lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och varmt välkommen till oss på Ålands Radio denna midsommarafton. Under dagen så kommer vi att lyssna till flera olika intressanta arkivprogram, projektkören Beatles-konsert från i våras och även andra konserter och program. Men vi ska ta och börja dagen som vi brukar, nämligen med att lyssna till dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Hon håller kroppen i arbete, i sysslor som hon har gjort 1000 gånger och ska göra 1000 gånger till. Det blir en rytm som man bara följer med utan att tänka. Det har räddat henne många gånger. Det ska rädda henne igen. Hon är ingen snyltgäst vid matbordet. Hon arbetar och håller ordning så att det räcker för flera av de andra som sitter runt samma bord och flomar i sig, morgon och kväll. Hon rör i vällinggrytan, vågorna över den vita ytan, doften av kokande mjöl och salt. Den gör henne lugn. Så lugn att hon nästan ler. Med ansiktet nerböjt mot skuggorna runt spisen ler hon nästan. Som hade en mjuk hand slätat ut hennes ansikte inifrån. När vällingen puttrat färdigt och hon lyfter undan grytan från spisen och vänder sig om står en av Ottos flickor bakom henne. Sanny är det. Hon står tyst och storögd med griffeln i ena handen. Hon har kommit in i stugan för att träna på skrivläxan tills imorgon. Tror du att du kan lära mig skriva mitt namn? Undrar Johanna. Kan du skriva det? Johanna. Sanny bara nickar. Inte ett ord vågar hon säga när farmor är så här underlig. Och hon vet att det är bäst att lyda. Bara göra som farmor säger, vad det än gäller. Johanna skriver med pekfingret mot bordsskivan. Försöker forma de där bokstäverna som Sanny har lärt henne att betyder Johanna. Hon gör slingor och streck, om och om igen, samma slingor och streck. Hon känner träet mot fingertoppen, skrövlorna, det mjuknötta, ådringar och kvistar, som om träet är en människas hud. Stor och stadig sitter hon vid slagbordet, men i tankarna är hon långt borta, lätt som ett dun och omsluten av ljus. Elden som flammar upp på härden spelar ett ljusspel som liknar solens lek i lumparns vågor. Hon är allt det här, alla de här slingorna och sträcken i sitt namn. Allt hon tänker och gör och mycket mer. Och ändå är hon ingenting. En gammal elak kärring som ska arbeta och tiga och äta så lite som möjligt så att andra som bättre behöver det får mera av maten. Det är någonting med Gonja som gör att hon mjuknar när hon ser honom. Hon kan komma på sig att längta efter att han ska le. Hon har aldrig sett honom glad. Han är så vacker och ung, stark, men han har något vekt över munnen. Hon ser att han är lätt att såra. När han hjälper dem i höängen, går före med lien, med bar överkropp i julihettan, får hon tänka efter så att hon inte fastnar med blicken på musklerna som buktar i hans armar, på den brunbrända nacken under det mörka, lite lockiga håret. Svetten som droppar från det, droppar som trillar ner över hans rygg. När han retar på sig och drar underarmen över pannan för att stryka undan håret vill hon springa fram och ge honom att dricka. Men det är inte hennes sak. Det är sådant pigorna ska göra. Hon har förhärdats i hela sitt liv. Torkat ihop och tätnat som kärnvirke. Det är tätt mellan årsringarna. Hon har vuxit sakta. Det borde ju bli rum för någonting annat då. Någonting snällare och roligare, sådant som sprider sig i ansiktet som ett leende. Ser du, det är lumparns hjärta som slår mot faderviksudden, brukade farfar säga och skratta åt hennes min. Lumparn den skälmen, hur hon leker! Och då var det inte så farligt att det blåste och sprättade iskallt vatten. Johanna glömde att frysa. Det var på lek bara. På lek och död. Själva livet. Björkarna gulnar, åkrarna står slagna. Kvällen doftar stubbåker, damm och jord och torr gröda. Trastar och sparvar samlas i nervösa flockar. Det tjattras och kvirras. Vingarna slår så snabbt, så snabbt. Har någon hittat mat som räcker åt flera? Här eller här? Himlen kallar och flykten mot varmare länder. Om man kunde, som svalorna, övervintra i sjödjupet. Men himlen kallar. Och i gräset, det ännu gröna och det vissnade, fröställningar redan tömda på utsäde, rasslar syrsorna. Hunden ropar rätt ut i kvällen, hör en hare söka bete i skogskanten eller en orrhöna kockla efter halvvuxna ungar. I väster är himlen kallt rosafärgad, samma färg som vintern har. Men solen är en glödboll över skogen. Lurar bakom gråa skyar, men lyser igenom, obönhörligt. Inte kan solen gömma sig. Blåbären är övermogna, lingonen lyser granna i sitt mörka bladverk. Johanna går i skogen, men rundorna blir kortare nu. Hon förbereder sig för vinter. Inte så att hon sätter päls, som hästarna och korna, men nog blir hon lurvigare. Krymper tankarna till det som ligger närmast, söker sig inomhus med detsamma efter kvällsmjölkningen, blir sittande vid spisen, blicken i elden, kurar ihop kroppen kring värmen, vill gråta. En sorg över sommaren som gått så fort, tid som är förfluten nu, kommer inte tillbaka. Det som är gjort är gjort, det som har löpt genom händerna har löpt genom händerna och är förbi. Man kan inte prata det tillbaka. Vissa tror det. Johanna vet att man inte kan. Inte hon i alla fall. Och det som säger att det kan, nog ljuger det mest.

0: verbeterna, alldeles intill hästen. Hon ser dem, men bryr sig inte alls. Idag kan Johanna stå som märren, stilla och oberörd, nöjd med att plocka om i det lilla som finns. Att hon inte behöver mer än det hon har för händer. Ingen hunger som jagar henne, ingen flykt, varken till eller från. Svartfåglar, låt dem flyga i sina krokar och svängar. Själv ska hon ingenstans. Hon har rotat fram trasförrådet. Uttjänta kläder, slitet linne, sådant som inte längre duger. En hel hög paltor hade hon i famnen när hon gick ut för att sätta sig på trappan. Och nu sitter hon och river, klipper bort knappar och hyskor, hjälper till med saxen i tyget där follar och sömmar gör det för hårt att riva. Söker de bästa ytorna, vill ha trasorna så långa som möjligt mellan vändningarna i tyget. Glädjen när hon får bra grepp och kan riva till i ordentliga tag. När hon hittar något grant i mönstret, något som kommer att bli vackert i mattväven. Ritsch, ratsch. Johanna river en av Gustavs gamla skjortor i bitar och vill nästan skratta. Ritsch, det lilla som finns kvar av ett förkläde efter gamla mor i smala trasor nu. Sänglinne som fanns i huset när hon kom och som är slitet in till varptrådarna. Ritsch, ratsch, ritsch, damm och trådar yr, ratsch. Trasorna är ringlande härvor runt henne. Hon nystar upp till sist. Alla åren, det som gått mellan kläderna burits, slitits, lagats och slitits igen i runda trasbollar. Hon kan släppa dem på backen, ge dem fart och se dem rulla all världens väg, som om det aldrig funnits. Men hon ska väva mattor av dem. Mattor som ska bredas ut på golvet och sedan ska det trampas på, samla smuts, vara lite hinder för golvdraget. När hon städar ska hon dra ut den på trappan och skaka av dem. Hon ska skaka resten av Gustavs skjorta och gamla mors förkläde, av sänglinnet och allt det andra. Hon ska skaka så hårt att armarna vill lossna från fästet i axlarna, hänga mattorna över trappräcket och slå dem med mattpiskan. Alla åren, människorna, hon ska skaka smutsen ur dem, piska dammet ur dem i stora moln, och det ska vara bra att hon gör det. Det ska bli fint i huset och lättare att andas när luften blir renare. Har hon skrattat för sig själv? Saga tittar upp, spetsar öronen mot henne som hade hon hört henne. Hästblicken är klar och uppmärksam. Inga hårda kanter, inte en enda klåfingrig fråga i den blicken. Nej, säger Johanna. Ät du bara, Pyan.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Vi hörde dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från år 2015.

Kompositören Felix Mendelssohn förknippas ofta med sommaren, så nu ska vi få höra verk av honom och av Georg Friedrich Händel i en konsert från år 2009. Sopranen Frida Jansson och mezzosopranen Frida Österberg är solister och Kai Gustav Sandholm är organist. Presentatör av styckena är Erland Mattsson.

varmt, bokstavligt talat, välkomna till Vårdö Bönehus och den 11:e konserten under Ålands orgelfestival. Och vi ser verkligen fram emot att få höra sång och musik av hemmadöttrarna Frida Jansson och Frida Österberg och inte minst allas vår Kai Gustav Sandholm. Vi hörde som inledning musik på Carl Anders Rosanders fyrastämmiga orgel som byggdes 1915. Och det är lite pittoreskt det där när man hör klapprandet på tangenterna. Så en fin liten sak det där. Det här stycket är en ganska för oss okänd engelsk tonsättare och organist, Matthew Camidge. Han var verksam i York och känd i hela norra England för sitt virtuosa orgelspel. Camidge tonsatte bland annat en samling psalmer som blev känd som Yorks psalm- och hymnbok och innehåller 30 melodier arrangerade för orgel och harmonium. Camidge har också komponerat 6 orgelkonserter och vi fick lyssna till den andra i G-moll. Nu till temat för kvällens konsert som är en hyllning till årets 2 tonsättarjubilarer, Georg Friedrich Händel och Felix Mendelssohn Bartholdy. Ingen mindre än Ludwig van Beethoven har sagt, citat, Händel är den största musiker och tonsättare som Tyskland någonsin har frambringat. Han var storartad som musiker med bländande färdighet på många instrument. Han var genial som kompositör, en instrumenteringens mästare. Slut på citatet. Verksam i England under större delen av sitt liv vilar han nu i frid sedan 250 år under den finaste av granit i Westminster Abbey i London. Med korrekt engelsk stavning George Friedrich Handel utan ä-prickar. När man studerar Händels verkförteckning och de mest kända verken så häpnar man av det stora antal kompositioner han har gjort. Som operor, oratorier, orkesterverk och kammarmusik med mera. Beträffande oratorierna kan man säga att de är väldiga kyrkomusikaliska dramer. För Händel är handlingen inte en saga och sägen utan levande verklighet. Oratoriet Messias från 1742 är kanske det mest storslagna och vi får nu lyssna till 2 arior ur Messias. Först sjunger Frida Jansson den sprudlande sopranarian i första delen av oratoriet. Efter det att kören har sjungit sitt Glory to God, ära sjö Gud i höjden och frid på jorden, kommer så arian Rejoice greatly, O daughter of Zion. Ropa ut din glädje, du dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Och texten den kommer från Zakarias 9:e kapitel. Den andra arian som sjungs av Frida Österberg finns i oratoriets andra del. Där texten är hämtad ur Romarbrevets 10:e kapitel. How beautiful are the feet of him. Skönt ljuder stegen av den som bär bud om goda ting.

Förutom årsbarnet Johann Sebastian Bach var Händel en av tidens stora orgelvirtuoser. Och hans orgelspel drog alltid många åhörare. En Sir John Hawkins uttalade sig om Händels orgelspel. Citat: hans förbluffande herravälde över instrumentet, harmonins fyllighet, hans rika fantasi och överraskande uppfinningsrikedom var egenskaper som överskuggade alla. Slut på citatet. Kai spelar nu en av Händels inte mindre än 20-talet konserter för orgel och orkester. Det blir de två första satserna, Larghetto och Allegro, ur hans orgelkonsert i F-dur, som är daterad till den 2 april 1739. Den här konserten brukar vanligen kallas för Göken och Nektergalen, och det hör man med all önskvärd tydlighet i andra satsen. Nu finns här ingen orkester, utan vi får lyssna till ett arrangemang för soloorgel av en Gordon Phillips.

Jag har glömt att nämna en mycket viktig funktion i orgelspel, nämligen registranten. Katrin sköter det med den äran, tycker jag. Det är lite knepigt med den där orgeln. 1741 inbjöds Händel till Dublin för att göra välgörenhetskonserter. Han skrev då till dessa konserter två oratorier. Dels Messias, som han själv kallade ett andligt oratorium, och dels Simson. Oratoriet Simson bygger på historien om Simson i domarbokens 13-16 kapitel. Händel har här gjort en tonsättning av John Miltons dramatiska dikt om Simson. Nu kommer Frida Jansson att sjunga den virtuosa och glada sopranarian fylld med koloraturer Let the bright seraphim ur oratoriet Simson. Låt de glädjestrålande seraferna i glänsande rader blåsa in sin starka enkla trumpeter.

I år är det 200 år sedan Felix Mendelssohn Bartholdy föddes. Detta underbarn som bara fick leva i 38 år. Han har ju betytt mycket för musikhistorien. Inte minst hans återupplivande av den då nästan helt bortglömde Johann Sebastian Bach. Jag har vid så gott som varje konsert den här veckan citerat vad den franske tonsättaren och musikskriftställaren Roland Manuel har sagt om Mendelssohn. Och jag gör det igen för jag tycker det är så fint sagt. Citat. Mendelssohn var lycklig i sin musik. Lycklig i kärlek. Vacker, suveränt aristokratisk, begåvad som en Mozart. Slutcitat. Mendelssohns musik blev enastående populär så länge han levde. Han jämfördes då ständigt med Mozart, och för Robert Schumann var Mendelssohn närmast en gud. År 1850 började emellertid Richard Wagners våldsamma angrepp på det judiska i musiken att inverka, och Mendelssohns stjärna dalade mer och mer, utom i England. Han karaktäriserades som en välpolerad, ytlig akademiker, och Debussy roade sig med att kalla honom den elegante och billiga advokaten. Nedvärderingen nådde sin kulmen med nazistregimens förbud mot uppförande av Mendelssohns verk. Men det svängde som väl är. Oratoriet Elias är det sista större verk som Mendelssohn har skrivit och fullbordades 1846, året innan han dog. Intressant, i maj 1846 när han hade avslutat första delen skrev han till ingen mindre än Jenny Lind som skulle vara sopransolist. Citat. Jag hoppar runt av glädje. Om det bara visar sig vara hälften så bra som jag tror att det är, hur nöjd ska jag inte vara? Slutcitat. Det här oratoriet, det handlar om Elias liv som Gamla testamentet framställer det. Och Felix Mendelssohn själv har valt

ut texterna. Och nu får vi höra en aria. Frida Österberg ska sjunga den arian som heter Oh, Rest in the Lord. Och därefter så följer en duett.

Mendelssohn har också komponerat en lång rad fristående duetter för två sopraner och orgel. Och Fridorna, om jag får säga så, sjunger nu en av dessa, Sommarmorgon. I våras fick vi vid invigningen av Atlantica uppleva hela Mendelssohns andra stora symfoni med stor orkester och kör, Lobgesang, lovsång. Mendelssohn själv kallade den en symfonikantat. Och musiken var ett beställningsverk för att fira Gutenberg och boktryckarkonstens 400-årsjubileum år 1840. I kör- och solistavsnitten sjunger man om skaparen. Vi får lyssna till den vackra och innerliga duetten Ich harrete des Herrn. Jag bidade efter Herren och han vände sig till mig och hörde min bön. Därefter följer en duett ur en serie på 16 fristående duetter. Tolerunt dominum meum. Jag gråter för det har Herren tagit från mig.

Lieder ohne Worte, sånger utan ord. Ja, det är titeln på 48 pianostycken som Mendelssohn komponerade under en 15-årsperiod mellan 1830 och 1845. Man kan säga att det är pianoversioner av sånger från den tidiga romantiken. Kai spelar nu en orgeltranskription av det tredje stycket i opus 62. Därefter följer ytterligare en duett, Den in seiner Hand ist was die Erde bringt. Och den här texten har Mendelssohn tagit ur Saltarens 95:e psalm. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans.

I slutet av första delen av oratoriet Messias kommer den innerliga duetten för sopran och alt, He shall feed his flock, med text från Matteus 11 kapitel. Och ni som känner till oratoriet vet att efter den duetten avslutas den första delen av oratoriet med den härliga körsatsen His yoke is easy. Hans ok är ljuvligt och hans börda är lätt. Och som extra nummer nu får vi höra duetten Han vaktar sina jordar med herdens blick och skyddar alla lammen från bergets branta stup.

Vi hörde en konsert från Ålands orgelfestival år 2009 med Frida Jansson sopran, Frida Österberg mezzosopran och Kai Gustav Sandholm organist, inspelat i Vårdö bönehus. Presentatör av styckena var Erland Mattsson.

0: Du lyssnar till Ålands Radio den här midsommaraftonen. I sommar fyller kommerserådet Anders Wiklöf 80 år. Och nu ska vi få höra en intervju med honom gjord år 1990 av den då 9-årige Elis Högman som ville veta allt om hur man blir rik. Redaktör är Kiki Alberius.
1: Häromdagen sammanförde jag snart 9-årige Elis Högnäs med affärsmannen och miljonären Anders Wiklöf. Vi skulle göra en barnkvart där Elis själv fick ställa frågorna och det skulle mest handla om det där som barn är så intresserade av, nämligen hur blir man rik? Men det visade sig att Elis hade många andra frågor och i stort sett går alla hans frågor ut på en och samma sak. Du som har så mycket pengar, du måste väl vara lyckligare och ha det bättre än vi. Gång på gång återkommer barnet till detta. Du gör väl vad du vill. Du har väl roligt. Du har väl roligare än andra. Och Anders Wiklöf med hela sin förmögenhet måste till slut säga nej. När jag nyper mig i armen tar det lika ont på mig som när du nyper dig i armen. Det hela blev ett så charmigt och väsentligt möte om pengar och livet, tycker jag, att det är synd att inte också vuxna får höra intervjun. I augusti sänds en del av samtalet i barnkvarten. Nu ska vi höra vad Elis Högnäs ville veta om miljonären.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Anders Wiklöf.
2: Hur gammal är du?
3: 43 år.
2: Vad har du jobbat med?
3: Jag har väl jobbat med ganska mycket. Jag började jobba som liten pojke, 12-13 års åldern, på somrarna efter skolan. Och sen började jag som bagare och som kock och sen så slog jag om i 20 års åldern på bilar.
2: Vad för bilar hade du då?
3: Ja, då hade jag väl på den tiden, 1970 tror jag det var, då hade jag Mercedes-Benz och Audi tror jag den hette, DKV på den tiden. Och så sålde vi också, tror jag, traktorer, David Brown.
2: Hur kan du bli så rik?
3: Ja, jag tänkte säga att det var du som frågade, men hur man kan bli så rik? Personligen kanske jag inte känner mig så hemskt rik, men jag tror att man måste arbeta enormt mycket, så ska man vara sparsam. Så ska man ha lite tur. Det tror jag är ett bra koncept.
2: Är du intresserad av sport?
3: Jo, nu kom du in på ett roligt ämne. Sport har jag alltid varit intresserad av. Sen jag var i din ålder och kanske tidigare också. Så min far, jag tror jag nästan uppväxt på idrottsplan. Att föräldrarna mina hade hemskt svårt att få mig från idrottsplan. Jag tyckte om fotboll och bandy var det på den tiden och lite tennis och skidning och höjdhopp och allt sånt här. Idag tyvärr kanske det blir lite mest sån sport som lite bänkidrott. Det blir mest att titta på tv på sport idag och det är inte riktigt bra.
2: Gillar att äta något särskilt?
3: Förlåt?
2: Ifall du gillar att äta något särskilt?
3: Ja, nu tycker jag att jag tycker väl egentligen om all mat kanske. Det har väl de sista åren hade väl gått mera över till fisk och sånt. Det tycker jag verkar hemskt bra och gott. Tidigare kanske åt mera kött och så här, men nu tycker jag jättemycket om fisk.
2: Vad gör du av alla dina pengar?
3: En del så investerar man på nytt. Man investerar dem i något bra projekt och hoppas att investeringen ska ge mer avkastning och så investerar man igen och så där går det till.

0: Har du någon båt?
1: Jo, jag har en buster. En plåtbåt. En liten buster, en 5 meters buster. Och det tycker jag att det är utomordentligt fint. Jag har haft större båt tidigare, men jag tyckte att det var mest besvär. Så att idag har jag en liten plåtbåt och det räcker hemskt bra för mig.
0: Är det ute och reser mycket?
1: Jo, det blir ganska mycket resor. Mest blir det väl kanske över till fastalandet i Helsingfors där jag då har en del affärer, men även till Sverige. Och ibland så har det hänt också att jag har rest ner till Europa. Och det är alltid roligt att resa.
0: Har du en särskild hobby?
1: Ja, jag har väl... Idrott så att säga har väl kanske varit min hobby. Jag har många gånger tänkt att jag skulle ta mig så mycket tid att jag skulle kunna som få vara med till exempel som publik på något större idrottsevenemang. Det tycker jag skulle vara hemskt roligt och det tror jag att jag så småningom också ska ge mig tid till.
0: Hur känns det att gå in i en affär och att veta att du kan köpa vad du vill där?
1: Ja, man kanske inte, när man går in i en affär så tänker man ju inte riktigt kanske på det viset. Någon gång kanske på den tiden jag tittade efter någon lite större båt som jag tänkte att jag skulle köpa. Jag var på båtmässor och så här, men så tyckte jag nog att det är bättre att veta liksom, alltså jag köpte ingen båt utan bara känslan att veta att den här båten kan man köpa men man is inte köpa den, så det räckte för mig. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, lite.
1: Lite, jaha. Det är ungefär det som du frågar om, att hur det känns att kunna gå in i en affär och kanske köpa vad du vill. Man har inte direkt en sån tanke utan man nöjer sig kanske med att man kan köpa någonting och inte köper man något mera för att man har kanske lite mera pengar. Det gör man inte.
0: Vad brukar du göra på era kontor då för det mesta?
1: Här på kontoret? Ja, här gör man. Hit ringar det folk och så bestämmer man lite möten och så kanske man går på en lunch ibland tillsammans med någon affärsvän och så försöker man göra någon affär och köpa och sälja någonting och så går det till. Och så träffar man lite folk och så försöker man få ihop en affär.
0: Köper du mycket nya kläder och sånt där?
1: Ja, det händer väl att man kanske... Mycket det gör jag inte, men kanske man köper lite mer än när man var i 20.

0: måste jobba mycket.
1: Jo, jag kan säga dig att när jag började med min bilfirma så fick jag jobba 13-14 timmar i dygnet. Jag jobbade otroligt hårt. Jag jobbade otroligt hårt i 10-13 år. Nu kanske jag tar det lite lugnare. Att jag stressar inte på samma sätt och kanske inte jobbar lika mycket. Men jag har 8 timmars dagar som alla människor. Det är så att om du är med lite här och där och äger lite och så här, så fordrar det också att du ställer upp och tar ditt ansvar och måste vara med helt enkelt i olika arrangemang.
0: Har du någon stuga då?
1: Jag har en liten stuga, jo. Det har jag. En liten 40 kvadratmeter sommarvilla, jo. Det har jag. Jo.
0: Brukar vara mycket på den?
1: På sommaren, jag har inte haft den, jag har faktiskt haft, holmen min har jag haft i 4-5 år, men det var första året i fjol somras som jag hade en stuga, så i sommar hoppas jag att jag ska kunna vara lite på stugan, det ska jag väl vara, men så mycket tror jag inte blir, men alltid blir det några dagar.
0: Är du lycklig att ha mycket pengar?
1: Ja, lycklig, jag tror absolut inte att pengar gör att man, om man har mycket pengar så tror jag inte liksom att man blir någon lyckligare människa. Inte. Utan det måste nog finnas, det är nog andra värderingar som gör att om man är lycklig eller olycklig. Inte blir man någon lyckligare för att man har mycket pengar, det blir man inte. Men som jag sa tidigare så är det ju, det är en trygghet och det är en frihet att ha en bra ekonomi. Men inte blir man lyckligare av det, absolut inte.
0: Är det gift?
1: Det är jag.
0: Vad säger dina kompisar när du har blivit så rik?
1: Menar du mina kompisar från skoltiden och så här då? Jaha. Ja, de säger väl att när jag träffar mina kompisar från skoltiden från 15, 16, 17 års åldern så finns det också många kompisar som jag hade då som det har gått bra för i affärslivet och som också har tjänat mycket pengar och har varit duktiga affärsmän. Men sen finns det väl många då som de kanske inte säger så mycket, men ibland brukar de reagera liksom om jag klappar dem på axeln och säger att hej, det var många år sedan vi såg, så kan du komma hem till mig på kaffe eller någonting. Då liksom ryggar de lite tillbaka och undrar att kan det verkligen vara möjligt att man kan komma och dricka kaffe hem till dig? Och jag brukar säga att nej, men det är bara att komma. Och då blir de lite förvånade. De tycker att det kanske inte verkar riktigt. De har inte räknat med det helt enkelt. Så de blir lite förvånade. Men jag menar att du behöver inte bli någon annorlunda människa än vad du har varit. Fast du har fått lite bättre ekonomi. Du har blivit klokare och fått mera erfarenhet och så har du blivit äldre, men inte bör man ändra som människa. Man är samma människa som man alltid har varit. När du nyper dig i armen så tar det ont. Och när jag nyper mig i armen så tar det ont. Vi är precis likadana.

0: Tycker folk mycket pengar av det?
1: Det är ju så att det finns en del människor som ringer och skriver brev. Och jag vill inte säga tiggar pengar, men de frågar om man skulle kunna hjälpa dem. Det händer. Jag skulle inte vilja säga så ofta, men någon gång i veckan så kommer det alltid några brev och telefonsamtal och där de vill ha lite hjälp, så att säga.
0: Vad svarar du då?
1: Ja, man pratar ju med de här människorna och många gånger är det ju så att det är verkligen sådana människor som behöver hjälp också. Sen finns det många gånger sådana människor som inte alls behöver hjälp. Och ibland har det väl hänt att jag också har försökt hjälpa människor. Men man kan inte hjälpa alla människor som ringer och skriver brev, för att då plötsligt kommer man själv att måste tigga pengar. Man blir utan om man ska hjälpa alla människor. Men ibland har det hänt att nu hjälper jag någon människa nu och då. Och då känns det också många gånger ganska skönt att få hjälpa folk. När det är verkligt, om de har det tokigt ställt eller att de har problem.
0: Tror du att du skulle bli rik när du var liten pojke?
1: Nej, det måste jag säga att det kanske jag inte trodde. Men däremot så vet jag att när jag var i din ålder så sålde jag mycket flaskor och jag for runt överallt och letade flaskor och hade en sån här trehjulig cykel med en stor lava fram på där jag hade lådor som jag satt de här flaskorna i. Och sen på kvällarna så i helgerna när det var dans, kommer jag ihåg, på Möck eller på det här havsbadet på sommaren och så här, och i badhusparken så alltid låg man under, mellan marken och golvet, för det var springor i golvet och alltid var det någon som tappade någon liten mark ner där på marken, och de här pengarna tog man och så sålde man flaskor och så sparade man de här pengarna, och nu var det ju roligt att köpa sig cykel, kommer jag ihåg att jag köpte. Och så, men att inte tänkte väl att jag skulle bli rik, men jag var intresserad som liten pojke att försöka tjäna pengar nog. Det var jag nog.
0: Vad har du pengar till?
1: Ja, vad man har alla pengar till, det är en bra fråga. Man kan ju fråga sig hur mycket pengar behöver man sen sist och slutligen. Man äter två gånger om dagen och så vill man ha en bil och ja, jag vet inte, man köper väl kanske lite aktier och köper in sig några företag och så har man lite pengar på banken, och det är alltid tryggt att ha lite pengar på banken, fast en del människor säger att man ska inte spara så mycket, men jag tror att det är bra att alltid ha lite pengar på banken. Men inte gör jag något speciellt med dem, utan jag köper nu ibland lite aktier och såna här saker. Och så måste man ha lite pengar bakom sig om du har företag, alltså om du har affärer. För ibland går affärerna lite bättre och då är det okej, men sen kan de gå lite sämre också. Och då måste du ha lite pengar i reserv. Så att du behöver alltid lite pengar om du håller på med affärer.
0: Vad för en bil har du just nu?
1: Nu just för tillfället så har jag en BMW, en BMW 500-serien.
0: Brukar du vara på mycket möten?
1: Jo, det är väl lite olika på, ska vi säga att när man kommer in i mars, april, maj och så in i juni, då är det mycket möten, för då är det mycket bolagsstämmor och det är mycket möten före bolagsstämmorna och såna här grejer. Så då kan det bli tre, fyra möten, styrelsemöten i veckan, och så blir det någon bolagsstämma. Så att det är ganska mycket möten. Men på sommaren är det inte just några möten alls, utan det här är nog på vintern och på våren.
0: Har du läst Joakim von Anka?
1: Jo, det har jag gjort, men nu är det nog länge sedan. Jag hade läst, nu är det nog länge sedan, men jag läste tidigare alla de här Kalle Anka, och jag läste Joakim von Anka. Jag läste Fantomen och jag läste alla de här serietidningarna. Jo, det gjorde jag varje kväll nästan när jag var lite yngre. Och ibland så kan det vara roligt att läsa dem, säkert i nu också, men att det har blivit lite dåligt med tiden.
0: Vad tycker du om Joakim von Anka, för han är så rik?
1: Ja, han har ju lyckats på något sätt, så visst tycker jag om Joakim von Anka. Han har ju lyckats.
0: Brukar gå mycket på bio och sånt?
1: Nej, jag har varit på bio tror jag. Jag tror att det är 10-12 år sedan. Jag har inte varit på bio. Men det har väl kanske att göra med att tvn har kommit in i alla människors hem, så att man blir ofta och tittar framför tvn där och sitter och ser på den, så att det blir mindre bio. Och det tycker jag kanske är en belastning, för det är ju många gånger mycket, mycket fina filmer som du inte ser hemma i tv. Och det har nu blivit bara så att jag har inte gått mycket på bio.
0: Läser du nog mycket?
1: Nå, läser försöker jag göra en hel del. Nu personligen håller jag på att läsa en bok av Ia Kokka, en sån här stor företagsledare inom bilvärlden i USA. Och den är hemskt intressant. Annars läser jag ju mycket tidningar och affärstidningar och dagspress också givetvis. Men mera böcker skulle jag ju vilja ha tid att läsa, men det blir tyvärr inte mycket sånt heller. Men nu för tillfället håller jag på med en bok i alla fall, och det är hemskt intressant.

Vi hörde Anders Wiklöf bli intervjuad av 9-årig Elis Högman år 1990 i ett program som Kiki Alberius var redaktör för.

0: I sommar sjösätts den nybyggda galeasen Emilia med pompa och ståt. Med anledning av det ska vi nu höra hur det gick till vid bygget av galeasen Albanus och skonaren Linden. Programmet är gjort av Josefina Jansson år 2014 och gäster är Christian Öberg, Jerker Örjans och Allan Palmer.
1: Du lyssnar på Josefina med flera i Ålands Radio.

0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till programmet Vi minns här, Josefina med flera, som för dagen då vi har säsongsavslutning av serien för den här våren faktiskt har tagit sig utomhus och vi står i Skuthallen, jag var på rätt väg i alla fall. Och här står vi för att vi ska prata idag om byggandet av Galeasen, Albanus och Skonaren Linden och allt det som kom i dess väg, kan man ju säga, för att vi står ju just nu i sjökvarteret och om jag har förstått saker och ting rätt så firar sjökvarteret 20 år idag och det har mycket att göra med byggandet av Albanus. Vi står ju inte i Albanus eller på henne utan tyvärr så har Galeasen farit iväg, men det är ju roligt i och för sig tycker jag. Verksamhetsledare Christian Öberg, du är en av mina gäster här idag. Varför är inte Albanus här just nu?
1: Ja, just för en liten stund sedan så äntrade säsongens första gäster. Det var ett dagis, 14 entusiastiska barn som klev ombord på Albanus för att göra en 3 timmar lång dagissegling.
0: Och det här är inget ovanligt utan det är väl egentligen det som Albanus är till för, att lära de unga framförallt om sjöfart.
1: Ja, visst är det så. Dagisbarn är en av de grupper som vi mer än gärna vill ha ombord. Och vårt mål är ju att fostra barn och ungdomar att vara på sjön. Mm.
0: Och jag har fler gäster idag. Christian är med oss förstås, men vi har också med oss Jerker Örjans här bredvid som ju var en av de här första initiativtagarna till att idén kom att man ska bygga Albanus.
2: Ja, det kan man väl säga. Jag tar över det. Ja. Kanske jag ska berätta någonting om hur det kom sig.
0: Ja, alltså vem var det som fick den allra första idén om det här?
2: Nå, det är nu lite svårt att säga. Jag brukar ju säga att idéer finns det hur mycket som helst. Men någon måste ta tag i dem och genomföra dem. Och jag var väl en av dem som tog tag i idén. Och om man går lite längre tillbaka än 1988 när Albanus sjösattes så var det Ålands skötbåtsförening som lät bygga fler skötbåtar, mindre båtar. Och 84 så byggde vi en stor båt, lät bygga en stor båt som ägdes och ägs fortfarande av skärgårdskommunerna och gör ungdomsseglingar också. Det här var en 10 meter lång båt som byggdes och finansierades av skärgårdskommunerna och penningautomatföreningen, och då var tanken den att de hade varit så lyckade de här tidigare projekten att om skärgården lyckades bygga en 10 meters båt, varför skulle inte hela Åland lyckas bygga en 20 meters båt?
0: Det är sant, ja.
2: Ja. Det var väl så ungefär det började, och vi hade i skötbåtsföreningen hade vi ingen erfarenhet av större båtar, galjasar och jakter, men det fanns ju ålänningar som hade i modern tid också sån erfarenhet. En av dem var Allan Palmer som vi har här. En annan var Henrik Karlsson. Båda fortfarande seglade sjökaptener.
0: Ja, Allan Palmer har vi faktiskt med oss här också. Vi måste välkomna dig till programmet.
3: Tackar, tackar.
0: Du sammanställde de här ritningarna till Albanus, men dessförinnan så var det ju tal om att ni skulle egentligen bygga en jakt, hörde jag.
3: Ja, det var ju så att jag kände ju Jerker innan och var med aktiv i skötbåtsföreningen lite grann också. Och dessutom seglade jag professionellt på segelfartyg redan då, på en svensk skonare. Och när det blev tal om det här projektet att man skulle bygga en skuta då istället för en båt så att säga, så blev det tal om en jakt, för att det var liksom vad vi trodde oss förmå kanske. Och det var liksom nästa steg i storlek efter storbåten då. Och då hade vi lite idéer, och jag jobbar på Sjöfartsmuseet till och från, och där hittade jag en ritning på en jakt som först kanske skulle ha blivit det här projektet, och det kallades till och med Jakt 88 för den skulle bli klar till när Tallships Race var i Mariehamn 88.
0: Tanken fanns där hela tiden, ja, ja. Till Tallships Race.
3: Ja. Projektet kallades Jakt 88, men då var ju tanken att vi skulle segla den 88. Men efterhand som jag bläddrade i de här gamla ritningarna, Henrikssons ritningarna som fanns på museet, så följer jag för den här galeasen då. Och när vi pratade med Jerker och andra så kom vi fram till att en tvåmastad i den där storleken faktiskt skulle vara lättare att hantera än en enmastad. För att en enmastad skulle ha fått så stora segel att det hade varit svårt för dagisbarn till exempel att segla den. Men, så det var en av orsakerna. Folk visste inte riktigt vad en jakt var, men däremot så visste man allmänt vad en galeas var. Och därför följde vi väl för det då. Och den här ritningen passade perfekt. Det var ett vackert skrov och den var i rätt storlek. Och den här byggmästaren Henriksson var känd som en byggmästare som ritade vackra fartyg.
0: Så när satte bygget igång sen då?
3: Ja, och det är ju när började vi alltså projektet så att 86, vintern 86 va?
2: Ja, 86 ju började vi stapla virke. Före det hade vi hållit på med finansieringen ganska lång tid som man ju kanske till och med kunde säga några ord om.
0: Ja, alltså det måste ju varit ett enormt projekt egentligen. Många års byggande och sånt här. Hur fick ni till finansieringen?
2: Ja, vi hade den tanken först att vi skulle skaffa en huvudsponsor som skulle betala det mesta. Men det var faktiskt Anders Wiklöf som sa, nej, glöm det pojkar, sa han. Skaffa er 10 delsponsorer, och det var det vi gjorde faktiskt. Och de var alla lika stora och där var alla banker och rederier och försäkringsbolag och för att liksom inte att det skulle vara så stora pengar så betalade de en viss summa. Alla betalade lika en gång i året i 3 års tid förband de sig. Mm-hmm. För vi startade och sen fick vi penningautomatmedel dessutom och då vågade vi starta. Sen när projektet var färdigt och allt såg så fint ut så var de med på att betala en ut 4:e år samma rat. Och med det lyckades vi faktiskt få den finansierad så att när den var färdig var den mer eller mindre betald.
0: Hur, alltså, kan man säga ungefär i runda slängar vad det blev och kostade till slut själva byggandet?
2: Jo, det kan man absolut. Jag kan ju också berätta att vi var ju väldigt mycket amatörer. Men väldigt entusiastiska amatörer och vi hade en kostnadskalkyl som slutade på 2 miljoner finska mark då, som det var på den tiden. Och så hade vi en finansieringskalkyl som också slutade på 1,5-2 miljoner. Och med det så startade vi. Det värsta var att finansieringskalkylen var lika dålig som kostnadskalkylen. Jaha. Så att det blev att kosta dubbelt så mycket.
0: Det brukar bli så, känslan.
2: Så brukar det bli, men man måste ju komma igång. Men finansieringskalkylen var lika dålig. Nämligen, vi fick in dubbelt så mycket pengar som vi hade räknat med. Det gick mycket lättare. Folk var väldigt spendersamma. Skogsägarna ställde upp tack vare en god kontakt vi hade i Fällman. Ragnar Fällman, en pensionerad lots som hade goda kontakter med skogsägare. Så kom stockarna bara efterhand in och vi betalade ingenting för dem. Och jag tror inte att någon har ångrat det där, det tror jag inte. Nej. Så att tack vare att alla kalkyler var dåliga men de dåligheterna tog ut varann så gick det väldigt bra till slut.
0: Och det låter ju verkligen som att det här är en galeas finansierad av den åländska befolkningen får man väl säga.
2: Absolut, absolut. Vi hade väldigt mycket medvind. Och har fortfarande, tror jag, det kan Christian intyga. Men din fråga var, hur börjar vi sen själva byggande? Och det var faktiskt Guy Andersson och Timmerman och Leo Löttman, välkända av alla, som började timra ihop spantarna i gamla posthuset som skulle rivas. Alltså inte posthuset i Eckerö utan det på Torggatan. Det skulle rivas, det var utrymt och där började vi. Och det var ju på det sättet en bra plats att folk kunde följa det. Folk var välkomna in och titta. Och det var då som rådgivarna började strömma in.
0: Rådgivare?
2: Rådgivarna var väldigt viktiga och projektet ändrades efterhand. Vi lärde oss. Ja, klart det kan vara lite förarligt men det kom många väldigt kunniga människor in också. En var Otto Johansson, en gammal galeasskeppare som sen blev första skepparen ombord också. Och var själv en god snickare och timmarman. Och så vidare, så projektet växte efterhand.
0: Christian Öberg, när kom du in i bilden då? Du är ju verksamhetsledare nu, har varit i flera år.
1: Ja, jag är egentligen ganska gröngöling i gänget. Jag har varit med sedan 2002 så det har väl varit med en 12-13 år här nu då.
0: Men visst måste du ha känt till att den byggdes och vad gick dina tankar som då?
1: Jag självklart, alla på Åland kände ju till att Albanus byggdes och jag tror att så gott som varenda ålänning var ner och följde bygget. Det var väl ungefär på det viset. jag blev bekant med Albanus. Plus att jag kände då Albanus första skeppare och fick mycket information av han. Jag var fiskare på den tiden och det hade även Otto varit då, ända fram till Albanus startade. Han kom många gånger ner till fiskehamnen och biktade sig över Albanus bygge. Och, och på det viset blev jag rätt bekant med bygge. Mm. Hur det gick.
0: Precis. Och Allan Palmer, från att du sitter med ritningarna som du liksom har baserat vad jag förstår på väldigt, väldigt vaga ritningar från alltså Albanus förr i tiden som byggdes 1904, om jag har rätt uppgifter här.
3: Ja, alltså du ska inte missförstå nu, för det är inte jag som har ritat fartyget och jag var inte med i konstruktionsskedet. Jag var med i styrelsen och bland de som startade upp det, men jag hittade de här ritningarna på museet. Sen gav vi dem över till en skeppsbyggnadsingenjör som finritade dem enligt de krav som vi, modernare krav då. Och sen satt ju jag och Jerker och många, många till och diskutera layout och inredning och teknik och sånt. Sen ritade jag en rigg till den och den är baserad på i huvudsak på den här Henrikssons originalritning då. Och en massa annat hopplock. Plus att vi satt och pratade. Alltså. Otto var med och hade ju seglat galeas och jag hade seglat skutor redan då och hade lite modern input också, kanske vi lite idéer om skolsegling och hur man liksom seglar ett fartyg när man har elever ombord och så.
0: För det var idén väldigt tidigt, förstår jag, att det var det som enda målet skulle vara, att man skulle lära ungdomen som sagt var om sjöfarten.
3: Ja, ja, det är ju inskrivet i stadgarna från början det, att det är liksom ungdomssegling, lära och vidareföra traditionen, både när det gäller hantverket och liksom handhavandet. Så det har ju alltid varit ett ungdomsprojekt.
0: Mm. Och än idag?
3: Ja, ja, absolut. Mer än någonsin. Ja. Så det har aldrig slagit fel.
0: Hur många var de här frivilliga ideella krafterna som kom till då? För att alla var väl kanske inte avlönade som jobbade dag in och dag ut med detta?
3: Nej, de första som var frivilliga var de som jobbade, tror jag. För de hade ju väldigt låga, det var ju låga löner och det var ingen som räknar på timmarna riktigt inte. Så att dels hade vi ju några frivilliga där. Och sen var vi ju i styrelsen och alla runt omkring, alla skogsägare som fick det virke. Det var ju ett jätteprojekt, frivillig projekt i grunden alltså. Och sen vet jag att vi sa när vi började att när vi seglar den så ska vi ha lön. För att vi tänkte att en av tankarna var att man skulle även ge chans till folk att ha det som yrke, alltså att segla segelfartyg. Så det kommer jag ihåg att jag slogs mycket för, inte för att jag själv skulle ha lön, men bara för det, men just för att vi skulle få en chans.
0: Ja, att man kan se en framtid också, ja, för att man måste ju tänka på det.
3: Och så har det ju varit, alltså att huvudsakligen så har det varit inriktat på att skepparna, åtminstone och en man till ombord, hela kvinna, ska ha betalt när man seglar. För att lägga grunden för en yrkeskår segelfartygsseglare. Mm.
0: Men hur viktigt var det här just att det var ett segelfartyg, att det var så pass likt som möjligt, om man säger dåtiden? Visst finns det väl moderniteter ombord, är det inte så?
3: Ja, de är nog få dem. Och ja, Albanus är väldigt, väldigt enkelt. Alltså. Det är klart att vi har en maskin, alltså. För annars så hade vi inte haft en maskin hade vi seglat en bråkdel av den tid vi seglar idag, för då hade vi legat i hamn hela tiden. Jag seglar ju än idag och när folk säger att vi fuskar så brukar jag säga om du kastar klockan och kastar almanackan så kastar jag nyckeln. Precis. Inget problem. Ja. Men det funkar ju inte liksom med dagens tänkande, utan man måste ju ha en maskin. Och sen har vi ju räddningsutrustning ombord som man måste ha. Allt upp till dagens krav för passagerarbåt. Navigationsutrustning och så vidare. Men i grunden är den väldigt trogen 1800-tals byggteknik och dimensionering och hela. Och även handhavandet är ju liksom som man seglade för.
0: Ja, det gjordes med verktyg som man använde för.
3: Nej, det hade vi klart. Man hade bara moderna elverktyg. Det hade man, jo. Nej, så pass alltså någon slags måtta får det vara på liksom ålderdomlighet.
0: Då hade det tagit några år till.
3: Ja, jo, nej, det var helt orimligt.
0: Ja.

0: Men nu är vi tillbaka igen och ska fortsätta prata med våra gäster Allan Palme, Jerker Örjans och Christian Öberg om byggandet av galasen Albanus och skonaren Linden. Och jag avbröt ju dig så fult här, Jerker. Du ska berätta om trevliga gamla minnen.
1: Ja, jag tänkte berätta lite om hur vi gick till väga där. När vi försökte kalkulera kostnader och komma underfund med hur en galjas skulle byggas. Så vi tänkte att det finns kanske ett speciellt Ålens sätt att bygga skutor på. Så att vi intervjuade huvudsakligen två personer och mycket. Och den ena var Albin Sirén i Ringsböle och sen en som var en gammal man och sen en mycket gammal man som hette Hjalmar Karlsson och var lämlänning. Och de hade båda varit med och byggt som unga tillsammans med sina föräldrar.
0: Och vilka årtal då? Det är nästan slutet av 1800-talet, början av 1900-talet?
1: Nej, så länge sedan var det inte. Utan både Albin och Hjalmar hade byggt före kriget, före andra världskriget. Så de var mycket unga pojkar då. Vi gick igenom varje detalj som vi kunde fråga om dimensionering och så vidare, bultar och allt. Men vi förstod att fråga allting. Och jag måste nämna här att när vi hade kommit så långt att spantarna var resta och vi hade börjat bygga upp aktern som är ganska komplicerad på ett fartyg som Albanus med en sån här utskjutande vacker akter. Och då for jag till Lämland och hämtade Hjalmar med bilen och för att visa honom hur det såg ut. Och han kom och han tittade länge och rynka ögonbrynen och så sa han: "Nå, men var är häktbjälken då?" Ja, sa jag. "Häktbjälken, ja, den är där den," sa jag. Det som jag aldrig läst på. "Häktbjälken," sa han. Och då hörde jag bra på den tiden. Och då började jag förstå att här pratar han om någonting som jag aldrig har hört om förut. Ja. Det var alltså en väldigt vital grej som egentligen den ligger lite längre fram i fartyget, men med järnstänger så håller den upp den här aktern.
0: Så ni hade missuppfattat?
1: Den hade vi helt missat. Så att, men inte var det värre än att vi gjorde en häktbjälke som är inget långt trästycke, men ett mycket kraftigt trästycke som mer eller mindre håller upp aktern. Och kanske pojkarna här kan intyga att aktern har faktiskt hållits uppe. Gamla skutor brukar i allmänhet få kattrygg, att de förlorar det här vackra språnget när man ser dem från sidan och börjar hänga lite i för- och akterskepp. Men det gör inte Albanus.
0: Nej.
1: Kanske det är just tack vare Hjalmar och häktbjälken.
0: Ja.
1: Så att med det här vill jag säga att vi var amatörer i alla avseenden, men vi var väldigt på bättre och väldigt entusiastiska.
0: Och lyhörda.
1: Och lyhörda kan man väl också säga, eller hur?
2: Ja. Jag tycker nog att det kan vara värt också att nämna, alltså ni nämnde Otto som första skeppare, men Otto Johansson, men han var ju långt mycket mer än det, för han hade ju inte byggt nya fartyg, men han hade varit med och rivit och restaurerat gamla fartyg. Och det, där kan man lära sig ibland ännu mer än när man bygger nytt, för då ser man ju vad som blir dåligt också och vad som behöver repareras. Och han var en sällsynt begåvad hantverkare alltså, och estet. Så när han kom in i projektet praktiskt på varvsplatsen så var det nog ett jättelyft, för att han var yngre än de här gamla männen som berättar bara, utan han kunde ju hugga i själv och visa hur saker skulle göras. Och han var dessutom en väldigt god pedagog, tydlig och förklara liksom hur saker ska göras. Och plus att han hade liksom förmåga att samarbeta med oss som egentligen inte visste så mycket. Och han var till och med så att han kunde ändra uppfattning. Om han märkte att vi kunde någonting så kunde han erkänna det också.
0: Ja.
2: Så han var han har betytt oerhört mycket för Albanus och för Linden och för hela sjökvarteret. Som en brygga mellan det gamla traditionella och det vi håller på med idag. Och jag hade ju dessutom den lyckan att få segla med honom första året. Sen fick han ju tyvärr en hjärtinfarkt och blev ja, han var hela den sommaren var han ju utslagen så att säga. Så då tog jag över som skeppare, men sen kom han ju tillbaka och så var med i Linden-projektet också.
0: Mm.
2: Så Otto är nog en av de för hela sjökvarteren de absolut viktigaste personerna, tycker jag, så verkligen värd att nämna.
0: Ja, vi ska förstås prata mer om Albanusbygget och Skåne-Linden som nämndes här precis av Allan Palmer. Men vi ska alldeles strax lyssna till nyheter och sen är vi tillbaka igen här ifrån Sjökvarteret där vi sänder direkt. Vi minns just nu i Ålands Radio. Nu är vi tillbaka i Sjökvarteret här där vi har programmet Vi minns, säsongsavslutning, där vi minns byggandet av galeasen Albanus i första hand, och det är det som vi allra mest har pratat om hittills idag. Men vi ska också komma in på Skånaren Linden som ju är steg två kan man väl säga, eller nästan steg tre i det här projektet. Gäster idag det är Allan Palmer, Jerker Örjans och Christian Öberg. Och tidigare här så har vi pratat om byggandet och alla de människorna som var med för att få till det här. Jag vet till exempel att kaponare fick sy seglen. Tycker jag är anmärkningsvärt och fint. Det var ett otroligt jobb de lade ner också förstås, Jerker.
1: Ja, de deltog med liv och lust kan man säga. Och sydde segel i naturmaterial faktiskt. Som höll en del i alla fall. Om de inte höll så berodde det inte på att de inte var bra sydda i alla fall. De hade stora kunskaper, kanske inte om sån här segel, men om, av liknande.
0: Ja. Och Allan Palmer, här under nyheten så berättade du en sån trevlig historia som jag gärna vill att lyssnarna ska få höra också. Om hur du och Otto satt och planerade dimensionen av saker ombord på galeasen.
2: Ja, alltså när det gällde skrovets dimensionering så var det ju många av de här äldre sagesmännen som, plus att vi hade lite tillgång till norska måttsättningar och krav på hur man bygger tre fartyg. Men när det gällde riggen så hade vi egentligen ingenting annat än en teckning att utgå ifrån och ingenting om dimensionering. Och jag hade ju riggat fartyg redan, andra fartyg, men när vi gjorde det här, Otto och jag, så satt vi på Jerkers kontor, eller hemma hos Jerker, och så hade vi kaffeburkar och målfärgspytsar och hinkar och så, alla runda grejer som av olika dimension som vi kunde liksom kolla. Ja, det där blir lite för klent, så la vi till lite till och så tog vi en annan burk och så höll vi på att prata om dimensionering på den nivån alltså.
0: Ja. Och det var ju enkelt sett ändå.
2: Ja, jo, så här i efterhand kan man ju tycka att det blev bra, men det var ju lite så där. Man undrar ju lite.
0: Minns du vad det var som var till grund när du ser på galeasen idag så här?
2: Nej, alltså det är möjligt att vi justerar säkert det där under byggtidens gång också, men när vi börjar, jag menar vi ska ju fram materialet va? Och till exempel toppstängerna då, den övre delen av masten, så högg jag själv förresten kom jag ut på. Ja. Och det var granar. Och en gran ska man aldrig hyvla på, utan man ska använda ytveden för den är spänstigast. Så det gällde att den hade rätt dimension från början. Så då blev det väl kastrullmåttet som avgick med segern där, misstänker jag.
0: Ett av många trevliga minnen säkert ihop med det här byggandet. Och sen då...
1: Kanske jag få ännu säga någonting om det här med dimensioneringen.
0: Ja,
1: nämligen, det var jag som förhandlade med Sjöfartsstyrelsen om att den skulle byggas till en viss klass, då, till en viss standard. Och de finska reglerna var faktiskt baserade på isländska fiskebåtsregler. Jaha. Och det var fruktansvärda dimensioner. Det var ju båtar som skulle gå i väldig sjö.
0: Det var riktigt stora.
1: Men det fanns faktiskt en paragraf som sa att om det har byggts på annat sätt i Finland så duger det också. Och då var det bara vi som visste hur det hade byggts i Finland. Så i princip kunde vi bygga precis hur som helst. Men det gick till ungefär som Allan sa, med intervjuer och med gissningar. Men bra blev det.
0: Ja. Verkligen. Och Albanus sjösattes alltså den 24 juli 1988. Inte helt färdigbyggd då, men sjösättningen ihop med Tall Ship Race var ju väldigt speciellt. Och en av dem som blev besökare och fick gå ombord och se hur det var dåvarande presidenten Mauno Koivisto.
3: Och nu har ni varit här och tittat på galeasen Albanus. Vad tycker ni om det?
4: Jag är mycket glad över det, att man håller upp traditionen. Vi seglade här nu senast med en stor båt och det gick väldigt bra. Så man kom upp lite på samma sätt. Och det är nog ganska mycket initiativ, mycket arbete som har krävts. Och nu ser man redan resultaten. Jag tycker det är förståeligt att man med stolthet visar det som man har lyckats att åstadkomma. Men byggnadsarbetet fortsätter och det tar möjligen ett år innan det är färdigt.
3: Mm. Just det. Har presidenten några personliga erfarenheter av segelfartyg? Jag har hört att presidentens far ska ha seglat på långfart.
4: Jo, min far seglade på åländska båtar före och under första världskriget och som timmerman. Så att också därför är det så intressant att se det här.
3: Ja.
4: Ja, och jag har också själv inte seglat.
0: Mm. Där hörde vi alltså presidenten Mauno Koivisto 1988 vid sjösättningen av Albanus prata om det här. Och det var Håkan Skogsjö som intervjuade honom. Allan Palme, du minns att Koivisto var ombord och synade lite?
2: Ja, alltså jag var ju med och seglade ett annat fartyg på Tallships Race, så jag var inte så inblandad i själva sjösättningen. Jag kom hit till sjösättningen och sen var jag ute och tog emot när den kom in till den lilla kaj som hade byggts då. Och tog emot trossarna när Albanus kom in. Och då kom Koivisto ner med några personer till. Då. Jag antar att Jerker var med. Och gick ombord. Och han var ju intresserad. Han var ju seriöst intresserad. Han hade ju seglat med, eller kanske det var senare. Han seglade på storbåten Kajsa. Och jag kommer ihåg att han var med senare och seglade med oss också. Mm. Så han var ställde seriösa frågor och väldigt snickeri och träintresserad också. Mm. Så det var kul.
0: Ja, och hela sjösättningen måste ju ha varit enorm, för jag har förstått att det var jättemycket publik.
1: Ja, det var väldigt mycket. Jag kommer ihåg att det togs ett fotografi från, inte nu riktigt från luften, men från en stor byggkran som vi hade här. Eller mobilkran. Och jag rutade in den där i små rutor och räknade faktiskt. Och jag vill minnas att det var betydligt över 5000 personer. Och efter det hade det varit stora samlingar på Åland. Men då tyckte vi att det var nästan rekord.
0: Ja. Och fint väder hade ni också.
1: Fint väder, och vi hade på något sätt lyckas skruva upp förväntningarna väldigt mycket inför sjösättningen. Albin Sirén kunde berätta om dramatiska sjösättningar, och Linden hade en dramatisk sjösättning som inte gick så väl. Och en sak som spelade oss lite i händerna var att vi var ju egentligen, om man tänker på Sverige, Norge och Finland, så var vi den första replikskeppet som byggdes. Men samtidigt som vi startade, så startade man ett lite mindre projekt i Roslagen, mm-hmm. En Sofialinja, en jakt. Och den sjösattes faktiskt några dagar före oss, och den kapsejsade i sjösättningen. På stranden blev den liggande, och det var ju vår lycka. Folk hade väntat sig att nu blir det katastrof här, och folk väntade sig något.
0: Nyfikna sig.
1: Men det gick ju sen väldigt bra.
0: Trots. Så lugnt och fint ändå.
1: Ja, det gick väldigt vackert. Och man var ju så upptagen av allt då att jag kommer inte alls ihåg att det skulle vara någon president ombord.
0: Nej, det var inte viktigt.
1: Det var nog en bisak det. Men en sak som jag kunde berätta som har med finansieringen och sjösättningen att göra var att vi var för 30 år sedan nästan, är det väl det här nu. Så då gjordes det inte souvenirer för försäljning, tryckta skjortor och grejer så mycket som idag. Så det gick att få tjäna pengar på sånt. Och under Tallships Race och sjösättningen, det var Tallships Race i Mariehamn då, så det var mycket folk på plats, så sålde vi prylar för över 70 000 mark.
0: Oj.
1: Det är över 10 000 euro.
0: Ja.
1: På en par dagar.
0: Vad var det för prylar?
1: Det var allting. Vi hade små halvmodeller i keramik som var väldigt vackra. Vi hade skjortor av olika typer här.
0: Ja, Christian sa här med en albanisk jacka.
1: Ja, och t-skjortor som folk kastar efter en idag. De kunde man sälja för ganska goda pengar på den tiden.
0: Ni var smarta då, hör jag.
1: Ja, vi försökte efter bästa förmåga, och vi lyckades bra när det gällde det där. Och folk var så positivt inställda till hela projektet.
0: Mm.
1: Ja, det var en stor dag.
0: Ja, och så var den sjösatt, och så hade ni haft presidenten ombord. Men efter det så har det också varit kändisar ombord. Kronprinsessa Victoria har väl varit här då, svenska kronprinsessa.
5: Ja, hon är en av gästerna som har varit ombord, ja. Och många, många kända människor ytterligare.
0: Mm. Så Christian Öberg, vad skulle du säga att Albanus har gjort och fortfarande gör för Åland?
5: Vi brukar säga att Albanus är en stor ambassadör för Åland. För trots allt så är ju Albanus mera borta än hemma, har det varit genom åren. Och Albanus har ju rört sig genom hela Östersjön och alltid blivit väl mottagen överallt. Och det beror på att man alltid har betett sig på ett mycket korrekt sätt genom alla tider på Albanus. Därför är vi också välkomna precis överallt.
0: Mm. Och det här, ni har ju seglingar varje år med präntisar som ni kallar dem.
5: Ja, det är, 99 så bildar man en sån här egen ungdomsgrupp som kallas för präntisar. Och den är i högsta grad livskraftig. Och de är fortfarande med. De som var med då 99 finns i verksamheten. De är med och fostrar nya generationer. De har fostrat många nya generationer. Och bland annat senaste helg så hade vi då ungdomar som riggade upp Albanus efter den här långa, långa vintern. Det var ett riktigt kraftigt tag och där fanns det ungdomar då i olika åldrar. De var 14 stycken som jobbade med det och de kommer att på olika sätt få belönas med att fara ut och segla med Albanus.
0: Och de har ju kunskapen nu då, som de har fått när de var unga och kan bevara den. Det är väl lite det som är idén då?
5: Ja, de för den vidare. Mm. Och det är ju det att de i första hand fostrar nya ungdomar och lär det vidare och lockar med sig nya ungdomar. Jag brukar ibland tycka att de är obehagligt duktiga, de här ungdomarna. Och de är verkligen det. Ja. Mm. Det är liksom föreningens framtid.
0: Erik Rörjans, du ville inflika någonting här.
1: Nej, men det har jag glömt redan. Allan kan säkert säga någonting om trevliga och spännande seglatser.
0: Ja.
2: Nej, jag tänkte skarva i med det om hur vi blir mottagna eller hur Albanus blir mottagna. Jag är ju inte med där längre. Men internationellt har jag ju bland annat seglat en hel del 12-20 races efter det här 88 sjösättningen. Då. Och Albanus är ju fortfarande väldigt väl sedd. Internationellt alltså, främst i Östersjön förstås, men och de här ungdomarna som nu är aktiva så är med på sail training konferenser och träffar folk från hela världen och syns verkligen, för jag är med på de här konferenserna själv i andra sammanhang och det är verkligen kul att se hur åländska Albanus ungdomar håller sig framme alltså, även internationellt.
0: Men Jerker Örjans, vi måste gå händelserna lite i förväg här, håller jag på att säga. För det här var ju 88 som sjösättningen var. Men sen 1992, då fanns det en ny skonare färdig att sjösätta, nämligen Linden. Vem vill berätta om den? Ja. Vi puttar vidare till Allan Palme här.
2: Ja, okay.
0: Hur kommer det sig att ni börjar tänka på alls ett nytt fartyg?
2: Och det var väl för att Albanus blev en succé det. Och väldigt väl mottagen direkt när vi började segla runt med Albanus och frågade ju folk överallt. Vi var den Ålands viktigaste ambassadör. Och då tyckte folk som satt i styrelsen då, bland annat Bror Husell som var styrelseordförande för Albanus och även Ragnar Fällman, den här lotsen som vi pratade om tidigare, att då måste vi ju gå vidare. Och flera med dem tyckte att vi kan inte sluta med Albanus, utan har man byggt den så måste man gå vidare. Och då var tanken att bygga ett större och lite flottare fartyg då, med en lite flottare inredning och riktad inte till ungdomsseglingar då, utan riktad till mera kommersiella seglingar och passagerarseglingar.
0: Någonting som skulle liksom få ekonomi i sig själv, kan man säga.
2: Det var planen, ja. Mm. Ja. Den kan ju tyckas lite naiv, men så är det ju än idag. Det byggs och seglas fartyg, det finns väl knappt, de är få de som går med vinst om man säger så. Men det var ju ett kul projekt och ett intressant projekt och att valet föll just på att bygga en kopia eller en replika i skrovet då, av den här skonaren Linden. Så det var för att folk kände till den. Den byggdes sent, byggdes på 20-talet, men den levde ända upp till 50-talet. Mm. Alltså. Så det var många som kom ihåg den och kom ihåg den som ett vackert fartyg. Mm. Jag själv och några med mig som var yngre och som hade seglat lite här och där tyckte att det skulle vara mer spännande om det hade varit ett fartyg med råsegel också. Mm. Och inte bara en för Linden blev ju egentligen som en förstorad Albanus när det gäller själva rigg och utseende och hur man seglar den. Men finessen med den riggen och så var ju att den skulle vara lättseglad och att man skulle klara sig med en liten besättning.
0: Men vad hände sen då? För att Linden blev ju byggd och det gick bra några år och den har gått här på åländska vatten. Var finns den idag?
2: Idag ligger hon i Helsingfors. Seglar väldigt lite och sköts tyvärr ganska dåligt. Bror har ju kämpat tappert att hålla den kvar och han är ju faktiskt ägare, det är ju Bror Hussell och Kaj Engblom i Nagu som äger den. För rederiet gick ju i konkurs. Men tyvärr så seglar hon inte allt så mycket utan det är mest ut och köra lite båt och ha lite krog ombord. För allra första åren så seglar vi ju väldigt aktivt. Vi var ju med i bland annat i 12-ships-race på Nordsjön. Mm. Och med god framgång. Både på Skagerrak och på Nordsjön. Och vi var ner till Antwerpen och vi var till England. Och i flera år så seglade hon ju ner till Tyskland och var med på hamntillställningar och så. Och vi blev väldigt väl mottagna ut i världen. Alltså när vi kom till England så var de ombord folk. För då planerades det ett nybygge i England. Som skulle vara anpassat att segla med handikappade ungdomar. Jaha. Och då tittade de på Linden och såg att det går att bygga traditionellt. Mm. För hon var ju då, kan man väl säga, världens största nybyggda, helt traditionella träfartyg. Mm. Som var i aktiv tjänst och som seglade som passagerarfartyg. Så de ville, och genom Henrik Karlsson som var skeppare då, så hade han lite kontakter med flera och de var på väldigt seriösa att bygga ett liknande fartyg. Tyvärr blev det istället ett modernt fartyg som den här organisationen byggde då, på grund av att engelska myndigheterna inte ville godkänna det.

0: Och det var ett huvudsakligen grundade sig på donationer och frivilligt arbete, medan Linden var ett mer kommersiellt projekt. Så att i det här fallet var det väl så att amatörerna kanske ändå gjorde lite bättre ifrån sig än de professionella. Men att beklaga är det var ju en fantastiskt fin idé. Och jag skulle önska dem faktiskt all tur, men det gick ju inte riktigt på det sättet. Och vi var ju, vårt Albanus var ju billigare. Först det blev billigare och det är ett mindre fartyg och det... Allan har gjort inredningen, den är väldigt smart, enkel. Linden har en helt annan klass och vattentäta skott och så vidare. Det blev ett mycket, mycket dyrare projekt. Det kostade åtminstone 4 gånger så mycket.
1: Men om jag har förstått saker och ting rätt här nu, så trots, om man säger, besvikelsen med Linden, så planeras det ännu ett nytt fartygsbygge, Christian Öberg. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, det uppkom ju det att Skeppsföreningen Albanus styrelse ställde sig frågan för några år sedan att har vi en framtid och vad har vi för framtid och hur ska vi fortsätta? Då drog man upp riktlinjer att målsättningen är att bygga en ny skuta, en liknande skuta. Och målen, orsaken till det är att en galeas, Albanus, blir inte hur långlevad som helst utan oändligt mycket pengar som ska påtas in. Och sen en annan viktig sak är ju att bevara de här då skeppsbyggartraditionerna, kunskapen, föra den vidare. Så det är på gång. Vi har kommit så långt att projekteringen har åtminstone mjukstartat, den är igång av någonting som kallas projekt Emilia. Vad båten kommer att heta, det vet vi inte nu, men man har då haft som utgångspunkt den i Hammarland byggda galeasen Emilia, som byggdes av en känd skeppsbyggare som heter Söderström, och det finns ju då en halvmodell som vi tror att ska bli ett bra fartyg. Och det viktiga med den halvmodellen var att Allan kunde i ett tidigt skede konstatera att det finns möjligheter att uppfylla dagens krav från myndigheterna.
1: Det är mycket sånt att tänka på också förstås.
3: Det är ju så, alltså Albanus byggdes ju i princip exakt likadant som de var förr, med ett stort öppet lastrum. Nu är lastrummet inrätt på Albanus, men annars är hon öppen från 40 akter. Enligt dagens krav så måste man nästan räkna med, som Linden till exempel, att man har vattentäta avdelningar i skrovet. Det finns också en massa andra tekniska och säkerhetsmässiga grejer som vi inte behövde ta hänsyn till så mycket när vi byggde Albanus, som dagens krav. Och då kan man, istället för att bygga om Albanus, så kan det vara smart att tänka att man börjar från början.
1: Men nu måste jag stoppa det. Betyder det att Albanus inte får lov att vara i sjön i det här skicket i några år till, eller hur?
2: Jo, Albanus får nog vara i sjön. Och vi har ju då gjort stora ingrepp på den senaste vintern för att förlänga livstiden på den. Så att vi hinner gott och väl bygga en ny båt innan Albanus
1: sa. Men vad är det för tidsrymd man pratar om då? Hur många år har vi kvar Albanus som den är idag?
2: Det är fullkomligt omöjligt att säga. För nu har vi ju lagt ett polyesterskikt i botten på den. Och målsättningen har varit att den ska förlänga livstiden med minst 10-15 år. Ja. Och vad som inträffar efter 10-15 år är fullkomligt omöjligt att säga i dagens läge.
1: Men ni vill liksom fylla alla möjligheter för att det fortfarande ska finnas den här möjligheten. Kanske då för ungdomssegling, kan jag tänka mig.
3: Ja, eller vad är meningen att den här Emilia... kommer ju att kunna segla mycket längre än det där, det är jag helt säker på. Men däremot om man vill bredda intresset och kanske segla lite längre och på lite större vatten. De här tallshipsracen till exempel drar väldigt mycket intresse. Och Albanusföreningen lever ganska mycket på det. De här lite äldre och lite aktivare ungdomarna, som de vill ha de här racen. Och de går vart fjärde år i Östersjön. Kanske den nya Emilia-projektet kanske

0: producera ett fartyg som kan segla på Nordsjön också någon gång. Mm. Eller upp till Norge eller och åtminstone ha den förmågan. Och då måste man börja tänka på lite mera på säkerhet. Albanus är fullt säker alltså, men det handlar ju också om vad myndigheterna ställer för krav. Och i många fall är det skrivbordsprodukter, de här kraven. Va? Det är, i praktiken vet vi ju vad Albanus går för. Vi har seglat henne i, inte i värsta tänkbara väder, men hon har seglat i mycket hårt väder. Utan att det skulle vara den känsla av minsta osäkerhet. Alltså. Mm.
1: Men när tror ni att, realistiskt sett, att vi kan ha Emilia i sjön då? Den som kanske inte heter Emilia, men på...
2: Ja, målsättningen är att... Själva bygget ska inledas 2016 och det ska vara jungfrufärd 2024. Så vi får vänta några år nu.
1: Det är framtiden av det här, hör jag ju. Det är väldigt spännande att höra. Men innan vi avslutar så kanske ni har några enskilda minnen av just... Ja, kanske främst Albanus. Det låter ju nästan som att det är Albanus som vi har pratat mest om idag. Som mest har värmt våra hjärtan, men även Linden kanske. Jerker, vad är ditt starkaste minne?
3: Ja, oj, det var inte så lätt, men då kanske det var sjösättningen ändå, eller de första seglingarna och hur vacker den var. Ingen hade ju, när jag var barn, kanske det gäller Allan också det här, att han kommer ihåg ännu de allra sista galjaserna, motoriserade med smutsiga segel, oljiga däck, läckande skrov. Jag måste berätta att när det blev allmänt känt att vi skulle bygga Albanus, så var det en gammal galjasskeppare från Per Sundberg från Karlby i Kökar, mm, som sökte upp mig i Kumlinge. Jag bodde på Kumlinge då. Och han sökte upp mig bara för att säga att en så stor ovän har jag inte att jag skulle önska honom till galjasskeppare.
1: Oj,
3: han var den Ålands sista galjasskeppare, mm, och det var inte roligt för honom.
1: Det var ett hårt jobb.
3: Det fanns inga pengar mera i det där. Färjorna hade kommit och det skulle vara snabba transporter på rullande hjul. Att bära cementsäckar från morgon till kväll och segla hela natten och sen lossa följande dag. Mm. Och pumpa hela tiden. Mm. Det var inte så roligt. Men jag är säker på att Allan kan berätta några roliga seglingar med Albanus, några spännande händelser. Det som skulle kunna avsluta det i ett lite positivare.
1: Ja, men jag tycker det har varit positivt hela programmet om Albanus här. Men Allan, vad tänker du på i första hand? Du tänker bara så här, Albanus och kanske byggandet och de första seglingstiden som du har varit med på. Vad tänker du på då?
0: Ja, ett par grejer. Den allra första är ju när man sätter segel för första gången och stänger av maskin. Det har jag haft den stora lyckan att göra på många olika fartyg. Men jag har varit med i många projekt. Men att göra det med Albanus, det var något väldigt speciellt. Dels för att vi hade åtta med som hade seglat likadant fartyg. Och så stänger man av maskin och skotar ut seglen och så ser man att det funkar och känner att det funkar. Det är ju alltid en enorm upplevelse. Alltså. Men sen... Alla de här ungdomsseglingarna, särskilt de ute till havs alltså. Våra seglingar till strömmingsmarknaden som har pågått nu ända sedan Albanus blev klar. Och allt det mottagande vi har fått. Första 12-ships-race när vi blev, jag tror vi blev tvåa. Fortfarande med handsydda linnesegel istället för syntetiska segel. Enda fartyg som jag någonsin har sett som har haft det i ett race. Så det finns många, många goda stories alltså. Mm. Men kanske också så enkla saker som jag hade en skolklass från Helsingfors med en grabb som läraren sa att föräldrarna till de andra eleverna sagt att han ska inte med för han kan inte bete sig. Mm. Hennes kollegor hade sagt, varför tar du han där med? Han är helt omöjlig. Mm. Och så kommer han ombord på Albanus och så bara funkar det. Det var en livsförändrande grej för den här killen. Mm. Och jag tror nästan att det är lika viktigt som första pris i 12-ships-race eller vad som helst. Mm. Att man kan förändra livet för en ung kille som liksom har varit omöjlig i skolan och så är han ombord en vecka på Albanus och så är han, mm, han fått självkänsla, något helt nytt att tänka på. Mm. Och så jobbar jag Albanus än idag och jag tycker ändå att det är det allra viktigaste. Mm. Och att kunna göra det i kombination med att ett klassiskt segelfartyg, historiebärande och så vidare, men ändå liksom att dagens urbana ungdom också kan få ut någonting och lära sig någonting av det, det tycker jag är fantastiskt, faktiskt.
1: Ja, verkligen. Och Christian Öberg, för dig så är det så nära i tiden. Du jobbar ju med Albanus idag. Vi står framför en alldeles ny säsong för er. Vad tänker du när du tänker på Albanus?
2: Ja, det som jag är egentligen fortfarande lika imponerad över är att de som skapade Albanus, byggde Albanus i sin enkelhet. De som var med första säsongen och satt sin prägel på dels hur man jobbar ombord, prägel på hela verksamheten, att det fortfarande fungerar nästintill oförändrat. Det har väl lite förändrats, men arbetssättet ombord är absolut likadant som första början. Det finns inga hårda kommandon, du är glad, det är positivt, det är imponerande. Det har varit egentligen att driva Albanus efter den prägen vi har fått, så har ju egentligen varit ganska enkelt för oss som har kommit därefter.
1: Mm. Ja. Och här står vi nu. Så vet det heter skuthall det här, Jerka Örjan.
3: Jag blir riktigt rörd när jag hör Christian prata här.
1: Ja, men, alltså, här står vi ju på den här marken där den byggdes och sjösattes till slut. Och nu idag så har vi sjökvarteret här istället och bakom oss så det byggs fortfarande någon slags fartyg här bakom i alla fall. Hur känns det? Vad gör man för den åländska historien?
3: Ja, det känns väldigt bra. Jag vill ju ibland brukar kritisera Mariehamn, men jag måste ju ändå ge Mariehamn en eloge för att det här området gavs då till den här verksamheten. Tack vare Albanus och Linden och alla andra projekt, eller några andra projekt. Och det har utlöp väl, tycker jag. Jo, det är roligt.
1: Mm. Och just nu, om man åker till sjökvarteret idag, så kanske inte Albanus är framme än, för att det är en dagisklass som är ute med den. Men jag tycker ni ska ta er tid att komma hit till sjökvarteret någon gång i sommar och titta på de här fina skeppen och tänka på vad som ligger bakom dem, förstås. Jag vill tacka nu för att ni har lyssnat. Tacka mina gäster, Allan Palmer, Christian Öberg och Jerker Örjans. Tack för att ni kom hit.
3: Tack så mycket.
1: Och tack för er som har tittat och lyssnat på hela den här säsongen av Vi minns.

Vi hörde ett program om hur byggandet av Albanus och Linden gick till. Programmet var från år 2014 och gjordes av Josefina Jansson.

Du lyssnar till Ålands Radio och vi hoppas att du har en härlig midsommar. På måndag startar sommarpraten här i Ålands Radio och nu ska vi få höra vilka som sommarpratar i år i en presentation som gjordes den 4 juni.

0: Riktigt varmt välkomna till årets presentation över sommarpratarna som kommer att vara här i Ålands Radio den här sommaren. Och för er som lyssnar på radio, jag heter Josefina Jansson och vid min sida står...
1: Ove Sjöblom, och om det är så att du känner för att se hur vi ser ut, om det är så att du sitter vid radion precis som Josefina sa, men vill kolla på oss också, då rekommenderar jag Ålandskanalen eller att gå in på vår hemsida alandsradio.ax eller ORTV Play. Då får du både se och höra oss.
0: Yes. Och vet ni vad? Det är faktiskt 30:e gången som sommarpratarna är i Ålands Radio i år. Och dessutom ser ju 2026 ett riktigt jubileumsår för oss som bolag. För Ålands Radio fyller 30 år. Så att var med och fira.
1: Och som det brukar vara med sommarpratarna så är det även det här året 35 stycken som vi har förmånen att få höra. Det första sommarpratet kommer måndagen den 22 juni. Och det sista vi avslutar fredagen den 7 augusti. Och vi ska snart här, som ni ser bakom oss och som ni kanske hör i radion att det surras lite i bakgrunden, så ska vi få träffa en stor del av årets sommarpratare. Dessutom så kommer det lite videohälsningar från sådana som inte hade möjlighet att vara här idag.
0: Yes. Och vi vill passa på att påminna er om att man kan ju lyssna på de här sommarpraten med musik i 30 dagar efter att de har sänts. Det gör man på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Men de flesta lyssnar kanske ändå på radiosändningarna, och då är det ju varje vardag under de här 7 veckorna klockan 10 på morgonen och 18 på kvällen som de här programmen sänds. Men vilka är det då som ska få sommarprata i år? Vi är så spända.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan avslöja redan nu att det är allt från influencers, musiker och politiker.
1: Flera idrottare, tv-personligheter, till och med sådana som är både bakom och framför kameran. Och så har vi till och med en finländsk minister.
0: Mm. Och vi är så glada att vi har flera på listan som har skärgårdsanknytning eller bor i skärgården. Några av dem är här idag faktiskt, har tagit sig hela dagen och ta sig hit. Och dessutom en vd från rederibranschen kan vi bjuda på. Så riktigt varmt välkomna till sommarpratspresentationen här i Ålands Radio.
1: Ja, och vi ska börja med att träffa den första sommarprataren som får öppna årets säsong, nämligen den 22 juni. Matilda Tilly Westergård, sommarprat. Jag börjar med den här sportfrågan. Okay. Hur känns det?
2: Nej, det känns väl bra, tycker jag. Ja, det känns inte dåligt. Det gör det inte.
1: Det kan ju vara så att det är sådana som har sett dig på tv. För du var ju med i en reality-serie. Eller det blev en reality-serie, eller hur?
2: Det skulle ju vara en dokumentär om bilkulturen. Men sen så växte ju fram en reality-serie av dig istället.
1: Är det någonting som vi kommer att få höra om i sommarpratet?
2: Mot min vilja så kommer jag att prata om det. Nej, men jag kommer att prata lite om det. Och så kommer jag att prata lite om att kanske... inte glöm det, men att liksom växa ifrån det.
1: Ja, är det på något sätt att du skulle vill få det? Det kanske blir som ett avslutat kapitel nu.
2: Jag hoppas det. Nu räcker det. Now it works.
1: Det har varit tillräckligt av det nu.
2: Det räcker.
1: Alltså. Ja, men blandar du in någonting annat då?
2: Nu vet jag inte ens vad jag pratar om. Nej, men vi pratar väl, eller jag pratar väl lite om så här mentalt mående, missbruk, att hitta sig själv. Ja, lite sånt.
1: Så det blir inte bara glädje, glam och glamour, utan det blir lite tyngre tankar också?
2: Ja, alltså det blir lite annat än bara roligt då. Man kan inte bara sjunga och spela.
1: Så är det. Ja, det är du som sätter ribban och nivån för årets sommarprat. Matilda Westergård, alltså tillkallad också, årets första sommarpratare.
0: Yes. Och nu ska vi dock inte träffa årets andra sommarpratare, men en av de andra och en som är med i första veckan. Det är nämligen Juha Börling Pommel som står bredvid mig. Välkommen.
3: Tusen tack. Det är jätteroligt att vara här.
0: Ja, och för att du bor på Åland överhuvudtaget är ju lite speciellt, för du har längtat hit hela livet.
3: Ja, alltså det är faktiskt vad min sommarprat handlar om i grund och botten. Om min väg från Helsingfors till Åland.
0: Mm. Men så här i yrkesrollen, då är du alltså generalsekreterare för Konsumentförbundet. Du svarar svarar på frågor från folk, eller?
3: Ja, absolut. Alltså, Konsumentförbundet är alltså en intressebevakare för konsumenter, men också patienter och vanliga invånare i det här landet, inklusive Åland. Så jag tycker det är jättespännande nu då jag bor här, så jag får lite mer liksom, kunskap om just det, hur de här teman, hur de funkar på Åland, och sen kan jag ingripa vid behov.
0: Men även om du kanske inte har bott här så hemskt länge ännu på Åland, så har du ändå hunnit bli ordförande i Regnbågsfyren. Hur kom det till då?
3: Ja, no, det gick faktiskt ganska snabbt. Och det där, men alltså att det var en som frågade mig om jag skulle kunna ställa upp. Alltså, det var inte meningen alls. Alltså, att jag tänkte bara att jag kunde kanske hänga med i styrelsen så här i början, men att sen kanske var det på det sättet att ingen annan ville ta sig an det där jobbet, så jag brukar vara den som bär ansvar i många sammanhang, även om det kan vara ganska tufft.
0: Men vad handlar ditt sommarprat om, förutom de här sakerna?
3: No, som sagt, det handlar om den här om väg från Helsingfors till Åland, men sen allting som, och allt som har skett under den här vägen. Till exempel, alltså i början så pratade jag lite om min farmors dröm och önskan att kunna leva på svenska. Och det gick inte så bra till i Helsingfors på den tiden. Och så då ska jag prata lite om den här upplevelsen då jag blev riktigt mobbad och fick uppleva våld i skolan. Och ja, och sen ska jag prata om min kärlek till natur och djur och lite om logoterapi, som är kanske någonting nytt för många.
0: Jag hade aldrig hört talas om det innan.
3: Ja, det handlar om hur man hittar meningen i sitt liv, och jag ska ge några konkreta tips och råd.
0: Spännande. Då ser vi fram och lyssnar till ditt sommarprat den 25 juni, alltså Juha Börling Pommel. Tack för att du kom hit.
3: Tusen tack.
1: Och då ska vi fortsätta med Sveriges generalkonsul på Åland, Helena Pilsas. Det har blivit mycket radio för dig idag nu.
4: Ja, idag blir det radio faktiskt, både på morgonen och nu på eftermiddagen.
1: Men nu är det ju sommarprat vi ska prata om. Du har varit på Åland runt omkring 1,5 år nu. Hur mycket Åland blir det i sommarpratet?
4: Det kommer bli Åland också. Och det kommer handla egentligen om vägen fram till Åland. För jag har gjort en hel del andra saker innan jag kom hit. Men jag kommer absolut prata Åland också. Mm.
1: Ja, som du sa, du har gjort en hel del saker innan. Kan du berätta lite mer?
4: Nej, men jag kommer väl egentligen prata om vägarna, både studiemässiga och yrkesmässiga, som har lett mig hit. Och jag har jobbat mycket med närområdet. Jag har jobbat i Estland, jag har jobbat i Bulgarien, jag har jobbat många år i Portugal och Afrika och lite andra ställen. Så det kommer jag prata om.
1: När man tänker på konsulat och så tänker man på hur världsläget ser ut idag. Är det någonting som du funderar över?
4: Funderar över, absolut. Det är ju en del av arbetet förstås. Och det kommer vara också någonting som jag kommer beröra, men det är ingenting jag kommer att fokusera på. Utan det kommer väl handla mer om, ska jag säga, om diplomati och diplomatens yrkesroll.
1: Mm. Ja, någonting som är nog så viktigt i dagens värld återvänder jag till nu då, både diplomati och diplomatens roll.
4: Ja, så är det. Det menar, precis som du var inne på, det finns ju många dystra saker i världen just nu, men då gäller det att inte ge upp, och diplomatin kallas ju inte sällan för den första försvarslinjen, och det är något att komma ihåg.
1: Och det kan väl också vara värt att komma ihåg på, med tanke på hur det ser ut i världen, att vi behöver titta på ja, men även de här glädjeämnena och allting som finns runt omkring oss också.
4: Ja, absolut. Och det finns det ju mycket av på Åland. Mm.
1: Helena Pilsas, härligt att ha dig som sommarprat här i år.
4: Tack så mycket.
0: Yes, och vet ni vad? Nu är det dags för de första videohälsningarna för dagen. För vi har ju sommarpratare som inte kunde vara med oss här idag, och några av dem har skickat videohälsningar. Nu ska vi få höra ifrån Sara Reisinen, Loy Mattsson och Rita Johansson.
5: Hej, jag heter Sara Reisinen. Jag jobbar som maskdesigner inom film, och i år vann jag en guldbagge för mitt arbete i filmen Eagles of the Republic. I mitt sommarprat kommer jag prata lite om livet bakom kulisserna och om yrke som vanligtvis inte märks.
6: Hej, jag heter Loy Mattsson och jag är en av dem som kommer att sommarprata här i Ålands Radio. Jag kommer att prata om hur jag hamnade här i musikstudion tillsammans med min bästa vän Simon, min uppväxt och flytten från Vietnam till Åland. Hela sommarpraten kan ni lyssna på Ålands Radio Sommarpratare. Jag hoppas att ni har en trevlig sommar och jag heter Loj Mattsson. Ha det bra!
7: Rita Johansson, bonddotter från östra Finland, kom till som barnflicka till Åland 1969. Blev seniorköpman från Vårdenärbutik 2025. Och det här är mitt paradis. Här försvinner alla bekymren.
1: Och då är vi tillbaks i studion av nästa presentation av sommarpratare Zacharias Kalm. Ja, eventarrangör har vi kallat det nu. Event allt i allo kanske. Och tidigare ordförande för Ålands ungdomsförbund. Sommarprat på gång.
8: Ja, det var ju spännande. Det var en något jag inte hade förväntat mig, men det är roligt.
1: Men när du har satt dig ner och funderat på då, vad du ska prata om, var det lätt eller svårt?
8: Ja, nu tror jag att det var ganska svårt, för man måste ju välja vad man får säga och inte säga. Men det finns, jag hade en ganska klar bild att jag ville liksom benämna lite hur det är att arrangera ett evenemang. Liksom, att det är inte bara frid och fröjd och sen kanske liksom några händelser i det för att lyfta upp lite. Och sen tog jag även upp lite också om den här kritik här och grejer i media och alltihopa. Lite hur jag upplevde det.
1: Ja, det kan väl vara på det sättet ostört få ge din bild av hur du har uppfattat hela den här situationen med runt omkring Ålands ungdomsförbund. Som du säger, det var en hel del skriverier.
8: Ja, nej, men det är klart att jag skulle nog säkert vilja och kunna berätta hur mycket som helst om det. Men man måste ju dra en gräns någonstans och det är nog bra och roligt att få berätta sin del om det, hur jag upplevde det.
1: Och med tanke på att du jobbar med event också där det är ju mycket musik inblandat. Hur viktig har musiken varit i ditt sommarprat?
8: Ja, jag skulle säga att jag har ju egentligen ingen så här favoritmusik eller något sånt, utan jag är ju van att lyssna på allt från opera till visor till det tyngsta rockmusiken som finns. Så det är ju väldigt svårt, men allt har ju sin egen charm och jag vill egentligen utgått lite ifrån musiken, lite försöka förknippa den med det jag just pratade om. Så det blir lite gamlingar, gamla vanliga och lite nytt och lite konstig musik.
1: Ja, men det blir ganska blandat då?
8: Ja, nej, men det blir nog väldigt blandat.
1: Ja, Zacharias Kalm alltså ser vi fram emot att få höra. Vi lämnar till Josefina.
0: Tack för det, Ove. Ja, här står jag med ytterligare en sommarpratare och det är nämligen Stefan Olofsson. Välkommen.
9: Tack så mycket.
0: Du har ju flera roller i ditt liv, men den längsta rollen var väl nästan för Ålands telefonandeslag?
9: Det stämmer. Jag har varit engagerad i Ålands telefonandeslag i 44 år faktiskt. Jag anställdes där som driftsingenjör 1982, fortsatte som vd 1985. Då kom jag också in i styrelsen och där sitter jag fortfarande kvar.
0: Ser du bara. Och jag menar, man tänker tillbaka på de här åren. Det har ju hänt hur mycket som helst inom teknologin, också inom telefonindustrin, visst?
9: Det har hänt jättemycket. Hela telenätet har digitaliserats och mobiltelefonin har kommit och mer eller mindre tagit över. Tillsammans med bredbandet där vi där surfar och jobbar via sociala medier och annat.
0: Men som vd, då hamnar man väl också i lite så här förhandlingssituationer och grejer. Kommer vi att få lära oss någonting nytt ifrån ditt sommarprat som inte har varit känt innan?
9: Jag tror att det kommer att finnas en del små detaljer som ni inte har hört om tidigare.
0: Spännande. Men din roll är ju extra viktig just i år och den här sommaren. För den 25 juli så sjösätts Galeasen Emelia och det är du som är ordförande för hela stiftelsen.
9: Det stämmer ju. Jag har suttit i styrelsen för stiftelsen Emelia sedan 2020 och jag har varit ordförande sedan 2021. Så att dit har jag satt en betydande del av min tid sedan dess faktiskt.
0: Och nu börjar det bli lite bråda dagar för det är ju 25 juli som hon sjösätts. Vad händer så här i juni månad inför det?
9: Det är massor med detaljer. Bland annat ska det byggas en sjösättningsramp så att hon vackert glider ut i slämmen. Och naturligtvis allt ska göras färdigt. Propeller och propelleraxel ska på plats och rodret ska på plats och mycket annat.
0: Hur mycket folk förväntar ni er ska komma till den här sjösättningen?
9: Det har vi absolut ingen aning om.
0: Det var ju många till Albanus till exempel.
9: Det var många på Albanus, men vi har ingen aning om hur många som kommer. Det kan bli tusentals.
0: Man får ta sin plats tidigt.
9: Det får man göra.
0: Det ska bli jätteintressant att höra ditt sommarprat, för jag gissar att du också nämner Emilia där.
9: Emilia kommer att nämnas, absolut.
0: Och ditt sommarprat sänds ju dagen före sjösättningen, den 24 juli. Så det ser vi fram emot att lyssna. Stefan Olofsson, tack för att du kom idag.
9: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, vi är alltså mitt i presentationen av årets sommarpratare, och vi ska snart gå vidare med ytterligare en som vi ska få höra. Ni som lyssnar på radio, så kan jag ge en rekommendation att om det är så att ni vill se det här också, så då så går det att se det på Ålandskanalen eller på vår hemsida ålandsradio.ax, eller så kan du också titta in i vår app OR TV Play. Och då så har vi nästa presentation, och det är Josefina som är redo med en både världsmästare och olympiamästare och kantor.
0: Ja, men visst är det så. Jag står ju här med Nathalie Örnqvist. Välkommen!
10: Tack!
0: Du är precis hitkommen från en simträning, förstår jag det som.
10: Jo då.
0: Ja, men berätta om vad du kommer att prata om i ditt sommarprat.
10: Jag går egentligen igenom mitt liv, vad jag har gjort och vad har gjort att jag har blivit både musiker och idrottare. Och så jag går lite också in på hur människor bemöter mig på grund av mina funktionshinder. Och hur man kan kanske tänka när man träffar någon som är lite annorlunda.
0: Vill du berätta, för de som tittar på TV ser att du har en lite special rullstol här, men vad har du för funktionshinder?
10: Jag ser nästan ingenting, så jag är grav synskadad, och så har jag progressiv spastisk tetrapares, som betyder att jag har väldigt svårt att röra på mina ben, och mina armar är också lite konstiga.
0: Men det har aldrig hindrat dig i ditt liv egentligen?
10: Nej.
0: För alltså, den meritlistan som du har, jag har nog aldrig sett någon som är längre än det. Du har ju vunnit hur mycket som helst, och du har liksom tagit dig till den utbildningen och jobbat med musik precis som du vill. Hur har du lyckats med allt det här?
10: Vilja. Och det att om någon säger att jag inte skulle kunna, så är jag absolut sådär att jag ska bevisa att jag kan. Att det är det värsta man kan göra om man inte vill att jag gör någonting, att säga att du kan inte, du klarar inte av det. Så är det säkert att jag gör.
0: Men alltså, bara det här med att du ska spela långa stycken i kyrkan som kantor, och du kan väl inte läsa noter? Hur gör du?
10: Alltså, jag läser punktskriftsnoter och så lär jag mig utantill. Så när det är först att få noterna, om jag inte, att få noterna kan vara lite svårt, och så att så måste jag lära mig utantill. Så om det är inte någonting som jag måste spela eller vill absolut spela som någon annan har skrivit, så komponerar jag ganska mycket själv, arrangerar och improviserar och sånt där, för det är snabbare än att lära mig utantill.
0: Alltså, vilken bedrift, det måste jag säga. Och just nu så är det ju hård träning. För visst är det ett OS eller Paralympics som hägrar?
10: Ja, alltså 2028 är mål. Los Angeles, om man vågar fara till USA då. Men nu har vi EM till september, och nästa år är VM. Så, ja.
0: Det är ingen vila för dig.
10: Nej, vet inte ens vad det betyder.
0: Nej. Jättetrevligt att ha dig med här idag, Nathalie Örnqvist, som alltså sommarpratar den 14 juli. Tack.
10: Tack.
1: Och nu så ska vi få lite hälsningar från fler som inte hade möjlighet att närvara här idag. De som vi ska träffa just nu så är Julia Jonsson, Lars-Erik Mattsson och Alexandra Jednäs.
11: Hej, mitt namn är Julia Jonsson och jag är en av Ålands Radios sommarpratare den här sommaren 2026. Mitt sommarprat kommer att handla om vägen till och också arbetet som ungdomspolis, men även mina idrottsliga framgångar som kampsportare.
12: Hejsan, jag heter Lars-Erik Mattsson och jag har blivit tillfrågad att vara sommarpratare. Någonting som jag har accepterat med lite skräckblandad förtjusning. Och jag kommer förstås att prata mycket musik. Dels mitt eget musicerande som startade när jag var 16 år. Och även om mitt arbete med skivbolaget Lion Music som jag startade för cirka 30 år sedan. Genom vilket jag har arbetat med internationella artister från hela världen.
13: Hej allihopa! Alexander Jednäs heter jag. och i sommar är jag en av Ålands radios sommarpratare. Vi kommer att besöka den internationella politikens korridorer. Vi kommer att spana på fåglar i en Ambersund. Och vi kommer att gå djupt ner i maskinrummen på Nordsjön. Men fram tills dess hoppas vi på en riktigt trevlig sommar. Så hörs vi den 16 juli.
0: Ja, men välkomna tillbaks. Vi har hört lite videohälsningar här från sommarpratare som inte kunde vara på plats här idag. Och de här, det som ni följer, det som ni tittar på, det som ni lyssnar på nu, det är ju presentationen av alla årets sommarpratare som alltså startar i Ålands Radio den 22 juni, måndagen efter midsommar.
1: Och det är ungefär hälften av årets sommarpratare som finns här hos oss idag bakom oss. Och en del hade ju inte möjlighet att komma och en del har inte heller haft möjlighet att skicka någon videohälsning. Och vi har ju några då, sådana, som vi vill nämna naturligtvis så att ni får veta vem det är som finns på listan.
0: Yes. Ett namn som vi börjar med här, det är Anna-Kaisa Ikonen som alltså är Ålandsminister från Samlingspartiet. Hon sommarpratar i Ålands Radio år.
1: Sen så har vi också Sage Reed, USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
0: Mm. Och Jenny Fällman ska berätta om sin karriär som skidskytt i landslaget. Och så berättar hon också lite grann om idrottens baksida där.
1: Och Josefina nämnde i början att vi har en rederivd och det har vi i Finnlines vd Thomas Döppel.
0: Och så har vi unga Celine Flöjt som ska sommarprata hos oss. Hon ska berätta hur det är att leva med borderline och dessutom hur det var att flytta till ett behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: Och sen så ska vi få höra orkester- och kammarmusikviolinisten Saida Pontin som också ska sommarprata i år.
0: Det blir många härliga sommar.
1: Jajamän.
0: Men nu ska vi fortsätta här tycker jag. För att jag har en som står och väntar på mig just nu, nämligen lyssnarna sommarpratare. Jag går runt bordet här, ska vi se. Hej och välkommen Jessica Kjell.
14: Hej, tack så mycket.
0: Och hur känns det här att vara med på sommarpratspresentationen också som lyssnarna sommarpratare?
14: Det känns jätteroligt, men jag är lite nervös.
0: Det är nog alla.
14: Ja, det tror jag också.
0: Ja, men berätta varför du ville skicka in och vara just lyssnarna sommarpratare.
14: Nej, men jag satt hemma och så tänkte jag att någon borde berätta hur det känns. Vi pratar så mycket om kunskapen och hur man ska få information, men ingen pratar om hur det känns att leva med en hemmakämpare eller att vara en hemmakämpare. Så jag frågade min dotter att får jag skriva vår berättelse? Att godkänner du det? Och hon sa att ja, det tycker jag att du ska göra. Så jag fick ett skrivflow och så hade jag tur att jag blev utvald.
0: Ja. Jätteroligt. Du avslöjades redan den 1 maj när vi hade vår jubileumsändning. Så att du har liksom varit out in the open ganska länge. Vad har du fått för reaktioner?
14: Jag har fått väldigt positiva reaktioner. Många har sagt att det behövs. Många säger att det ska bli väldigt intressant lyssning och spännande. Och många önskar få veta vad hände sen. Så ja, det ska bli roligt att se vad det blir för reaktioner sen när sommarpratet väl sänds.
0: Mm. Vi måste också, för de som inte riktigt hänger med här, hemmakämpare, vad är det för någon?
14: Hemmakämpare är ett barn eller ungdom som vill gå i skolan men helt enkelt inte kan. Och det kan bero på olika saker, men det är ofta kopplat till NPF-diagnos. Och de här barnen så har svårt helt enkelt att vara i skolan på grund av ångestproblematik. Kanske inte får det stöd som de har rätt till eller borde få. Och det skapar en långvarig ångest som till slut gör att de inte alls förmår sig att komma iväg till skolan.
0: Och er familj är inte ensamma i det här? Det finns fler på Åland?
14: Det finns jättemånga familjer och det är tråkigt att det är så. Men därför känns det också viktigt att få berätta det här så att andra också vet att vi finns och vi hoppas att det ska bli bättre i framtiden.
0: Det ska bli jättespännande att höra ditt sommarprat. Det är ju den 6 juli som Jessica Kjell pratar. Tack för att du kom hit.
14: Tack så mycket.
1: Ja, nästa som vi har på tur, Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland. Hur är det med sommarpratet? Är du klar redan?
15: Nej, jag har inte bandat in mitt ännu, men jag har funderat en hel del på det.
1: Och vad går det för tankar då?
15: När jag har blivit ombedd att prata om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Och då börjar man ju fundera bakåt då, att hur kom jag hit? Och det är en ganska rolig process. För först när jag tänkte så tänkte jag att det är nog ganska många sådana här små beslut som man inte insåg konsekvenserna av. Som känns helt slumpmässiga när man tittar bakåt. Men sen samtidigt så märker jag att det fanns ju förutsättningar kanske som gjorde att dels att kanske jag börjar jobba inom högre utbildning. Varför är jag på Åland? Och sen om man tänker, när man utvecklas som lärare och börjar fundera på hur vill man bidra till högskolan och hur högskolan ska bidra till det åländska samhället. Så sen, det blir liksom en blandning av en massa slumpmässigt och sånt som nästan känns naturligt. Men jag tror det känns naturligt bara för att man blickar bakåt.
1: Ja, men att det blir ju samtidigt när du beskriver processen så där, så det blir som en liten utvärdering av dig själv, vad du har gjort hittills.
15: Ja, på sätt och vis. Men ja,
1: vad ger du dig själv för betyg då?
15: Jag har inte kommit så långt i prata ännu, men det är ju mycket slumpmässigt. No. Och beslut som man fattar tillsammans som sen påverkar så mycket framåt.
1: Men just det, jag kan tänka mig det, att just den där, vad ska vi säga, den där resan från det att man börjar med lite stolpar, du börjar med lite stolpar och börjar fundera framåt. Den kan ju vara lite, ja men dels minnenas allé, men att sen då, ja men ja, just ja, det var ju det där som påverkade också.
15: Ja. Det är precis så det är.
1: Det låter som en spännande resa vi får följa med på, Mattias.
15: Ja, jag tror man, eller jag skulle säga att jag har lärt mig ganska mycket medan jag har suttit och funderat på det. Och sen är det ju också det där, man ska ju välja låtar. Och det är en skojig process i sig. Så det är ju när jag har gått med hundarna då på kvällen så jag funderar, ja men den här låten har ju det här, den fångar det här ena budskapet så väldigt bra. Hur ska jag få in det på ett naturligt sätt i den här processen? För den låten vill jag spela.
1: Ja, det är med spänning. Vi ser fram emot att få höra Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland. Josefina, står redo med nästa.
0: Ja men precis, jag står med någon som är van att stå i en talarstol här. Marcus Måtar, välkommen.
16: Tack.
0: Du är ju jurist, men du är också ordförande förstås för Obunden Samling, partiet här på Åland. Hur kommer det sig att du sa ja till ett sommarprat?
16: Faktum är att jag brukar på somrarna lyssna på de här sommarpraten, inte på alla förstås, men och jag kanske främst lyssnar på olika sommarprat från Sveriges Radio då. Och så har vi har faktiskt haft en sån här stående grej där min hustru Annika och jag, vi brukar prata att vad ska du prata om du ska måste sommarprata? Vi brukar båda lyssna då. Och ibland tycker man ju att någon är jättebra. Och så har vi haft den här diskussionen och så kom den här frågan då. Så kändes det bara som att jag prövar.
0: Ja, men då är vi ju alla nyfikna. För vi vet ju hur du liksom är som politiker. Vi ser det i media mycket så. Men vem är den liksom privata Marcus Måtar? Och kommer den fram i sommarpratet?
16: Det tror jag. Jag tänker faktiskt, eller jag har faktiskt tänkt ta ett sånt här lite traditionellt sommarprat där man lite går in på och förklarar att hur blev det som det blev och varför är man som man är eller åtminstone vad jag själv tror att det är förklaringen så att säga. Så det kommer att bli lite barndom och lite ungdomsäventyr och lite smått och gott. Och så hoppas jag sen att det på något vis kan lite sådär roa och kanske också ge någon eftertanke.
0: Det är det man vill, att man ska tänka till lite. Men det här med musiken då, vad gillar du för musik?
16: Jag är nog så här lite allätare. Det här, jag tror att där hemma så skulle de nog skratta om jag säger att jag kommer att spela, eller att om jag skulle göra det, jag tänker faktiskt inte göra det. Men jag tänkte, där hemma vet de att jag gillar filmmusik. Och sen ibland så brukar jag också ladda ner psalmer från Spotify. Ja.
0: Nu blev jag förvånad lite.
16: Ja, de brukar skratta åt mig också att jag har väldigt konstig musiksmak då. Men jag lyssnar också på allt möjligt annat. Så, och det kommer nog att bli en ganska så här, jag tror det blir en helt normal potpurri av pop.
0: Jättefint. 28 juli, då hör vi Marcus Måtar. Tack för att du kom.
16: Bra, tack ska du ha.
1: Ja, och nu står jag här och pratar med Maja Häggblom som är naturvårdsintendent men även driver lite eget jordbruk. Vi står här just då och småpratar lite. Du är klar med ditt sommarprat redan?
17: Ja, det är jag det.
1: Så här, när du hör andra som håller på och funderar och så, känns det skönt?
17: Ja, nu tycker jag det. Det är nog bättre att ha det gjort.
1: Ja, men hur var den processen när du ska sätta ihop ditt sommarprat?
17: Ja, nu, det var ju egentligen så att först lagar man ihop till en stomme till en textmassa och börjar fundera att ungefär det här kanske det skulle vara. Och sen så bollar man lite med familjen. Och sen fortsatte man att skriva och så konstaterar man på att det behövs ganska många ord innan man har ett sommarprat.
1: Men vad handlar sommarprat om då?
17: Ja, det handlar om egentligen, ja, mycket om mitt jobb förstås som naturvårdsintendent, men även om förstås vårt jordbruk då, som visserligen är min son nu för tiden som har, men i alla fall så och förstås hur det blev att jag blev naturvårdsintendent.
1: Ja, mycket kretsar naturligtvis med tanke på att du jobbar som naturvårdsintendent, så det blir att kretsa rätt så mycket runt naturen och det som finns runt omkring oss.
17: Naturligtvis är det så, och det är ju också så att eftersom jag jobbar ju med skyddade områden, så det är ju kring den funderingen som jag uppehåller mig en del.
1: Ja, där finns det mycket tankar. Maja Häggblom, naturvårdsintendent, hör vi senare i sommar.
0: Yes, nu är det dags för en till videohälsning från en sommarpratare som inte kunde vara med på plats idag. Och det är faktiskt så att bland årets sommarpratare så har vi också väldigt starka berättelser. Och en sån kommer ifrån Sofie Sjölund.
18: Hej, jag är Sofie Sjölund. Och det här, det är min dotter Ebba. Jag är en av era sommarpratare i sommar. Och det känns väldigt fint och ärofyllt att få vara det. Mitt sommarprat kommer handla om livet och vardagen med en sjukdom. Om Ebba som har en sjukdom. Om storsyster Moa. Om mig och Dan. Och om min mamma som plötsligt gick bort i cancer. I allt det här. Det är ett sommarprat om smärta och sorg sammanflätat med miljoner av kärlek. Mm. Eller hur, Ebba? Så jag hoppas att ni vill och kommer att lyssna. Så önskar vi er en riktigt fin sommar.
19: Ja, kanske.
1: Ja, det var alltså Sofie Sjölund som vi fick en hälsning från där som vi hör också senare i sommar. Och från Sofie så går vi till Yngve Gustafsson, pensionerad kapten med passion för poesi. Ja, det är rubriken. Det är en härlig kombination, Yngve.
19: Ja, det kan hända, men sjömanslivet är lite så att det finns en hel del, om vi säger, spilltid. Och det kan ibland framkalla tankar som man kan, om man är påpasslig, så kan man teckna ner det, och det kan ibland bli både det ena och det andra.
1: Och du har tecknat ner under årens lopp?
19: Ja. Nu har jag ju jobbat både på land och till sjöss, men ungefär halva livet på sjön och halva livet på land. Och i rederiverksamhet och ja, det har blivit en hel del.
1: Hur mycket poesi blir det i ditt sommarprat?
19: Egentligen inte så väldigt mycket. Jag låter egentligen musiken och texterna vara poesin i mitt sommarprogram. Jag har en dikt som jag skrev för några år sedan som jag ska läsa om det blir utrymme i utrymmes. Ledigt utrymme.
1: Ja, risken är väl att det kan finnas, bli lite utrymmesbrist på slutet, har jag på känn, va?
19: Ja, det kan bli både jag är svårt att säga. Men allt kommer ju egentligen an på hur djup man går i de olika frågeställningar och olika förklaringar och så vidare och så vidare. Man kan ju grotta ner sig på hur en tändsticka är uppbyggd om man är lagd åt det hållet.
1: Ja, och det är det som vi med spänning då ser fram emot. Hur mycket du grottar ner dig i de olika detaljerna. Yngve Gustafsson så får vi också höra i sommar, och det den 7 juli. Josefina.
0: Yes, Ove, tack för det. Vi står här med ytterligare en sommarpratare. Det är Viktor Sundqvist. Välkommen.
20: Tack så mycket.
0: Du är här liksom ledig idag. Du jobbar inte idag.
20: Nej, jag jobbar. Men jag har schemalagt mig till kväll. Så jag börjar om 25 minuter.
0: Mm. Vanligtvis sportreporter på Ålands Tidning, va?
20: Det stämmer. Mm.
0: Men vad ska ditt sommarprat handla om då?
20: Ja, jag sa det lite. Jag pratade med Johannes Jansson som också ska sommarprata. Och han sa att han ska berätta om en story om sig. Och jag sa att jag har väl ingen story så. Utan jag går lite mera på anekdoter kanske. Som är till för att underhålla mera. Gubbiga funderingar, olika anekdoter, dråpligheter. Jag har tagit lite inspiration av Ankan Johansson, den svenska komikern, sommarprat. Eller det var ett av mina favorit. Det ska vara ett sånt här sommarprat, har jag tänkt, som man kan gå bort. Man kan pula på båten och så kan man gå bort en kvart och komma tillbaka och ha liksom lika kul ändå, att man bara tappar in tråden på det viset.
0: Ja, men det låter som ett underbart sommarprat, och det är en fredag dessutom, så då kan det ju höja stämningen riktigt ordentligt den 17 juli.
20: Ja, absolut. Det kan ju bli ett bra sätt att fira in helgen på, eller börja helgen på, tänker jag, med ett gott skratt.
0: Men det här med att du är sportreporter, det blir inte så mycket sport då?
20: Nej, det blir nog inte det. Några anekdoter springer ur någon form av sportkoppling, men egentligen så har man tänkt att man ska lyssna på mig för att få höra mig rabbla massa sport, så tror jag man blir besviken, för att... Det jag nämner, kommer nämna det också, att jag är kanske unik på det sättet som sportreporter, att mitt egna sportintresse är inte så jättestort. Men mitt lokala intresse för Åland är väldigt stort, så jag kompenserade med det istället.
0: Ser du bara. Det står att du är principfast också. Var kommer det ifrån?
20: Ja, vad det kommer ifrån vet jag inte. Jag har nog alltid varit det bara, men saker ska vara som de är, tycker jag, om det inte till... Speciellt, man ska inte hålla på att ändra saker bara för ändrets skull, utan då...
0: Är det bra som det är, så ska det vara så?
20: Ja, precis. Man ska inte hålla på att stuva om liksom för mycket. Men jag förstår ju att man behöver ändra saker till det bättre ibland. Men generellt sett så är jag en sån som säger nej till saker om det handlar om förändringar.
0: Intressant. Ja, men det ska bli trevligt att höra ditt anekdotfyllda sommarprat den 17 juli. Viktor Sundqvist, tack för att du kom.
20: Tack, tack.
1: Och nästa som vi har så är Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, men vi vet också att det är avgående. Pensionens dagar väntar, Lena.
2: De väntar och sommarpratet kommer att handla en del om hur det är att sluta jobba. För det är ju en process i sig.
1: Ja, det kan jag tänka mig, att det är en process. Hur mycket går du in på det?
2: Jag försöker vänja mig vid tanken, och jag har också projekt som jag har ändå börjat, som kommer att finnas då efter årsskiftet när jag har slutat. Så att jag kommer ju inte att bara ligga på soffan, men själva den här tanken att sluta arbetslivet, att det upphör, är ju en ganska stor sak om man har jobbat så där 45-50 år som jag. Så det är att då räknar jag med alla år som jag har jobbat som gymnasieelev. Och det här, det är ett helt nytt kapitel.
1: Då blir det, ja men det blir först, ja, vad ska vi säga, lite kort, men det blir även framåtblickande år då?
2: Jo, vi kommer lite att prata också om hur det är att jobba som myndighetschef på Åland, speciellt för en tillsynsmyndighet, så att vi doppar lite tårna i det stormiga havet.
1: Ja, jag tänkte säga att det har ju varit lite uppmärksamhet runt omkring din roll.
2: Jo, och jag tycker att det är ganska viktigt att belysa olika saker kring det då i allmänhet, och det kommer jag att ta upp, och sen kommer jag också att prata alltså om följande kapitel, hur det ser ut när man är så där 7 månader före att man ska gå i pension.
1: Ja, tankar som är värda för många att lyssna på då, har jag på känn, som snart kommer att vara i din situation.
2: Jag tänker mig, man pratar ganska lite om hur det är att sluta jobba. Och jag tycker att det är en ganska viktig övergång som man behöver planera ganska noga, eller åtminstone mentalt förbereda sig på. Vad är mitt liv när jag inte jobbar? Hur lever man utan att jobba? Det här är en fråga när jag har ställt andra som har sagt, oj, jag är så avundsjuk på dig som får gå i pension. Men hur lever man utan att jobba om man har jobbat hela sitt liv?
1: Ja, en utmaning som vi ser fram emot att höra.
0: Här står jag med nästa sommarpratare. Det är Daniel Lindström som har kommit hela vägen från Brände. Välkommen.
21: Tack så mycket.
0: Ja, men du har ju fyllt så här milstolpe som man säger när man fyller 50. Är det det som ditt sommarprat kommer handla om?
21: Inte att jag fyllt 50, men man kommer få följa mina 50 år här. Och ja, med teaterkonsten som röd tråd, så att säga.
0: Ja, för du är regissör, har varit med i många olika teateruppsättningar, inte bara här på Åland utan också i Sverige och med

0: Och lite nytt så där, men jag gillar ju melankolisk musik och så det blir mycket se. Det blir lite eget också. Vi gjorde den här Smartpark-skivan här för några, ja det är väl en dryga 10 år sedan till öppningen då. Så där har jag 2 låtar ifrån också. Ja, och lite...
1: Ja, gott och blandat.
0: Gott och blandat, ja.
1: Ja, men det ska bli spännande att få höra om hela ditt liv. För det är säkert mycket folk som inte känner till vad du har varit med om. 30 juni, det är ganska snart, andra sommarpratsveckan. Daniel Lindström, då hör vi dig. Tack för att du kom.
0: Tack så mycket.
2: Och då ska vi få lite fler videohälsningar. Den här gången så träffar vi Tasmin Bland och Gideon Hagström.
3: Hej, mitt namn är Tasmin Bland. Jag kunde tyvärr inte vara med er på plats idag, men jag hoppas att ni har det trevligt. I mitt sommarprat så kommer jag prata om livets vändpunkter. Om att förlora, börja om och våga skapa sig ett nytt liv när ingenting riktigt blir som man tänkt sig. Jag berättar om min resa från Åland till Australien och mitt liv där. Men också om den inre resan. Om att hitta sig själv och forma sin identitet och våga välja sin egen väg. Det är ett sommarprat om förändring, om mod och om att hitta hem både i världen och i sig själv.
4: Hejsan, jag är Gideon Hagström och jag ska sommarprata på Ålands Radio. Jag kommer att diskutera min identitet som åländsk amerikan och om hur det är att växa upp med 2 olika etniska bakgrunder. Jag kommer också att prata om hur jag försörjer mig med att skapa videor för sociala medier och ge en inblick bakom kulisserna om hur influencerlivet faktiskt ser ut. Jag hoppas kunna bidra med ett nytt perspektiv och dela med mig mina bästa tips om hur man gör virala videor samt hur du själv kan använda sociala medier i ditt liv och hur sociala medier kan utvidga Ålands bild runt om i världen. Tusen, tusen tack för att du lyssnar på mitt sommarprat.
2: Och det var alltså Gideon Hagström som vi träffade där, en av årets sommarpratare. Och jag står här med en annan sommarpratare, Amanda Eriksson. Du får presentera dig själv.
5: Ja, Amanda Eriksson heter jag. Och ja, mitt sommarprat kommer väl att var ända från min barndom till nu när jag driver Syrenbacken tillsammans med min sambo.
2: Och det har varit, jag tänkte säga, en del omsadlande på resans gång, eller hur?
5: Jajamän, det stämmer. Jag har gått lite från att vara sjukskötare på akuten till att valla kor på bete.
2: Jag tänkte säga valla på lite olika ställen då, beroende på hur man ser det. Men att det är ganska stora kontraster och ganska, eller inte bara ganska, det är stora steg att ta i livet också.
5: Absolut, det har nog inte varit lätt och det har varit både roligt, skrämmande och skräckblandad förtjusning.
2: Men nu då, som du sa, ni driver Syrenbacken. Har du hamnat med båda fötterna rätt i myllan, om vi säger så då?
5: Ja, men sakta men säkert ska jag väl säga att det börjar bli så.
2: Längtar du tillbaka någon gång till akuten?
5: Jo, det gör jag. Och nu har jag varit och hoppat in där, inte kan jag hålla mig därifrån.
2: Ja, men på det sättet så är det väl, det är en ganska, vad ska vi säga, är det en trygghet att känna att ja, men det finns alltid möjlighet att hoppa in, för vi vet ju att det behövs personal där.
5: Ja, men visst, det är det. Det är en trygghet och man saknar ju sina arbetskollegor och det är roligt att få träffa dem och få hålla kvar det där jobbet, för det är ändå ett så speciellt jobb i sig.
2: Men det är som sagt var, sommarpratet, det handlar om den här resan och det har, jag kan tänka mig att det har blivit ja, tillbakablickar då som har blivit, oj, det där också, eller hur var det?
5: Jajamän, jo, nej, jag har nog börjat ända från när jag var liten och sprang på laggårdsbacken hemma på Fögle till idag då när vi har våra egna djur och egen gård och allt det där. Och sen kommer akuten in där i bilden också med hur det kan vara en arbetsdag där.
2: Ja, det finns mycket härligt att ta del av. Amanda Eriksson, 24 juni, det är rätt snart.
5: Det är ju det jag såg, det jag högt upp på listan, så det blir väldigt spännande.
2: Ja, du är ju ut som 3.
5: Jajamän, 3:e plats.
2: Amanda Eriksson alltså hör vi, som jag sa, 24 juni.
1: Och här står jag med en kökarbo som började sin resa hit till presentationen idag 6:30, stämmer det?
6: Det stämmer bra.
1: Johannes Jansson, vi har beskrivit dig som eldsjäl, företagare och lite hjärnan kanske bakom Kökars nya butik. Stämmer det?
6: Ja,

0: Bitvis, ja. Absolut. Det gör det.
1: Blir det lite så när man bor på en skärgårdsö? Att man liksom tar tag i nästan allt?
0: Ja, jag gjorde ju det i alla fall. För jag tycker om att se att min ö mår bra. Och då har jag svårt att låta bli. Så då tar jag tag i saker.
1: Men du är ju inte född på Kökar på det viset. Men du har alltid känt en stark koppling dit. Varför?
0: Jag och pappa är ju från Kökar. Och själv är jag född i Sverige. Men så fort det fanns möjlighet så åkte vi till Kökar. Och jag har alltid varit hemma på Kökar. Så jag har alltid velat dit.
1: Nå, vad kommer ditt sommarprat att handla om då?
0: Ja, det är väl just resan. Från Gamla stan i Stockholm där jag växte upp till livet på Kökar idag. Hela den biten.
1: Och jag som har tjuvläst ditt manus vet ju att du beskriver så fint liksom hur ni alla ställer upp för varandra. Och eftersom man är så långt bort, liksom, vad som kan hända.
0: Ja, det är jätteviktigt för mig också att vi har en väldigt bra sammanhållning på ön. Och väldigt fin befolkning, fina människor. Och det är kul att bo i ett sånt samhälle.
1: Men musiken då? Vad blir det?
0: Ja, det blir en härlig blandning av... jag försöker koppla ihop mitt gamla liv med mitt nya liv och någonting däremellan. Så det blir väldigt blandat.
1: Det ska det vara förstås. Det är ju en och en halv timme sommarprat, så det är bra med lite blandning.
0: Ja.
1: Ja, men tusen tack för att du kom hit idag, Johannes Jansson, alltså som vi hör 4 augusti sommarprat.
0: Det stämmer. Tack.
2: Ja, den sista som vi ska träffa här idag, som är en av årets sommarpratare, det är stans miljösamordnare Ulf Simolin. Och det här med att ha en mikrofon framför dig, det är ju ingenting du är ovan med.
3: Nej, det händer väl ibland att man... Men man försöker undvika så mycket som möjligt. Alltså, det är ju väldigt lätt hänt att man blir radioaktiv, och det vill man ju inte bli.
2: Nej. Ja, och det där är någonting som vi har, får vi smak på det och prov på det i sommarpratet sen, den ena göteborgaren efter den andra, eller?
3: Alltså det, jag ska väl inte, nej, jag tror inte det, utan det, men man vet aldrig. Jag är ju ofta lite spontan och så vidare, så vi kanske passar någonting, men ja, nu blev vi en i alla fall.
2: Ja, då har vi fått åtminstone med en. Men med tanke på att du är miljösamordnare, ditt hjärta klappar stort för att göra Mariehamn till en renare och friskare stad att bo i. Kommer alltid sommarprat att handla om det?
3: Ja, alltså klart. Alltså när jag tittar tillbaka och ser vad jag har gjort i mitt liv. Men jag kommer väl bjuda lite grann på den resan som jag gjorde liksom för 20 år sedan. Alltså när jag flyttade mig från Västerhavet i Göteborg mot Österhavet här, så att säga. Och de drömmarna och visionerna jag hade, och hur blev det, så att säga. Men det är ju klart att det blir mycket om havet och så vidare. Och i det sammanhanget, så det, när jag fick frågan om att bli sommarpratare, så var det ju enda kravet att jag ville kunna göra det utomhus i det vilda. Så jag kommer, vad jag förstår, första då som kan spela in det ute vid havet. Så jag kommer sitta vid stranden och vågorna som inspirerar mig.
2: Och filosofera?
3: Ja, så ska man inte sväva ut för mycket. Men helt klart att det kommer att handla mycket om både stora och små varelser som finns i havet. Och det är vårt ansvar över att vi måste ta det här på allvar. Och vi måste ha ett rent hav, speciellt Åland och Mariehamn som ligger mitt i. Så det är helt klart att det kommer att handla mycket om det.
2: Mycket kommer att handla om det, säger du. Kommer det att komma in och fotboll eller någonting sånt? Eftersom jag vet att du har ett brinnande fotbollsintresse.
3: Ja, nej, men det där är ju intressant. Alltså, för nu är det så att, att man... jag har spelat mycket fotboll själv och har ju mina favoritlag, så att säga. Men nu har jag fått ett ytterligare då, så jag hänger ju mycket på idrottsparken och tittar. Så det är klart att det kommer att bli en liten fundering kring fotbollen och den rollen som det har spelat för mig, så att säga. Så det, men vi kommer kanske inte gå in på några direkta lag så, utan det, jag tycker det är en, alltså all idrott, jag har ju hållit på med otroligt mycket idrott och är ju faktiskt svensk mästare i en idrott som det, får vi se om jag avslöjar det.
2: Och det tar vi i sommarprat. Ulf Simolin, det ska vi höra 6 augusti. Du har ju till någon liten vecka då till att sitta vid stranden och banda ditt sommarprat.
3: Ja, absolut. Det ska bli jättekul.
2: Det tycker vi också.
1: Ja, hörni, den här timmen börjar lida mot sitt slut och det är ett par namn som vi inte har nämnt tidigare som inte dök upp just här idag. Men jag vill ändå nämna dem. För den 23 juni, då sommarpratar Johan Mörn. Och han är ju turistföretagare som myntade uttrycket Axgan. Och dessutom så firar han i år 30 år på Silverskär. Vi har också den 5 augusti Katrin Sjögren som sommarpratare, sittande lantråd och ordförande för Liberalerna. Och så en sista hälsning här också i videoform av Johanna Grysner som kommer att avrunda alla årets sommarprat den 7 augusti.

0: Det är jag som är Johanna Grissner och jag ska sommarprata i augusti på Ålands Radio. Jag jobbar som sångpedagog, producent, körledare, lite allt möjligt som har med musik att göra. Men den här gången tänkte jag inte prata så mycket om musik utan mera om en familjemedlem som kom till vår familj när han var 13 år från Afghanistan. Och hur hans resa har varit och hur vår resa har varit sedan han kom till oss. Det har gått 10 år och mycket har hänt både innan och efter. Och det finns så mycket att berätta så jag tror att det kommer att ta upp det mesta av programmet. Och lite musik förstås, vad det nu blir. Välkomna!
1: Ja, det var hela listan på de sommarpratare som ska vara här i Ålands Radio denna sommar. Och är det så att du har missat något namn, ja, då tar du en titt på vår hemsida eller i vår app. Där finns hela listan på vilka namn vi har här och naturligtvis vilka datum de ska prata också. Ni som kollar på TV, det kommer att komma här i slutet också.
2: Yes. Och glöm nu inte bort, det är måndagen efter midsommar, den 22 juni som sommarpratarna börjar rulla varje vardag i radion klockan 10 och 18 och sen håller vi på hela vägen då till 7 augusti. Så det var bara dags för oss att önska alla riktigt trevlig lyssnarsommar med oss här på Ålands Radio och sommarpratarna.
1: Ha en härlig sommar.
2: Tack för att ni tittade och lyssnade.

Och det var Josefina Jansson och jag, Ove Sjöblom, som presenterade årets 35 sommarpratare som sänds på vardagar i Ålands Radio mellan 22 juni och 7 augusti. Och programmet var från 4 juni 2026.

0: Och som vanligt på fredagar vid den här tiden ska vi nu få höra programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som en del i vårt Nordvisionssamarbete. Idag är temat Hur hjälper jag mitt barn med språkstörning?
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som den här gången dryftar språkstörningar hos barn och ungdomar med hjälp av två kunskapsorakel i form av psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov-Elvén. Hallå, hallå.
2: Hej. Hallå.
1: Först, Bo och Malin. Jag tänker ändå att vi behöver reda ut det här med språkstörning. Vad är det? Vad menar vi när vi säger språkstörning?
2: Det är ju en funktionsnedsättning som har med språket att göra. Mm. Så kan man ju säga. Sen är det lite olika sätt det kan ha med språket att göra. Vi brukar skilja på de som har svårt att förstå vad som blir sagt. Alltså det som kommer in är svårt att processa. Och sen de som har svårt att forma meninger i förväg och räkna ut hur de ska säga saker. Så det är mer med uttrycket så att säga.
1: Mm. Det som kommer in och det som ska ut.
2: Ja, och sen har vi de som har svårt att forma bokstäver och ord i munnen så det blir lite otydligt. Det är ju också en typ vi har. Och sen har vi den sista typen. Det är de som har svårt med den kommunikativa biten av det. Alltså att det är en risk att det blir lite knäppt det man säger. Man får inte sagt det man vill säga. Det blir omskrivningar och konstigheter. Och det är inte säkert att man använder orden på samma sätt som andra. Det är den sista sorten. Och den är lite mer autistisk till sin karaktär.
1: Och när kan då det här börja uppträda, om man säger så här, liksom tendenser som föräldrar behöver ha lite span på?
2: Alltså, det handlar ju oftast om att språkutvecklingen är försenad. Alltså att barnet inte riktigt förstår vad mamma och pappa säger, eller att barnet när det börjar prata inte lär sig prata lika fort. Vi kan förvänta att en tvååring kan säga tvåordsmeningar, en ettåring kan säga ettords kommunikation och en treåring kan säga treårsmeningar och sen blir det liksom Formel 1-lopp i språkutvecklingen efter treårs födelsedagen. Så vid 4 år blir barnet fullkomligt flytande. Men har du då ett barn som inte gör treordsmeningar vid 3 år, då måste vi ju fundera på det.
1: Men då de som är drabbade, Malin, hur påverkar det här barn rent psykologiskt?
3: Ja, men dels det här att vara barn eller vara människa och känna sig annorlunda, det är ju ett stigma i sig. Och det ställer ju till det i lek, i sociala sammanhang och så vidare, att det är ett stort lidande ofta. Men med rätt stöd och rätt hjälpmedel så finns det ju alla möjligheter att det ska funka.
1: Finns det mycket missuppfattningar kopplat just till språkstörning?
2: Alltså jag tänker att om du träffar ett barn med språkstörning så är det lätt att få missuppfattningar. Och den vanligaste är väl att den här ungen inte är så smart. För vi ser ju begåvning genom språket väldigt mycket. Och väldigt många barn med språkstörning känner sig också, framförallt när de går på skolåldern, att de känner sig lite korkade. Men kan lösa saker på ett enkelspråkligt nivå mycket bättre än de kan på en språklig nivå. Så det är väl det största missförståndet.
1: Hur länge kan en språkstörning hänga i? Är det här någonting som människor behöver leva med resten av sitt liv? Eller?
2: Alltså, de flesta lär sig att kommunicera på en nivå, men kanske inte på den nivå deras begåvning hade inneburit i vanliga fall. Så de flesta hittar ju då jobb som är lite mer icke-språkliga, mer praktiska. Det kan vara, och det kan vara höga jobb, det kan vara arkitekter, det är inte säkert att de är jättebra på att prata alla gånger. Men använda andra förmågor istället, så kan man säga.
1: Hörni, vi ska strax köra igång med rådgivningen, men påminner i vanlig ordning om att du gärna får höra av dig till oss om svårigheter i föräldraskapet. Och Malin, vi har ju faktiskt en mailadress, eller hur?
3: Ja, fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: På tråden så har vi nu en mamma till en 6-årig pojke. Hallå mamma.
5: Hej hej.
1: Berätta, hur visar sig språkstörningen hos din pojke?
5: Jo, han har ju svårt att komma på lika många ord som andra barn. Han har svårt att uttrycka sig. Och han hänger inte riktigt med heller när andra pratar, som jämnåriga barn gör. Så han har ju svårt att förstå också längre meningar och större sammanhang.
1: Och hur blir det här då för honom och hur blir det för er?
5: Jo, men nu är han inne i en period där vi vuxna, alltså jag och hans pappa, inte får prata med varandra alls. Han säger bara tyst, tyst, tyst, tyst, tyst. Och det här blir ganska jobbigt. Och det beror dels på att vi stör honom för att han kollar på sin iPad. Och då hör inte han än om vi pratar. Men han liksom låter oss inte prata om någonting just nu. Och det tror jag också är för att han inte hänger med liksom, i konversationen.
1: Och nu har du två rådgivare som du ska få rådgöra med.
5: Ja, men det är jättebra.
1: Ja, om du skulle få försöka dig på din liksom huvudfråga. Hur skulle de kunna hjälpa dig idag? Vad behöver du hjälp med?
5: Jo, men hur ska man liksom förstå vad ett barn med en grav språkstörning, hur han tycker? Alltså hur mycket förstår han av vad vi säger och hur funkar hans hjärna helt enkelt? Hur hänger han med?
2: Alltså, jag tror faktiskt du kanske kan det svaret bättre än jag kan. Alltså, för jag tänker att du vet väl när han inte hänger med, eller hur?
5: Jo, absolut. Men det är samtidigt så här, lite svårt att förstå vad han förstår och inte. Alltså vilket krav man ska ha på honom. Han har en stora syster och när hon var 6 år så var hon mycket mer mentalt mogen. Hon hängde ju med rent språkligt i allting. Mm. Så det är svårare att veta vad han förstår och vilka krav man ska ha på honom, tycker jag.
2: Mm. Ja, det förstår jag. Och då tänker jag att när du har en sexåring utan språkstörning så tänker du att så här förstår sexåringar. Det har du erfarenhet av. Mm. Men det funkar inte riktigt med honom. Utan med honom, där måste du i varje gång du pratar med honom så måste du in och tänka, förstår han detta? Och där kan du behöva hjälpmedel. Alltså, det är ju så jag tänker. Att är du inte säker på att han förstår, hur kan du då tydliggöra det på ett sätt som inte är språkligt? Har du använt någon typ av visuell hjälpmedel för att hjälpa till att kommunicera?
5: Jo, men han gillar bilder och han vill gärna se bild på allt som vi pratar om och ska göra. Så det är väldigt bra.
2: Mm, det är bra.
5: Men framförallt så är det ju svårt liksom så här att... Ja, men att veta vilka krav man ska ha på honom och vad man ska förvänta sig. Mm. För att det är ju liksom... Det är ju många barn som jag har träffat som har ADHD eller autism. Men språkstörning är mycket mer ovanligt.
2: Ja, eller egentligen är det inte. Alltså egentligen förväntar vi ju att de flesta med autism har ju de här svårigheterna. Det är så visst. Vi tänker.
5: Men det är ändå många som skiljer sig från honom som vi känner.
2: Ja, men jag tänker så att... Jag tror det är viktigt som förälder att man liksom tänker på att jag ska ju bara ställa de kraven han kan leva upp till. Alltså om vi börjar ställa krav som barnet inte kan leva upp till så kvittar det ju vilket barn det är så blir det inte riktigt bra. Så det handlar egentligen om att du ska fundera lite över vad är det han kan leva upp till av de krav jag ställer i vardagen.
5: Det jag är rädd för är ju att vi liksom daltar lite med honom. Att vi behandlar honom som en 4-5-åring fast att han är 6 år. För det är ju, han framstår ju så mycket mindre och så mycket yngre än sina klasskompisar.
2: Men det är inte säkert ett problem. Alltså, det finns en jättestor dansk studie som heter Vive-studien. Ja, där har man följt 6000 barn under 25 år eller något. Och där har man tittat på hur går det för barn som får mer hjälp än de behöver jämfört med de som inte får mer hjälp än de behöver. Och det är ju det vi kallar curling eller liknande.
5: Ja.
2: Daltande. Och det visar sig att de som får mer hjälp än de behöver, det går bättre för dem på alla plan. Alltså så det är ingen negativt att dalta med ett barn när vi tittar på den forskning som finns.
5: Ja. Så det är kul att höra.
2: Ja, det är bra. Eller? Så jag tänker, jag tror inte du ska vara bekymrad för att du inte ställer hårda nog krav.
5: Hur ska man göra med kompislek? Hans kompisar har ju inte en språkstörning.
2: Nej.
5: Och det är ju svårt för honom att delta både på grund av autismen men kanske framförallt skulle jag säga på grund av språket. För det blir väldigt exkluderande. på ett sätt för honom. Det är svårare att hänga med i när kompisarna leker.
3: Mm. Får jag fråga, hur går han i förskoleklass?
5: Ja, det gör han.
3: Ja. Hur funkar det i skolan?
5: Han går om förskoleklass nu, för han är född sent på året.
3: Mm. Bra.
5: Och det funkar mycket bättre nu i år än förra året.
3: Mm.
5: Men man märker ju att de andra barnen har ju lättare att få kontakt med varandra.
3: Ja.
5: Och så, helt enkelt.
3: Och om du skulle beskriva för mig, vad är det som funkar i förskoleklassen? För det går ändå bättre, vad är det som funkar?
5: Han är mer med gruppen nu och tar mer initiativ. Så att han är liksom mer med och leker med andra barn.
3: Mm,
5: men det jag tror, det är väl att han liksom kanske inte är så drivande i leken. Han kanske mer hänger med gruppen än liksom aktivt deltar.
3: Mm. Men fantastiskt att ni tog beslutet att han får börja, eller han får gå om. Och då ser ni här att han utvecklas bättre. Han är mer en del av gruppen, men inte så drivande och hänger med. Och tillbaka till din fråga som inte jag svarar på, det här med hur gör man med kompislek. Och nu är det ju inte bara språkstörning, utan det är autism och ADHD också. Och det är ju så här mycket intryck i skolan och mycket saker som händer och sådär. Så för många barn så är det ju ofta mer än nog att haft en dag i skolan, att man inte mäktar så mycket.
5: Absolut. Nej, men det är mer på helgen. Alltså på vardagen så orkar han inte.
3: Nej. Och när ni då får till kompislek, hur är det då?
5: Ja, om han får leka med ett barn som också leker med samma saker som han gör, alltså som bygger Lego, så går det ju bra.
3: Mm.
5: Men han är ju väldigt så här rutinbunden, och han vill ju att man ska leka på hans sätt och följa de regler som finns.
3: Ja.
5: Vilket ju gör att han leker en stund med kompisarna och sen själv.
3: Mm.
5: Helt enkelt.
3: Och där har ni väl kanske svaret i, ja, men korta stunder kanske är lagom och utvecklande med det här. Och att man kan också behöva stöd med en vuxen i närheten och så vidare, så att man, ja, men det blir så här rimligt. Ja, men du låter verkligen som att, ja, men det här har vi tänkt på. Är det så?
5: Mm. Ja, absolut. Jo, hans stora syster har också ADHD och autism, men inte just språkstörning. Och vi ser ju en väldigt stor skillnad mellan de två. För vår dotter har ju liksom mycket, mycket lättare för kompisar. Men här ser vi ju att det är många barn som tröttnar när de inte förstår vad han säger. Så det är liksom svårt, det är svårt att ställa krav på att de här barnen ska leka med honom.
2: Mm. Jag tänker ibland så tänker vi ju att vi skulle vilja att våra barn liksom hade den lättaste uppväxten och alla kompisar och gjorde precis det som man ska göra efter boken.
5: Mm.
2: Men när man har ett barn med en funktionsnedsättning så blir det ju sällan på det viset.
5: Mm, absolut.
2: Så jag tänker att en del av det handlar om hur kan vi underlätta för honom, och det kanske är att vi ser till att där vi är i närheten kanske initierar lekar som har regler som är lättare för honom att förhålla sig till än att leka fritt. Men en annan del är också att vi någonstans måste kunna vänja oss vid att han kanske inte får kompisar på det viset som andra har.
5: Absolut. Vet ni hur det går för barn som har en språkstörning när de blir äldre? Hur med jobb och kompisar och så?
2: Så hälften av dem som får en språkstörning får ju en annan diagnos. Och det har han ju fått, en autismdiagnos. Så det är egentligen den vi ska titta på. Men den andra hälften har ju inga större problem i vuxenlivet, men de väljer kanske yrken där inte språket är centralt.
5: Ja, det har du rätt.
2: Ja, alltså, och det tänker jag, det kommer ju också, han kommer ju troligen att välja om han kommer att kunna jobba som vanligt, vilket jag tror han kommer att kunna på det jag hör från dig, så kommer han ju att välja ett yrke där han inte behöver snacka så mycket och där inte är så många andra människor man ska förhålla sig till.
5: Ja, men det hoppas jag också. Bygga Lego som ingenjör, tänker jag.
2: Ja, det är alltså,
5: så blir det.
2: Ja, det kan säga att Danska Ingenjörsföreningen, de säger själv att Aspergers syndrom är en ingenjörssyndrom.
3: Då hamnar han i gott sällskap.
2: Ja.
5: Ja, nej, men det låter väldigt hoppingivande det här, tycker jag.
2: Mm. Så jag tänker, det som är svårt för dig, tänker jag här, det är liksom att du kan inte ta den här mallen över vad sexåringar och åttaåringar kan, utan du måste hela tiden in och förhålla till vad kan han nu, och hur funkar det för honom. Och det kräver något av våra föräldrar till barn med särskilda behov, så är det ju.
5: Mm. Ja, men absolut, så är det. Ja, nej, men det är bra. Jag känner mig nöjd med era råd.
1: Nej, men vad fint.
2: Ja.
1: Då önskar vi dig och din lilla pojke allt gott.
2: Yes.
5: Ja. Ja, tack så mycket. Hej då.
3: Ja,
5: tack.
3: Hej. Ja.
1: Nu, Malin och Bo, så har vi fått ett röstmeddelande. Det har kommit på Fatta familjens telefonsvarare. Och det här kommer från en förälder till en tystlåten 7-årig pojke med språkstörning som har svårt att synas och höras i skolan.
6: Hej. Jag har en 7-årig pojke. Han blir oftast utan far i sociala sammanhang på grund av sin språkstörning och sin snälla personlighet. Det här kan vara till exempel att han inte får ta utrymme, inte hinner vara med och bestämma regler, inte blir lyssnad på och jämnåriga. Han märker av det här tydligt och han blir ofta ledsen. Det kan vara till exempel gruppverksamhet på fritids då han inte får komma till tals om inte en pedagog stöttar upp. Och vi har 2 gånger den sista tiden hämtat en ledsen kille som upplevt att klasskompisar har uteslutit honom. Inte i ett utrymme, till exempel om de har spelat sällskapsspel eller gjort gruppaktiviteter. Han har svårt att ha egna sociala kontakter och blir lätt blyg och ta illa vid sig. Han kan vara stundtals svår att förstå för utomstående om man inte ger honom utrymme att prata i lugn och ro, vilket leder ju till ett utanförskap som inte är frivilligt. Vi skulle gärna vilja få korrekta råd om hur vi och hur hans pedagoger kan stötta honom i sociala sammanhang och han får en möjlighet att kunna utveckla trygga relationer med jämnåriga barn. Tusen tack!
1: Mm, det var ju en väldigt tydlig fråga där på slutet. Hur kan de som föräldrar och deras pedagoger stötta pojken så att han ska få sin plats i gruppen?
3: Mm. Ja, vad bra att mamma lyfter de här frågorna, för att just när han är i skolan så är det ju skolans ansvar. Och det låter ju på mammas meddelande som att när fritidspersonalen är med så fungerar det bättre. Och vi har pratat mycket i Fatta familjen om det här att inte leva under överkrav, utan man behöver få anpassningar, kanske i form av bildstöd eller att det är en vuxen med som övar det här med turtagning och se till att han kommer till tals. Sen är det här jättesvårt just utifrån andra 7-åringar är ju oftast inte så tålamodiga, lugna, utan det kommer ju impulser och så vidare. Så att det är ett dilemma, men det är inte pojkens ansvar. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa förutsättningar så att det är så bra som möjligt.
1: Tänker du på?
2: Ja, jag tänker precis samma sak. Jag tänker att i skolan och på fritids så måste man ju tänka, hur kan vi göra, sätta igång lekar som är lättare att ingå i därför att det är tydliga regler och turtagning och så vidare. Hemma, om mamma vill att han ska ha bra relationer, bjud in till 5 stycken, bjud in en. Se till att de har en aktivitet tillsammans där man gör saker istället för att snacka så mycket. Och då får man titta lite på, vad kan han tycka är kul som någon annan också kan tycka är kul? Kan vi låta aktiviteten innebära att de här 2 vill vara tillsammans? För då blir det lättare. Alltså i Danmark pratar vi om något som vi kallar det gemensamma tredje. Istället för att sitta och snacka med varandra så kan vi göra något tillsammans som vi kan snacka om. För det är lättare att snacka om något än att snacka om ingenting. Men det är ännu lättare om vi slipper snacka.
1: Mm.
2: Alltså, så det gör ju ingenting att man leker som är lite fysiska där man gör lite olika saker tillsammans, för då slipper man kanske snacka, men man känner ändå en samhörighet.
3: Mm. Och jag bara fyller på det, Bo, just utifrån att man hittar saker som han är duktig på där utifrån hans blygsel, där han får briljera någonstans, om man nu är duktig på fotboll eller vad det nu kan vara, styrde ditåt.
1: Mm. Jag bara fastnar vid det här ordet pojkens ledsenhet, att han kommer hem och är ledsen ofta. Jag kan tänka mig att det här är inte helt lätt för föräldrar heller. Hur ska de förhålla sig liksom till att han kommer hem, känner sig utanför, väldigt ledsen, drabbad?
3: Och bara att höra mamma prata om det, så brister ju det här mammahjärtat också. Man kan känna så himla väl igen det där. Och det är ju ett lidande för honom. Och det man kan göra, det är ju att validera känslan, lyssna och sen erbjuda något annat där hemma.
2: Alltså ledsenheten är ju inte något som kommer att välta honom. Utan allihopa blir vi ju ledsna när vi misslyckas socialt. Och det hjälper oss ju till att hitta de situationer vi lyckas socialt i. För vi kommer att uppsöka dem istället. Så det är mer det här att det känns jobbigt i situationen. Och sen får det inte gärna vara så att alla situationer slutar med ledsenhet. För då blir det ju jobbigt i längden också. Men annars tänka att han håller på att ta reda på vilka sammanhang han funkar i. Och där kommer man att bli ledsen när man misslyckas.
1: Men vuxenvärldens uppdrag i detta, det är att hjälpa honom i situationer där han får känna att han lyckas.
2: Ja.
1: Tack ska ni ha. Och vill du göra som denna mamma, så har du alltid möjlighet att ställa din fråga direkt på Fatta familjens telefonsvarare. Vårt nummer är 031 83 77 66. 031 83 77 66. Nu, gott folk, så har jag, Malin och Bo fått ytterligare förstärkning här i studion. Vi säger varmt välkommen till logoped Ebba Almsenius. Hej!
7: Hej!
1: Hur kommer du som logoped i kontakt med barn med just språkstörning?
7: Jag arbetar som skollogoped inom en central barn- och elevhälsa i Härryda kommun. Så jag träffar ju barn med språkstörning i princip varje dag. Mm. För språkstörning är ju en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som finns i samhället. Man brukar prata om att det är ungefär 8% av befolkningen. Om man nu skulle ha utrett 8% av befolkningen, så skulle de kunna få en språkstörning. Så ungefär 2 elever i varje klass har den här funktionsnedsättningen. Och sen är den ju vanligt förekommande med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som ADHD eller autism eller läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
1: Mm. Och vad är det du kan hjälpa till med då?
7: Jag jobbar ju i första hand med att försöka skapa en så tillgängligt språklig och kommunikativ miljö som det bara går i skolan. Att lärarna ska bli så medvetna de kan om hur de använder språk, hur de kan tydliggöra svåra ord och begrepp i skolan. Och hur de kan stötta förmågan att formulera sig både i tal och i skrift.
1: Mm. Och du klev ju in här i studion också med en kappsäck fylld av lite olika prylar och grejer.
7: Ja.
1: Kan du berätta om det? Du får tänka bara på att det är, vi pysslar med radio nu.
7: Ni pysslar med radio och jag pysslar ju väldigt mycket med att visualisera språket, att synliggöra språket, ofta med hjälp av bilder. Och också mycket med hjälp av tecken. Nu tecknar jag med mina händer här. Mm. Alltså man kan ju tydliggöra vad man menar på många olika sätt. Men jag har med mig bland annat lite olika träningsmaterial då. Dels en sån här kommunikationskarta med bilder. En lekkarta som bygger på det här, den här lekkartan bygger på en billek.
1: Mm. Och jag ser ju ett A4-papper med rutor och färger
7: och lite och bilder. Små ord. Några av orden är resebil, lastbil, motorcykel. Och så ser du ju också då att de är färgkodade. Så nu benämnde jag substantiven eller sakerna. Men det finns också röda ord här som är verben. Vad de här bilarna kan göra för någonting. De kan köra och krocka och tuta och gömma sig.
1: Och gör man rent praktiskt då?
7: Rent praktiskt så följer man ju barnet i leken helt enkelt. Och sätter ord på det som händer i leken. både med talade ord men också med pekpratade ord med bilder, så man får se orden och man får höra orden. Mm. Och då kan jag ju både benämna att du tog räsebilen, och så pekar jag på räsebilen.
1: Och det här blir begripligt för här, barnen?
7: Ja, både, leken får ju en ram för, och man får många ord för vad som kan hända i den här leken. Till en början kanske det lilla barnet pekar med sitt finger på orden. Och sen kanske de börjar benämna med sin mun.
1: Du har ytterligare redskap där på bordet, på andra sidan.
7: Det stämmer. Jag har bland annat en samtalsmatta med mig. Som man kan använda för barn som har svårt att komma till tals. Det är vanligt för ett barn med språkstörning att man säger jag vet inte när man får en direkt fråga. Och då kan man använda en sån här visuell matta.
1: Och det är ju faktiskt, det ser ju ut som en halmmatta.
7: Det är en halmmatta.
1: Mm.
7: Det är det. Och det är också med bilder då. Så då kanske vi sätter ett samtalsämne här på samtalsmattan som handlar om skolan.
1: Mm.
7: Och så kanske jag vill ställa frågor om hur det funkar att vara med andra i skolan. Och då kan jag ställa öppna frågor med hjälp av olika bilder. Till exempel, hur tycker du att det funkar att samarbeta med dina kompisar? Tumme upp och tumme ner och en hand som vickar lite.
1: Mm.
7: Det kan vara en glad gubbe. Det kan vara en mittemellan. Eller en neutral gubbe och en
1: sur,
7: arg gubbe. Mm. Eller en så. Så kan man ändå få liksom en lite större variation i svaren och göra barnet mer delaktigt än att bara få ett jag vet inte.
1: Ebba, vi ska prata mer med dig alldeles strax, så då ska du också få svara på lite lyssnarfrågor. Du Ebba, vi har fått några mejl som jag tror att du kommer att kunna hjälpa till att svara på. Vi ska ta ett från en förälder som skriver så här. Hej, vår son blev diagnostiserad med språkstörning och dyslexi först nu när han har blivit 13 år gammal. Vilka hjälpmedel kan vara bra i skolan för just språkstörning? Det finns ju många för dyslexi, men vi har svårt att få skolan att förstå vilken hjälp som behövs vid språkstörning. Hur kan vi underlätta både skolarbete och vardag? Med vänlig hälsning, skriver alltså mamman.
7: Ja, det här är ju en vanlig fråga som man får som skollogoped. Där det på något sätt krånglar till det lite kring hjälpmedel och stöd. Utifrån att man både har svårt att läsa och skriva, men man kanske också har svårt att förstå språket. Oavsett så behöver man jobba mycket med ordförråd. Skolan är jätte begreppstung. Barnet kanske har lättare att kommunicera i vardagspratet med vardagsorden, men så fort det kommer såna här kluriga, svåra, ämnesövergripande begrepp som att vi ska göra en jämförelse mellan likheter och skillnader. Det är ju ganska svåra ord som vi bara slänger oss med i skolans miljö. Så man behöver ju jobba mycket språkstärkande kring ord och begrepp.
1: Och hur gör man det?
7: Vad man brukar rekommendera att man inte gör är ju att sitta och titta på ordboksförklaringar. För de förklaringarna är ofta förklarade, orden är förklarade med jättesvåra ord.
1: Mm.
7: Så att man brukar prata om att man ska jobba med elevnära förklaringar. Det vill säga att eleverna själva får använda sitt vardagsspråk för att prata om de här svåra orden och begreppen. Och få nya idéer på hur de kan angripa orden och begreppen. Sen kan man ju då, om man har svårt med att formulera sig, så kan man ju behöva lite formuleringsstöd. Alltså stödmeningar för hur jag startar igång en text. Det är jättevanligt att man jobbar med det i de yngre åldrarna. Men jag har sett jättegoda resultat och fina texter skrivna av elever som har fått det i högre åldrar också i högstadiet. Om man ska skriva en berättelse så kanske man har såna här stödmeningar som det var en gång. Och så får eleven själv komma på. Slutligen gjorde bababa. Så får de komma på själva.
1: Vi har flera mejl. Ska vi ta ett till?
7: Ja.
1: Då har vi en förälder som skriver: har två barn med språkstörning. Sonen har även dyspraxi. Min fråga är, vad finns det för hjälp att få? Sonen har fått en kommunikations-iPad och den är jättebra. Men det känns som att det måste finnas mer man kan göra för att få igång talet. Sonen har precis börjat intressera sig för att läsa och det vill jag uppmuntra så mycket som möjligt. Men vill gärna ha tips på hur man på bästa sätt lär honom att läsa med tanke på hans dyspraxi. Mm. Och du kanske får nog börja med att förklara, vad är dyspraxi?
7: Det handlar ju om att det är svårt med den viljemässiga planeringen av motoriken, alltså sina rörelser. Och det är liksom svårt att samordna sina talrörelser.
1: Pojken har alltså fått en kommunikations-iPad, men mamma undrar om det finns andra hjälpmedel eller trick för att han ska få igång sitt tal.
7: Just det. Men det handlar mycket om att man behöver träna hur munnen ska göra och hitta en smidighet i de här rörelserna, talmotoriska rörelserna. Det finns bland annat en behandlingsmetod som heter prompt, där man liksom hjälper till och stöttar och, ska säga, man håller i...
1: Håller du i hakan?
7: Ja, nu håller jag i hakan. Om jag ska göra en rundad mun, ett oljud, då liksom trycker jag ihop kinderna lite grann och stöttar för att få en mer sensorisk feedback, alltså en känslomässig feedback av hur munnen ska vara när den säger ett o. Mm. Så nu trycker jag till ordentligt o. Och sen så finns det ju andra metoder också, mer för att få en artikulatorisk hint om hur du ska göra språkljudet. Det finns något som heter praxisalfabetet. Där det är inte ett vanligt alfabet där A är apa, utan det är en krokodil som gapar stort och säger A. Mm. Och B, det är ett spöke som säger B. Så det bygger på alla de svenska språkljuden.
1: Om man vill få tag på alla dessa eller något av hjälpmedel, hur gör man?
7: Då är det ju logopeder inom sjukvården som förskriver hjälpmedel. Så det kan vara, om man träffar en logoped på barnlogopedi, så ska man kunna få ett hjälpmedel. Men ibland finns det också inom primärvården. Primärvårdsrehab har ju ibland arbetsterapeuter som förskriver. Har man en habiliteringskontakt som vissa barn i vissa delar av landet har, så finns det ju ofta logopeder och arbetsterapeuter som kan förskriva olika typer av hjälpmedel också.
1: Och hur tänker du generellt liksom med insatsen? När ska man köra igång?
7: Så tidigt som möjligt. Tidiga insatser för språk och kommunikation har bäst effekt, så vänta inte. Är man orolig som förälder, så sök hjälp tidigt och ligg på och var ihärdig, för det är ofta långa väntetider och köer och så också. Men tidiga insatser, tidiga språkstärkande insatser har god effekt.
1: Ebba, jag funderar på, alltså, hur tar man reda på om ett barn har språkstörning?
7: Då besöker man en logoped inom hälso- och sjukvård eller elevhälsa då, om man har tillgång till en sån, som utreder språklig förmåga. Och då brukar man ju alltid titta på både språklig förståelse och uttrycksförmåga. Och testerna brukar vara antingen med saker eller bilder, och att man testar olika språkliga förmågor då, helt enkelt. Man kanske får välja mellan en av fyra bilder som passar ihop med någonting som man har sagt. Eller peka på den blå bollen, kanske är en första instruktion. Sen kan man också testa grammatik då, både grammatisk förståelse, och då får man också kanske fyra olika typer av bilder som man ska peka på, den som stämmer in med pojken puttar på kossan. Och så finns det då likvärdiga bilder, någon kossan puttar på pojken och flickan puttar på kossan. Och så ska man svara rätt då. Och sen så finns det ju olika ordförrådstester, både hur snabbt kan jag hitta mina ord, kan jag kategorisera att soffa, bord och stol är möbler, och att olika frukter kan vara äpple, banan och päron.
1: Kan man säga någonting generellt om hur det går för barn med språkstörning i våra skolor idag?
2: Men alltså, vi har ju lite olika grader av språkstörningar. De som har störst svårigheter, de är inte 2%, har jättesvårt att nå målen i grundskolan. Alltså, vi har svårt att kompensera, men vi har också svårt att ta reda på vad de kan, för vi använder ju språket när vi försöker ta reda på vad barn kan. Så det är, alltså, de med grov språkstörning, där upplever jag att vi är ganska dåliga i Sverige på att hitta dem och ge dem möjligheter. Mm. För får man inte godkänt i grundskolan, så kommer man inte vidare i gymnasiet. Mm. Och jag tänker, vi har ju i lagarna möjlighet för att kunna, det vi kallar pysa, alltså att göra undantag. Men det är ju jättesvårt för en lärare att göra undantag från språket. Alltså, för det är där vi kollar allting. Så har vi inte språket, vet vi inte vad barnet kan. Och där tycker jag att vi har blivit lite sämre, faktiskt, till och med sen senaste ändringen i skollagen kom på, att hitta de här sätten att komma runt det och ta reda på vad barnet kan. Mm. Dels undervisa, men också ta reda på. Mm. Så att de...
7: Hur kan man visa på sina kunskaper på ett annat sätt än med det talade språket? Hur kan man visa på förståelse?
2: Mm. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Sen tror jag också att vi är lite sämre på att hitta en del med språkstörning som inte har svenska som hemspråk. För då brukar lärare... man ska tänka så här. Det är ju lärarna eller BVC som hänvisar till logoped. Och det innebär att de måste ju känna igen någonting som säger att det här är något märkligt som ska tittas på. Men är det då ett barn med arabisk som hemspråk, då är det inte säkert att man tänker att det är en språkstörning. Man tänker det för att han pratar arabiska hemma. Och där finns ju en del barn vi missar det också, som inte får det stödet de ska ha.
1: Mm. Jag tänker nog på alla de föräldrar som lyssnar på programmet, som kanske precis eller för ett tag sedan fått reda på att deras barn har en språkstörning. Liksom, om man ska blicka lite framåt, hur ser det ut? Vad är prognosen? Hur blir det?
2: För väldigt många så blir ju träningen och utvecklingen bra. Och sen tar de sig. Och det går bra.
3: Mm.
2: Och för några då är det tyngre. Alltså, så är det ju alltid.
7: Mm. Många hittar ju bra strategier för att lära sig nya ord eller för att kunna uttrycka sig, eller man befinner sig i sammanhang där man kanske inte behöver använda ett för komplext språk eller ta emot ett för komplext språk.
3: Mm. Mm. Och det är så otroligt viktigt att det här är ju vuxnas ansvar att anpassa så att barn kan lyckas. För det är ju också mycket med de här blyga, tillbakadragna barnen som skäms för det här, som tystnar. Mm. Eller också ibland utåtagerande barn, just utifrån att man får så mycket ångest och aggression och så vidare, så att det kommer ut på dåliga sätt.
7: Mm. Det finns ett jättestarkt samband mellan utmanande beteende och bristande kommunikationsförmåga. Har man inte orden att uttrycka sig med, så tar man till kroppen.
3: Ja.
7: Eller låser sig och inte uttrycker sig alls. Då.
3: Exakt, och det är skolan och de vuxnas ansvar, inte barnen, så att de kan få blomstra och lyckas.
2: Precis.
1: Om man som förälder känner sig orolig för att ens barn har språkstörning, vart vänder man sig?
3: Ja, många upptäcks ju på BVC vid de vanliga ålderskontrollerna där. Och annars så kan man vända sig till skolhälsovården. Och ofta är det ju lärare som också upptäcker det. Och sen så ska det finnas barnlogopedi inom sjukvården dit man kan skriva egen remiss.
1: Ni har verkligen rustat med info kring barn och språkstörning. Tack för det här, Malin, Ebba och Bo.
3: Tack.
1: Övriga begåvade som såg till att det blev program även idag var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, medan Gustav Wilhelmsson ansvarade för tekniken. Kom nu ihåg att höra av dig till oss om det som är struligt i ditt föräldraskap. Maila till fattafamiljen@ur.se. Patti Hansén heter jag. Ha det fint.
8: Vi hörde programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som ett led i vårt Nordvision-samarbete.

Det här är Ålands Radio och nu ska vi höra den bejublade Beatles-konserten All You Need Is Love som Ålands projektkör framförde i mars i år. Plats på scen för knappt 90 körsångare, ett sjumannaband och solister.

Melissa Harvey, Universe. Use. Och varma applåder till kören!

Vi hörde Ålands projektkörs konsert All You Need Is Love som spelades in i mars i år på Alandica. Solisterna var Leonard Brännström, Caroline Furbacken, Andrea Mattsson, Jimmy Borg, Hampus Wahlsten och dirigenten och producenten Johanna Gryssner. Bandet, det bestod av Marcus Hellander på trummor, Kim Jansson, slagverk, Jockum Juslin, gitarr, Emil Hage, gitarr, Hampus Wahlsten, bas, Thomas Törnheden, keyboard och Guy Karlsson, keyboard.

0: Det här är Ålands Radio och nu ska vi få höra en intressant historia om hur det var att leva på Signilskär i Ålands västra skärgård. Pernilla Kammert intervjuar den då 84-åriga Ingeborg Hansson och hennes brorson Roland Karlberg ute på Signilskär en sommardag 1984. Vi får höra barndomsminnen men också om hur det var att bo där under krigstider.
1: 84-åriga Ingeborg Hansson är för många Eckeröbor mera känd som Karlbergs Ingeborg från Signilskär. Hon föddes och växte upp på det karga skäret kring sekelskiftet tillsammans med sina många syskon. På 20-talet for hon sen till Sverige för att arbeta och har sedan dess funnit sig väl där till rätta. Jag vill aldrig flytta tillbaka till Åland, säger Ingeborg, men rötterna och känslan för Signilskär går aldrig ur. Pernilla Kammert for en sommardag ut med Ingeborg och hennes brorson Roland Karlberg som nu rustar upp det karlbergska hemmet. Och vi ska höra Ingeborg berätta om åren kring sekelskiftet ute på Signilskär.
2: Jag ska berätta hur mina föräldrar träffas och hur det blev att de kom hit på det här fattiga skäret. Min mor kom hit som nioåring till en moster och morbror som var barnlösa och ville ha en flicka. Hon hette Victoria Augusta Ekblom som flicka. Så var hon här till 17 år, kunde hon kanske vara, eller 18, jag kan inte riktigt veta. Och då dog hennes morbror. Och då blev mormor och hon ensamma, eller moster ensamma. Och de hade en del äldre personer men ingen som kunde hjälpa dem till någonting. Utan de fick vara här själva. Mormor var ju lots, äldre lots här på skäret. Och han hade ju en bra tjänst och så. Men sen fick hon ju bara pension, mormor. Och sen fick hon... och en halv tunna råg från Kastelholm för att rigga ut mat och sånt med. Ja, det var för gescheveriets skull kanske. Och så här var ju mycket resande. När postfarten var över, det fick de vara med och ta emot. Och så det var väldigt jobbigt. Och här var de ju fyra gårdar på först, tror jag. Eller? Ja, det var bara fyra först, men sen kom det en till. Genom att Ekvalls son gifte sig och flyttade hit och blev läring här, lossläring. Så att det blev fem stycken. Och detta pågick ända till, ja, jag vet inte när jag slutade med postfarten, 1898 eller någonting. Va? Allt nog så. Det var ju innan jag var född så att jag kan ju inte... Jag bara berätta det jag har hört utan mamma berätta. Men sen så var det ju mycket folk som for i sälisen, bland annat från kökar och så. Och de kom hit en vinter, eller på vårvintern. Och kom i land här och då fick de reda på att det var en flicka här och de hade ingen kvar på gården. Och då for de hem till kökar och berättade det. Då var det två pojkar där som tänkte att de skulle fara hit och prova då. Och de gav sig väg samtidigt från kökar och så. Och så vem som skulle komma först då. Men den ena seglade kullmasten vid Hammarudda. Han kom aldrig fram, men jag vet inte vad han hette. Men pappa kom i alla fall fram. Och kom hit, men då var inte mammas moster hemma utan hon var uppe i Storby. Och då fick hon skicka bud efter henne. De skulle komma hem. Och då satt hon i finrummet och söderkammaren som vi kallade på den tiden. Ja. Och ja, det blev väl så att de fick säga ja, ja. Och då hade han med sig som fria gåva en stor vacker sjal. Som jag ser i minnet än, men jag har den inte. Den finns inte mera. Han får ju hem ett tag förstås, så de gifte sig inte så med detsamma, utan det tog väl kanske ett år. Sen kom han tillbaka och blev här. och levde på fisk och sälfångst och ejder och fåglar de sköt. Bland annat så plockade vi lite ägg och plockade ägg och åt utav fåglarna. Det var hårda tider. Det var bara att ta vara på det som man kunde för att leva, överleva.
3: Ni blev en rätt stor familj.
2: Ja, sen föddes vi då undan för undan. Först kom det två pojkar. De dog. Sen kom Jenny. I alla fall sen kom min syster Alice. 1,5 år efter. Och hon dog när hon var 25-26 år i Mariehamn. På epidemin i spanskan. Sen kom en broder Valfrid. Och så en bror som hette Algot som for till Amerika 1912. Och så Otto. Och så jag. Och så var det en flicka som hette Marie som också dog efter en månad. Och sen Runar som jag är i Australien. For till Australien och är där fortfarande. Och vi hade en väldans fin syskonsämja. Det var bara med Runa jag slogs någon gång, annars som andra. Vi har aldrig fått ett tont ord med mina bröder och andra. Aldrig. Vi var väldigt sams. Sen började man på ta i kring sig här och fick ta det som kom med stranden och ved och sånt. Och så fick vi föra från land. Allt sammans vad vi skulle ha. Både hö och ved och potatis och mjöl.
3: Allt det fick ni ta ifrån Storby då?
2: Fick ta från Storby, ja. Vi fick löftet av bönderna att mest av torpa bönderna, för vi får mest i Skeppsvik och tog ved. Fick man plocka det som var löst i skogen där.
3: Men vad hade ni själva här då, förutom fisket och sjöfågel?
2: Ja, så hade vi då kor. Vi hade två kor och gris och kalv och får. Så plockade vi bär, det som var. Fort till Skeppsvik och plockade lingon. Då gav vi oss egen hel båtlast. Vi var ju så många syskon så att vi plockade, tror jag, över en halvtumme på en halvtunna på en dag. Som vi mosa. Vi hade inte råd med socker. Utan det var en sura bär vi lagde in. Och de hade vi i visthusboden hela vintern. Och de frös. Så där fick man skrapa loss när man skulle ha dem. Och så sockrade man undan för undan. Mm. Sen köpte vi hem en 20 säckar mjöl. Och det kom i regel från Reval som det hette då på den tiden. Nu är det ju Petersburg. Nej, det är Leningrad heter det. Leningrad heter det nu, ja. Och så köpte vi 15 tunnor potatis. Och lite grin och vetemjöl. Så vi hade det över vintern. Och på sommaren då köpte vi hö från Storby. Och kom med båtlaster. Och förde hit. Och då fick pojkarna bära det från Gammelhamnen som vi kallat. Och hit till lagorna. Så vi lagde in det. Halm köpte vi också för det fick korna äta också. För hö var ju rätt dyrt då. Sen slog vi så mycket vi kunde här förstås som vi hade till fårerna på vintern. Vi hade 10 får på vintern men det var 30 på hösten. Så vi slaktade 20 stycken varje höst och saltade ner bara. Den tiden fanns det ingen frys.
3: Vad åt ni då dagligdags?
2: Det första målet var strömming och potatis, saltströmming på vintern. Sommaren var det först strömming. Och sommaren var det fisk till middagen. Och det åt vi i regel 1 och 2. På vintern då var det något kött. Ett era fläsk eller något annat kött. Men vi fick inte smör mer än 2 gånger i veckan. Det räckte inte till, vi var för många.
3: Det var snålt tilltaget allt vad som fanns. Men upplevde du någon gång att ni hade nöd?
2: Nej, aldrig. Vi fick äta mycket bröd vi ville. Utan smör. Mamma baka i regel 4 dagar i sträck till jularna. Då bakade hon 2 dagar bakade hon surbröd som vi torkade i taket på de spetterna som vi fortfarande sitter kvar här inne. Och 1 dag jäsbröd och vetebröd. Sen bakade vi svartbröd. Och svartbröd det varar hela vintern om man ställer det kallt. Det bäddas ner i skinkan som man har.
3: Men det som ni behövde köpa, var fick ni pengarna ifrån?
2: Det fick vi genom att vi sålde strömming på hösten. Skickade till Åbo och till Stockholm. Och så det fick man hushålla med hela året nästan. Även om man kunde få någon... Pappa sköt någon säl på vintern. Var ute och tog säl. Både stora och små. Och det sålde han då, skinnen och späcket, så vi fick lite tillskott på kassan. Sen var han med och sköt den här gislandsfyr som nu är borta. Det är ju bara en sån där blinkfyr nu. Så han fick någon krona för det i kvartalet.
3: Du var med honom till Åbo på marknaden?
2: Ja, jag var med 2 gånger. Segla runt Getabergen. Som ryssarna var så rädda för.
3: Det var väl inte särskilt vanligt att man som flicka fick följa med till Åbo?
2: Nej, jag var faktiskt ensam på hela Ekerö. 2 gånger var jag med. En gång var pappa med och en gång var min bror Runar och min broder Otto. Och då började jag blåsa så hemskt på delen. Och blev sån där kastvindar. Så det blev såna här snurrar. Virvelvindar. Så vi fick ner seglen av fotarna så har det flygit till skott. Då har det flygit av. Ja, så tyckte min bror att det frågade mig. Stinta, sa han, ska vi ta land? Nej, vi gnasar på, så vi seglar och fortsätter vidare. Så jag var inte rädd på den tiden.
3: Nej, det fanns väl inte så mycket som man lärde sig att vara rädd för när man bodde så här?
2: Nej, jag seglar själv över till Storby flera gånger. Mm. Och man var ju van från när man var liten att vara på sjön, för man var ute och fiskade med nätena här och håll på. Och så rodde vi mellan skärerna här på våren. Vi ungdomar rodde mest. En gång gav vi oss iväg med en liten eka. Och jag tror vi var 5 i den. Då får vi till Mossskär heter det. Nej, Mossskär heter inte, det heter Glasskär. Rodde vi med den lilla ekan. Då håller vi på och dränkte oss.
3: Kunde ni simma?
2: Nej, inte jag. Kan inte simma än idag. Men bröderna kunde simma. Ja, 1909 får mamma och pappa till Stockholm med en galjas från Björnhöve. Man skulle sålde strömming. För mamma hade varit sjuk hela sommaren och skulle få dit och söka läkare. Men det gjorde hon inte när hon kom dit, och när hon kom hem var lika sjuk. Då hade vi en familj som bodde på Hellman, som var fyrvaktare där. Och mamman och sonen gav sig iväg till Storby. Och de skulle handla, och bland annat skulle hon gå till sömmerskan och prova någon kappa eller vad det var. Men de kom aldrig hem. De seglade bort sig här på fjärden, och det var 1909. Emmerik och Ida hette de. Jag kommer inte ihåg vad de hette efternamn. Kommer jag glömt bort. Jo, Öhman hette de. Öhman. Mm. Så då var gamla far ensam. Blev han ensam. De hade en jungfru där som hette Olga Svensson. Det var de som var kvar. Och han gick och kikade. De kom hem. De skulle komma samma dag, men de kom aldrig fram. De kom inte den dagen. Så väntade han om dagen efter. De kom inte då heller. Men då var det en flicka från Ekvall som for dit med ett Anna och talade om det för dem, att de hade hon kommit för att hitta. De hade hittat några toftar och någon korg här ute som kom från båten. Så han visste precis att de hade hon kommit. Och då blev han så ledsen så han stöp och svimna. Mm.
3: Så det kunde hända dramatik här ute
2: också. Ja, men då var mamma och pappa i Stockholm. Och sen några dagar efter så kom det ett lik som flöt i land här vid Södra skatan här. som kom från någon drunknad från någon båt som omkommit. Och då minns jag att jag var så rädd på natten så att jag visste inte hur jag skulle våga ligga i det där norrkammaren själv. Det var bara Rune och jag som låg där. Det var 1909 alltså. Och det var lite jobbigt då, för då var varken Valfrid eller Algot hemma. Och vi hade halva sjöboden full med strömming som vi skulle ha iväg. Och då var vi inte så gamla, varken Otto eller Alva eller jag. Och ingen käl hade vi. Men då fick vi skicka efter en som heter Svan ifrån Kyrkoby som kom hit och gjorde strömmings kaggar åt oss. Och det här var faktiskt i november, för det var så kallt när vi skulle rada de där strömmingarna som man gjorde på den tiden. Varva dem. För de skulle skickas till Åbo med någon skuta som skulle gå. Jag vet, vi satt där i 2 dagar där nere i sjöboden med den där kylan. Och händerna var så saltlaken där, som var som klor. Men allt gick gå, det var bara 10 år.
3: Hur var vintrarna och höstarna här ute?
2: Ja, det blåste hemskt mycket. Och det var så kallt ibland på vintern så man kunde inte ta i handtaget, för då man var svettig eller då så fastnade det fast skinnet. Man fick vara försiktig när man tog i handtaget utifrån. Så kallt var det. Sen gick det väl utan sensationer till 1911. Då blåste det så hemskt på hösten. Ja, det var nog i november det också. Så jag vet att mamma kom från lagen där nere. Och hon födde med att ta blåsten till staketet där. Till källan. Och då kom det ett fartyg. Det var väl tvåmastad råsegel var det. Och drev i land här vid Degaskärerna. Och de trodde knappast besättningen att den skulle fastna där, utan de trodde att den skulle fara ut i Östersjön. Så de hoppade i sjön och simmade i land. Förutom kaptenen och en pojke på 16 år som var släkt till den. Han bad honom stanna kvar för att han inte skulle bli ensam. Men han hade tur, det slog upp på Västerskäret. Så de kom i land. Men vi kunde inte komma dit. Ingen av kararna kunde komma dit och rädda den dagen, för det var för de kunde sätta ut en båt för så blåste det. Men dagen efter for de dit ut och tog hit dem. Det var 11 mans besättning, där bland 2 finnar. Och då fick de husrum här över en natt, tror jag, om det var 2. Och sen förde vi dem då till Storbritannien, så de fick fara den vägen hem med någon båt. Om det gick från Mariehamn då, det minns jag inte heller, om de måste fara till Åbo och fara den vägen, jag vet inte.
3: Så att ni bodde här betyder nästan att det var en livräddningsplats också?
2: För ja, samtidigt. Jo, alla de där som gick på båtarna ute vid Märkesfyr, så hade man skyldigheter om man såg det, att fara i land och telegrafera. Och det hade man en liten slant för, om man hann först alltså. Ja.
3: Hade ni kappsegling då nästan då med de här?
2: Nej, det var en som gav sig iväg härifrån. Då delade de på det där. Men sen kunde de ifrån Märkesfyr, fyrvaktmästaren där, de kunde också ge sig iväg för. Och bland annat så hände det en gång. Jo, pappa gick upp till telegrafen som vi kallade det, högsta punkten här på skäret. För det har ju stått en trådlös telegraf där uppe. Sen de hade såna där signalerare när postfarten var över till Sverige. Satt upp, jag vet inte vad de satt upp, klot och någon flagga eller vad de hade. Och det var murat där, så det var som en skåra runt om. Det var väldigt vackert, men det har ramlat ner alltihopa. Men på min tid fanns det lite kvar ett havet. Ja, så fick han se en båt ute på en bortom Enskär, där borta på de där grinnorna som låg upp och ner. Och en kar som satt ovanpå kölen. Ja, han kom hem hit och skyndade sig till grannas, till Uno där, fick honom med så segla ut där och fick tag i gubben. Då var han så frusen så att han... De fick nästan bända loss fingrarna för den satt fast vid kölen. Så krampaktigt hållde han sig. Mm. Och så tog de i land på Norland. De tyckte inte att de skulle segla runt till hamnen för han var så behov av värme. Så att de kom här och ledde honom över telegrafen och över landet här och kom hit med en. Och vi bäddade ner den och gav en varmt. Jag tror pappa hade lite konjak hemma som han hällde in för han var ju stelfrusen. Men gubben han kriade på sig så dagen efter gav han sig iväg till Storby och telegraferade fast han har ju kunnat överlämnat det till dem som räddade honom tycker jag. Men vad han tyckte att sen får de att hämta båten också. Jag tog den och vände på den och fick hem den. Ja. Men vad han saknade mest så var det han hade en fru som hette Ida. Och Idas amerikanska kapsäck, sa han. Han var bortifrån Hammarland eller någonstans där. Jag vet inte var han var ifrån. Han pratade lite konstigt hos vad vi gör här på Ekerö. Ja. 1913 på våren. Då kom det ryska båtar hit. Som lag sig vid Helman Enskär där. Vid stora hamnen där vi är inne i Enskärsviken. Och de skulle ha uppgift att mäta havet. För de väntar ju krig då redan. Mm. Och då kom de hit upp och skulle ha mjölk. Så att de beställde att de skulle ha 6 liter mjölk varje dag. Och det rodde min broder Valfrid dit med hela sommaren. Rodde han dit med det varje morgon. Mm. Med dessa mjölk. Sen kom de och köpte ägg. Och de köpte väl... Så kom de... Det var såna här unga aspiranter som skulle bli officerare som var med. Som var väldigt tjusiga att spela balalaika för oss ungdomar. Och de kom upp och köpte mjölk och drack direkt. Och vi hade någon kaka så ville de ha det också förstås. Mm. Då var det väldigt trevliga somrar, men det var lite omväxling.
1: Man kom alltså ganska bra överens med ryssarna. Och de försvann också så småningom, men kom igen då världskriget bröt ut. Och då blev kontakten med ryssarna på en helt annan bog. Söndagen den 10 oktober, alltså om en månad, berättar Ingeborg vidare om krigsåren och hur man på skäret gav logi åt Ålandsrörelsens förkämpar när de hade varit till kungs för att tala för Ålands sak. Här är vår söndagstimme slut och jag ber att få önska alla lyssnare en riktigt trevlig söndag. God morgon!

Sist vi hörde Ingeborg Hansson berätta om livet på Sinelskär så närmade vi oss åren då ryssarna började göra sin närvaro märkbar. Och i det här andra programmet ska vi höra henne berätta om åren kring första världskriget och den spännande tiden kring 1917 då Ålandsrörelsen tog fart och bland annat for man till Kungs i Stockholm för att tala för Ålands sak.

0: 1913 på våren. Då kom det ryska båtar hit som lag sig vid Helmand Enskede, vid stora hamnen där vi inne i Enskedsviken. Och de skulle hade uppgift att mäta havet. För de väntar ju krig då redan. Mm. Och då kom de hit upp och skulle ha mjölk. Så att de beställde att de skulle ha 6 liter mjölk varje dag. Och det rodde min broder Valfrid dit med hela sommaren. Rodde han dit med det varje morgon. Mm. Med dessa mjölk. Sen kom de och köpte ägg och de köpte väl, så kom de, det var såna här unga aspiranter som skulle bli officerare som var med. Som var väldigt tjusiga att spela balalaika för oss ungdomar. Och de kom upp och köpte mjölk och drack direkt. Om vi hade någon kaka så ville de ha det också förstås. Mm. Då var det väldigt trevliga somrar, det var lite omväxling.
1: Det gick bra med ryssarna så här?
0: Nej. Ja, de var väldigt snälla. Ja, väldigt snälla. Bland annat så var det en högre officer som var gift med en finska. Och han akkrediterade in henne hos grannars här, Karlssons alltså. Och sen kom han varje kväll upp till henne. Och de möttes de här på backen här ute. Och hon var större än han, för han var liten och kraftig. Och hon var längre, så han fick ställa sig på tårna när han skulle kissa henne. Det hade vi så roligt åt, för vi såg och tittade vid ungar.
1: Stå här i fönstren.
0: Ja, då var man ju 14 år för aldrig, men man tyckte ändå, man var inte så van vid det på den tiden. Nu ser man det dagligen. Ja, så var de ända till hösten, då försvann de igen. Sen kom de tillbaka 1914 på våren igen. Men då var inte min bror Valfrid här, utan då hade han tagit hyra på en skuta som tillhörde Äckerö här uppe, Äckeröbönderna. Men då hade vi också ryssarna här, och då var det 2 familjer som bodde här i det här huset här vi sitter vid. Och de lagade mat och bakade. Och för vi bodde i vårt lilla hus som nu är rivet.
1: Vi hade lillstuga
0: på. Ja, vi hade lillstuga, ett stort rum och så var det en liten kammare bredvid som jag bodde i. Pojkarna hade visst en kammare kvar här, som hade inte hela huset. Men de bakade rislimpor i ugnen som var så stora. Och sen ibland bjöd de oss på te, för de hade ett väldigt gott te. Som man minns för den tiden. Man var inte så bortskämd då, så att det kanske inte var så gott, fast man tyckte det då. Ja, de hade barn också. Och de var väldigt rädda för djuren, de där fruarna och barna. Vi hade en tjur som var här som vi hade till korna. Och den där, han var lite ilsken. Så de vågade inte gå, de tvättade och skulle gå ner och skölja tvätten i sjön här nere. Men de vågade inte gå, utan då tog de stora stakar med sig. Ja, och sen så. Men det blev snart uppbrott. Ja, kan jag säga, 4-5 timmar vad man hade och göra ordning på. För kriget bröt ut. Och de fick iväg hux flux. Gav sig iväg från alltihopa. Så då blev det tyst. Sen kom det order här att ingen fick bo här kvar. För de hade ju tjänster allihopa som bodde här, förutom pappa. Så de flyttade i land till Äckerö. Och tog djurna med sig och allt. Och vi flyttade också i land och tog djurna med sig.
1: Vart flyttade ni då någonstans?
0: Jag flyttade till Storby, till min syster som hette Burmans, det där stället, det norr i Storby. Och det var min systers. Och hennes man var i Amerika, så att men hon hade 3 barn, så det blev lite trångt. Så pappan trivdes inte, utan efter 3 veckor flyttade vi ut igen.
1: Ni trotsade alltså då ryssarnas?
0: Ja, ja. Det här kom väl från Sjöfartsverket, alltså att inte de fick, de har fått tillsägelse att de inte fick bo här som de hade tjänst, för de var ju rädda att de skulle lotsa rissarna, eller lotsa tiskar som också kom komma. Ja.
1: Var det ingen som protesterade mot det där då, att ni flyttade ut på egen?
0: Nej. Och då var det fritt. Både 14 och 15 fick vi föra som vi ville. Men när 1916, då kom rissarna till Ekerö. Då fick vi ha sån där passersedel om vi skulle få föra mellan här.
1: Så ni åkte härifrån och till tullhuset?
0: Ja, och där gick de vakt. De var alltid vakt nere vid bryggan. Och där fick vi lämna det. Så att de hade skrivit på att vi fick fara. Men vi fick inte göra någon avstickare. Då skulle vi göra det för att till våra holmar. Då fick vi smyga i mörker eller ro så att vi kunde. Men vi måste ju fiska så vi skulle försörja oss. Det gick ju inte, så att vi fick ju ro för det mesta. Lägga skötar och sånt.
1: Lade de sig i det?
0: Ja, de ville inte att de lag sig om vi hade segel. Då såg de att vi var ute och seglade, och det var vi förbjudna att göra. Mm. Sen så gick ju krigsåren och vi hade väldigt bra här, för vi hade ju så mycket fisk för oss själva då. Och allt vad som kom så fick vi ta hand om.
1: Men 1917 var ju inte bara krigsår och revolutionsår i Ryssland som ni märkte ut av. Det var ju också ett ganska spännande år för hela Ålandsrörelsen, och det märkte ni ju verkligen.
0: Ja, det gjorde vi. Det började med det att Valfrid och min bror Valfrid och min bror Alvar, de for i land till Storby och skulle hämta mjöl och sånt som vi hade på kort. Vi hade ju allt på kort, precis som ni hade nu sista kriget. Och då kallade han handelsman Lindström in dem till ett ensamt rum och sa att nu ska ni vända om tillbaks, för de hade ju tänkt vart över natten. Då väntade de en båt från Sverige, från Grisslehamn, med ammunition som de skulle ha fått iväg några order på. Och svenskarna har väl lovat att skicka den. Så de kom hem i mörkret på kvällen. Det var en lördagkväll. Och så skulle de då fara ut till Hellmans fyr. Och den var ju stängt, var bara släckt. Vi fick inga fyrar var tända under kriget. Den allt var släckt, både gisslan och alltihopa, Märkes fyr och allt. Jag tror att Märkes fyr var stängt också. Jag för mig det i alla fall, men gisslan och Hellman var stängt. I alla fall så de låg sig där på natten och vakta. Men det kom inga. Kom ingen båt. Så kom de hem på morgonen och sa att vi inte sett någon båt. Men samma dag på söndagen, det måste vara den 11 februari 1918, då kom det en som hade motorbåt i Marsen. Hade kört runt Torparsgatorna. Han och en som heter Eklund från Kyrkoby. Anton Eklund heter han. De kom hit och hade 7 stycken finska radiotelegrafister med sig som de skulle föra över till Grisslehamn. Och då ville de att min broder Alvar skulle följa med, och det gjorde han. Så de for på söndagen. Och men på natten då, mellan måndagen och tisdagen, som det knackade på fönstret mitt på natten. Och då kom de som hade varit upp till kungs och bett att Åland skulle få bli svenskt. Och då var det Johan Nordström, vad hette han? J.E. Nordström tror han hette. Och Jansson i Svartsmåla. Och Erik Karlsson, som sen mera tog sin namn till Ramsdal. Och en svensk journalist från Nyheterna i Stockholm. Och Jan Sundberg. Och Alfons Granit. Ja, vi fick gå upp här och elda upp rummen och försöka ge dem något varmt, för de var ju ställfrysta när de kom i mitt i natten och gett sig iväg på kvällen, för de vågade ju inte komma hit när det var, medan det var dagen, för vi hade ju vakter på öarna efter Kalugda, där vakttornet där i. Det var därför de måste alltid gå i mörkret. De hade seglat, för de hade bara en segelbåt. Ja, så slag de sig då när de har fått lite varmt och fick sova ut lite. Sen så ordnade vi lite mat åt dem. Sen när det blev eftermiddag, de vågade inte ge sig iväg mitt på dagen då heller. Då skulle de fara över till Skeppsvik med samma båt som de kom från Sverige med allihopa. Men de kom halvvägs till Skeppsvik, så vände de om. För då kommer det två båtar fullastade med folk, med karar som hade flytt från hela Ekerö då. De sprang ifrån skogen som de hade hållit på högda skog. De gav sig iväg från allting och ändå sprang ifrån hemmen.
1: Vad var orsaken just till den flykten?
0: Jo, för att då var ryssarna på väg till Storby. Då skulle de ta liv om de som de hade agt till, bland annat handelsman Lindström och kapten Lindell. Och en del storbönder som hade de tyckte att de hade klott dem på pengar. När de har köpt matet av dem. De skulle de ta liv av. Så de kom hit. För att rädda sig undan. Så vi hade 60 stycken här. I flera dagar. I mitt hem här.
1: Vad gjorde ni av 60 personer?
0: Ja, jag bäddade syskonbädd som man säger. Vi lagade ut två rader över stora rumsgolvet. Vi hade 14 fjäderbolsar på den tiden här på skäret. Som var vårat. Sen hade vi en massa fällar som vi hade slaktat fåren och vi klippte dem inte. Utan vi gjorde fällar av dem som var som tecken alltså. Som man hade när det var kallt. Man låg i dem ibland när det var kallt här hemma. För här blåste ju så att det hjälpte inte att elda. Och ingen ville vara uppe och elda på natten. Utan var det riktigt kallt så tog man till de fällarna. För då hjälpte inte med täcke. Och det tog vi. Allt vad vi hade var ner till sjöboden och hämtade vi hade där också. Så de fick ligga nästan allihopa. Förutom de som gick på vakt. För de gick på vakt och turas om. Pappa hade en massa med bussor. En 12-15, jag vet inte hur många hade. Man hade ett helt skuffullt. Det var mest minnesradare, för det var bara en som var sån där 2-pipig patron, det vet jag. Och de laddade dem upp ifrån pipan, lagade kulor och hagel och sånt där som vi... Vi stöpte våra kulor och hagel själva, det ska vi ta om också. Så rullade de väl i järngrita, så fick de runda. Det sköt vi både selar och fågel med. Ja, så ger turas de om och går vakt och så. Det ena fick ju sova när de andra gick vakt. Så håller de på, både dag och natt.
1: Hur länge blev de här sen?
0: Ja, jag tror att det var 2 eller 3 dagar.
1: Utan att ryssarna märkte någonting?
0: Nej, de märkte inte att de var här. Jag vet inte, de sökte väl om de var försvunna. Det var ju ingen som talade om vad de tog vägen i alla fall. Men jag tyckte det var synd om barn och fruarna som de for ifrån. För de fick ju... Visste vi inte vad de kom att stå ut för. Men första kvällen de var här... Nej, andra kvällen de var här så fick de se att det brann på där uppe i Storby. Och då sa de, nu bränner de äckor. För det har de ju gjort förut som trodde att de skulle göra likadant. Och det har de ju gjort också när de har förtalt på. Men då var det Kalugda, deras vakt, som de satt till på. Det brann de ner. Som väl var så var det inte något mer. Men samma kväll som flyktingarna kom hit från Ekerö så gav de sig iväg med den där motorbåten från Nordström och Anton Eklund och min broder Alvar. Och en som heter Fagerström som är från Finbo, Frans Fagerström tror han hette. Över till Grislehamn och bad om hjälp. Men sen när morgon kom så började jag väl på resonera. Vi är inte säkra om de kom fram mitt i natten. För de for ju härifrån klockan 10 på kvällen när det var kortsvarta mörkret. Och då skickade de iväg en båt till, en segelbåt. Och Det var sista chansen alltså. För har de inte kommit över den gången så har vi fått vart här. För sen kom den där hemska isen från Norra Kvarken som drev. Då gick det inte att sätta ut några båtar. Ja, jag tror att det var på torsdagen sen som de var på kika. Då kom det 3 fartyg från svenska sidan. Och det var pansarbåten Tor och Rune bara passagerarbåten och isbrytaren hette Svensson, tror jag. Jag får med att den hette Svensson. Det är länge sedan så att jag får inte komma ihåg rätt namn, men jag får med det i alla fall. Och då lagde de till här utanför skäret och tog alla flyktingar med sig till Ekerö, till Storby där ankrade de. Och då fick rissarna bråttom. Då gav de sig väg österut. Men så tog svenskarna, de tog rissarna som de kunde få tag i. Och hade dem i någon, jag vet inte vad de hade dem i, någon lada eller log eller någonting. Sedan förde över dem sen till Hargshamn och skickade den vägen. De skickade till Tyskland eller vad de skickade, det vet jag inte. Eller om de förde dem till Ryssland tillbaka, det kan jag inte säga. Men i alla fall så förde de till Hargshamn från början.
1: Och kriget i övrigt sen då, första världskriget, hur märktes det här?
0: Det märktes inte annat än vi såg någon båt här ute ibland, någon undervattensbåt, det såg vi, men inte något annat. Det var aldrig land här eller så. Men vi hade en vakt här på Helman, var det en höst bara, kom de hit ut, 10 stycken. Och var vakt här i Helmans fyrstuga, och det var sista hösten det. Men när det blev, och då hade de dragit en kabel från Ekerö, så de hade telefon här ute. Men den skar de av när de gav sig iväg. Men när det blev is och blåsigt, då gav de sig iväg. De vågade inte vara här längre då. Men de var väldigt snälla. De kom i land här en gång bara. Då hade vi varit ute på bergen med något ljus så att vi liktade. Då kom de och sa att mamma inte ljus, inte ljus. Så de fick inte gå med ljus på färdigt hänt. För då var de rädda att tyskarna skulle se det. Mm. Sen så, men min bror Alvar, han stannade kvar på de här båtarna. Han lotsade mellan Näcker och Stockholm. Sen 1918 ända till då på februari 1918 till på våren. Mm. Sen blev mina två bröder, de blev lotsar efter det var slut. Och då stannade de ju här. Så de var ingen annanstans utan de fick tjänst här.

Vi hörde en intervju med Ingeborg Hansson och hennes brorson Roland Karlberg ute på Signilskär. Reporter var Pernilla Kammert och programmet var från år 1982.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Du lyssnar till Ålands Radio och vi hoppas att sillen och nypotatisen smakar bra denna midsommarafton. Nu ska vi fortsätta med att lyssna till en konsert från 1986 då Ålands sång- och musikförbund firade 60-årsjubileum. Uffe Andersson presenterar melodierna.

Ur havet höjde sig klippan, blev plats för liv och lek, blev hem. Vågsorl, vindsus, sälrop göd långt, sol steg och sjönk. Dag kom och gick, större blev skäret och skönare, och havet rullade undan. Länge levde människan nära jord och träd och strand, lyssnande. Vi som lever omvärvda av ljud, oförmögna att lyssna, våldsfödande, maktutövande, ägorättskrävande, ständigt sökande. Vi måste lära oss. Örat mot jord, mot träds bark och vinds ensamhetsflöjt. Och sångerna, våra sånger som likt lyktsken visar väg i världens mörker. Din sång, min sång, blir vår och för oss närmare varandra och närmare allt det som lever. Sång ska ljuda högt likt selrop, binda samman strand vid strand, och hand ska fatta hand i glädje.

Ett 60-årigt organiserat övande. Ett 3-tjogigt körsjungande. Ett evenledes samlat jubilerande når sitt tillfälliga slut. Ett hela årets bemödande. Ett till körövningskväll samlande. Ett fritiden stundom förödande har gett kunskap att sjunga ut. Ett i kvällens mörker upplysande. Ett publiken innerligt värmande. Ett aktörerna starkt inspirerande resultat för beröm utan prut. I 6 dekader har vår sång, musiken, varit länkad. Förbundet ordnat allt. Blott kören, kåren, spelmanslaget har velat ställa upp. Men därför innan, genom seklen, sången, musiken ständigt följt vårt folk, hörts ljuda i helg och söcken, sorg och glädje. Så skall och framdeles här ske. Må sången ljuda ren bland våra skär. Talet må tryta i sorg eller sprudlande glädje. Men sången ska aldrig på blomstrande öarna våra få tystna.

Vi hörde Ålands sång- och musikförbunds 60-års jubileumskonsert från år 1986. Uffe Andersson var reporter.

På måndag börjar Ålands Radios sommarpratare igen, men nu så ska vi lyssna till ett ifrån förra sommaren. Vi hör Stefan Rehn som är kumlingebördig fotbollsspelare och svensk bronsmedaljör i VM 1994.

0: Bonga. Som finns där hela tiden, ser ni. I så fina lägen. Bonga. Och så spelar han så bra. Och där skjuter han dessutom. Ja, han är inte snabb som du säger, men han finns i rätt positioner. Han promenerar runt och ställer sig rätt.
1: Han går runt, ja. Skottillfällen han har fått med vänsterfoten, och det ska vi vara tacksamma för. För i högern har han en enorm slägga.
0: Stefan Rehn. Vem är det som är uppe och springer här? Av svenskarna.
1: Det är Rehn, ja.
0: Stefan Rehn.
1: Jag tror att Martin går ut.
0: Så är det. Martin Dahlin ut, Stefan Rehn nu in. Vilket tillfälle att göra VM-debut i. Stefan Rehn.
2: När jag sitter på bänken där, vi har ju semifinal mot Brasilien och de är ganska spelförande, de är ju spelskickliga i Brasilien, och man känner väl lite att att de har lite press på oss, men vi står upp bra. Men sen kommer det där förargliga röda kortet. Och man kände väl någonstans att man kanske får hoppa in här. Vilket var, man är ju supertaggad. Så hoppa in i semifinal mot Brasilien. Det är väl en knappt 20 minuter kvar, tror jag. Och jag har väl värmt lite innan. Jag undrar om inte Henke var den som kanske skulle ha bytt egentligen. Men i och med att Jonas Tern blev... får rött kort då, så blir det kanske mer naturligt att jag hoppar in som inne mittfältare. Samma som Jonas då. Känslan är ju otroligt skön när man får hoppa in. Det var knappt 20 minuter kvar och de är ju spelförande även när vi är 11 mot 11. Och de blir väl inte mindre spelförande när jag hoppar in. Nu är vi ju en spelare kort, så nu är vi 10 mot 11. Så att det var ju bara att gå in och göra sitt bästa och jaga och det var nästan som man fick lite pingponglunga, så att säga, att pulsen gick upp ganska snabbt och fick ju några ruscher där i början, tror jag. Så, men en otrolig känsla, jag kommer inte ihåg det, men jag tror att det var närmare 100 000 på läktaren. Och tyvärr var väl jag den enda som spelade 0-1 där då. Det var ju den matchen jag hoppade in. Och efter 10 minuter, 7-8 minuter vad det var, så gjorde vi Romari 1-0. Och det blev slutresultatet. Sammanlagt så hade vi ju gjort en kanonturnering på så sätt. Men just då så var man ju besviken. För det kändes ändå som att vi hade ett väldigt bra lag. Och vi hade kanske kunnat störa dem ännu mer och vunnit den här semifinalen. Men den dagen så var de bättre än oss. Jag heter Stefan Rehn och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio.

Min pappa är ju från Kumlinge. Han flyttade till Stockholm när han var 17 år och började jobba i princip direkt. Men sen byggde vi ett litet sommarhus där och har vi varit där varje år. Och nu pratar vi början på 70-talet, 72 där någonstans tror jag var. Då jag, vad blir jag då, 6 år. Jag har åkt dit varje sommar i princip, ja, sen kåken byggdes och sådär. Så att fantastiskt liten, ska vi kalla det för fristad. Det är ju en liten ö. Den är ju ett par timmar bort med båt från Mariehamn. Men otrolig känsla för att komma ut där. Det var ju en hel del ungdomar där, både på Kumlinge och så ön Seglinge som ligger precis bredvid. Det är 5 minuters båtfärja och den går hela tiden. Så att för mig så var jag väldigt mycket också på Seglinge, ön bredvid Kumlinge där. Men väldigt skönt att komma dit och det var ju ofta ute och fiska med farfar. Det var ju en hel del fiske på den tiden, hade kompisar som kom dit och vi fiskade rätt mycket. Och sen när man blev lite äldre så var det ju också lite fester och sånt här. Så då lärde man känna lite mer folk. Så det var en väldigt rolig tid och är väl fortfarande och väldigt avkopplande att åka just till Kumlinge. Så att det är ett smultronställe för mig på så sätt. Sen då när jag fyllde 15 då så köpte vi en... jag fick den av farfar, tror jag, hans gamla moped. Och den höll väl ett tag och jag åkte ju ganska mycket till Seglinge och... Den var ändå ganska stabil, gick inte speciellt fort, men jag var ju jättenöjd. Kumlinge är ju en mil lång, så att jag satt och åkte där i 30 km i timmen. Det gick nog inte fortare. Och det ska väl inte gå fortare heller om jag ska vara helt ärlig. Men och jag var ju ofta där och i och med att det fanns en båt som bara liksom körde när man väl kom. Så i och med att det var fem minuter med båten max emellan där så var man ju ganska ofta på den där båten och åkte fram och tillbaks. Men... Sen bytte jag moppe och den hade en liten benägenhet att gå sönder. Det gick lite fortare, men inte jättefort då, men fortare än gamla. Och den hade benägenhet att gå sönder lite och sådär. Till min pappas förtvivlan som fick åka och hämta mig där ibland. Men han var jättesnäll. Eller han är jättesnäll. Ja, mamma också för den delen. Men han fick komma och hämta mig lite när moppen trasade sönder lite. Och sen jag är ju oteknisk också, så jag är inte speciellt bra på de här bitarna, vilket min pappa är. Och de bitarna fick ju mer min bror. Han är snickare idag och han är mer teknisk, men det var ju inte jag. Så att, jag kunde inte fixa moppen så mycket själv heller. Men det var en rolig tid. Det var många timmar på den där moppen, eller på de där mopparna. Men det var det värt alla dagar i veckan för att åka och hälsa på kompisarna. Vi hade kul där på... Ja, vi varvade ju lite mellan Kumlinge och Seglinge och sådär, men... Det var fantastisk tid. När jag började komma upp i åldern och det gick ju rätt så bra fotbollsmässigt. Vilket jag tyckte var jättekul. Men jag hade ju också har också min kärlek till Åland och Kumlinge på så sätt. Och när jag blev äldre så, och då pratade vi, kan det ha varit 14-15 där någonstans. Ja, ni får ursäkta mig att minnet är inte klockrent då. Men där, 14-15 var jag någonstans. Då blev jag kallad på ett landslagsläger. Och det var en uttagning för någon turnering någonstans. Och sen så... när det här uttagen, jag tror att man... Och vi var 60 stycken killar som träffades. Och så skulle det bli uttagning på 22 stycken. Tror att det inte är upp någonstans. Vi skulle åka och... Och så blev jag uttagen i den 22-mannatruppen. Vad de inte visste däremot, det var att jag var finsk medborgare. Så det var ändå lite roligt. Så att de frågade så här om vi skulle behöva titta på våra pass och fräscha upp passen. Och hade vi inte dem så måste vi liksom skaffa pass om vi inte hade några och så där. Men då räckte jag upp handen och sa att jag inte är svensk medborgare. Jag hade finländsk pass då. Så den resan missade jag. Och det var väl... Ja, det var ju som det var. Jag fick ju ändå åka till Åland. Men jag kommer ihåg en annan gång som var lite senare. Då hade jag skaffat svensk pass. Jag ville ju gärna vara med i svenska landslaget. Så tackade jag faktiskt nej till ungdomslandslaget. För att jag ville åka och fiska med farfar bland annat.
Och där har jag fått höra många gånger av mina kompisar att du väljer att åka och fiska istället för att vara med i landslaget. Men så var det faktiskt en gång. Så det krockade någon gång när jag verkligen kände att jag vill åka till Åland och jag vill åka och fiska med farfar och träffa mina kompisar och vara där med familjen. Jag har ju en bror som är 2 år äldre som heter Tommy som också alltid var med. Och vi umgicks mycket också. Och så mamma och pappa. Så jag ville verkligen åka dit och då tackade jag nej. Men det var nog enda gången som jag tackade nej till landslaget håller jag på att säga då. Jag kommer ihåg att det var faktiskt Jonas Tern som har tackat mig efteråt. Han sa att när jag tackade nej så fick han frågan, så han blev väldigt glad. Han har faktiskt gjort det, han tackade mig när han sa att det var bra att du tackade nej, för då kom jag med. Va? Så att, ja, skön kille Jonas. Vi har olika vägar i livet, men som tur var så fick jag ju faktiskt komma tillbaka och spela i landslaget, ungdomslandslaget och sådär. Va? Men jag vet ju också vad det betyder för mig att åka till Åland.

Jag heter Stefan Rehn och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag och två andra grabbar bestämde oss för att vi skulle åka på ett fotbollsläger på sommaren. Barnens ö heter en vecka. Och jag hade ingen större tanke på det, utan det var väl några Djurgårdstränare där som tränade oss. Och han som var tränare för 66erna i Djurgården, vi hade han som tränare då den veckan. Och efter den veckan så frågade han oss alla tre om vi ville börja med i Djurgården. Och så vi tackade ja alla tre. Det var ju inte så många ungdomar som kom upp i A-laget då. Och vi hade ju ett bra lag med 66erna. Och tyvärr så var det bara jag som kom upp i A-laget på så sätt. Jag hade Hasse Backe som tränare. Och han har erkänt för mig efteråt, så han har sagt, vi känner jag ju lite privat och sådär liksom. Så han har sagt att ja, det var väl inte tanken att vi kanske skulle spela det från start. Men det gick så pass bra på träningarna, tyckte han. Så att det fanns, ja, fanns ingen anledning att sätta mig på bänken, tyckte han då. Men det var ju, ja, man är bara 17 och som kom upp i Djurgårdens A-lag. Det är ju en otrolig känsla, för det finns ju väldigt många som... Djurgården har ju väldigt många fans och en stor anrik förening på så sätt. Men på den tiden så var man ju inte allsvenskan, då var man i Norrättan hette det faktiskt. 84 var det faktiskt. Men 85 så fick vi ju möta Gais i ett kval upp till allsvenskan, och så vann vi det kvalet. Det var lite kalabalik, för det var ju 0-0. Vi möttes ju borta, alltså vi var i Göteborg och spelade 0-0 borta mot Gais. Och sen var det ju 0-0 hemma på Stockholms stadion i Stockholm. Och så gör de 1-0, och då vet jag, det blev lite kalabalik på bänken. För det var ingen som hade 100 koll på vad är det som gäller. Är det bortamål som gäller i förlängningen, eller... Hur är det som funkar? Jag kommer ihåg det bara, att det var lite kalabalik där. Men så fick vi ju information om att det är inga bortamål som gäller. Så kvitterar vi, så fortsätter det att de går inte vidare på bortamål i alla fall. Så att, sen lyckades vi kvittera, och det var Teddy Sheringham tror jag som kvitterade. Spelade i Tottenham sen och landslaget, det engelska landslaget och allting. Väldigt bra, sympatisk kille och bra fotbollsspelare. Men det gick ju som sagt, det gick till förlängning och det gick till straffar. Och jag var faktiskt först straffskytt då. Och fick lägga den första, och turen gick i mål. Så gick vi upp och så vann vi där. Det var en otrolig känsla. Jag har väl en hel del Djurgårdens minne, men det är faktiskt en av de häftigaste på så sätt. Innan serien började så liksom var det lite storsatsning. Värvade in 5-6 allsvenska spelare. Det var ju Glenn Schiller och det var Stefan Kullberg som kom från Göteborg. Och Thomas Sunesson och Hermansson. Och så skulle vi kalla oss själva Stockholms stolthet. Han säger att det där... Vi fick inte laget att fungera riktigt 100, om jag säger så. Vi blev sist med dunder och brak, och till slut så blev vi kallade Stockholms dumhet, om jag ska vara helt ärlig. Så att det var väl lite tråkigt just det året. Men det gick väl ändå okej för mig. Jag fick lite allsvenska anbud som jag tackade nej till. Jag hade väl något på gång i utlandet där, men jag tackade nej till det också. Jag följde med Djurgården ner. Jag tyckte ändå att det kändes rätt spännande, och jag är djurgårdare i grunden, och då tyckte jag liksom att har jag följt med dem ner så ska jag försöka vara med och ta med dem upp också. Så lyckades vi vinna serien där då. Så då gick vi upp i allsvenskan. 88 så gör vi faktiskt ett superår med Djurgården. Vi gick till SM-final som nykomlingar. Och ja, då kom jag med i landslaget för... A-landslaget då för första gången. 89 så spelar vi en landskamp med A-landslaget, och vi slår faktiskt Brasilien med 2-0, och jag gör ett av målen. Och då är det faktiskt så här, om jag ska vara helt ärlig, att jag hade kontakt med Monaco först. Och då var det Arsenals gamla tränare som Frans Hosen som var tränare. Så jag satt och pratade med honom i en bil, och han frågade om jag var sugen på att komma till Monaco. Men då det sa jag att det var jag. Men då var han tvungen att sälja en spelare. Och han visste inte det först om någon vecka senare. Så han hörde av sig veckan senare och sa att tyvärr så kunde han inte sälja den här spelaren. Så att det blev ingen affär då.
Det här kanske var en liten parentes, men det var ändå lite kul att sitta och prata med Arsène Wenger, tränaren som har varit i Arsenal så många år, som var tränare då i Monaco. Men då jag blev inte så ledsen för det, för bara någon dag senare så hörde Everton av sig, och då blev jag ju sugen på det. Så då gick jag till Everton i 89, sommaren 89 där. Det var ju en otrolig känsla att komma över till Premier League. Alltså, det var ju faktiskt inte Premier League då. Det blev ju första gången 92. Men engelska ligan då, om jag säger så. Så att det här man har sett på TV och bara upplevt liksom framför TVn i soffan hemma, fick man helt plötsligt vara en del utav. Och det var ju otroligt häftigt på så sätt. Fotbollen där gick väl, ja, si så där. Jag spelade väl några matcher och kunde sitta på läktaren, och jag kunde sitta på bänken, och jag kunde spela från start eller ja, hoppa in ibland och spela några minuter. Men ja, efter ett halvår lite drygt så hörde IFK Göteborg av sig och var intresserad av att köpa hem mig då. Och jag ville ju spela mer. Ekonomiskt kanske var det sämsta beslutet. Jag hade ju 4-årskontrakt med Everton. Men det spelade inte så stor roll. Jag ville spela fotboll. Jag trivdes bra. Det var ingenting sånt, utan jag kom snabbt in i gänget tyckte jag. Och vi var 5 grabbar som körde. Det var femte vecka och turades om. Vi bodde lite utanför staden Liverpool och våran träningsanläggning och sådär. Så att Peter Beagrie var en fantastiskt bra kille, bra fotbollsspelare. Stuart McCall, Neil McDonald, Tony Cotty. Ja, det var väl de här jag umgick med mest. Sen var det ju andra bra grabbar också, va? Men ja, det hände väl att vi åkte till puben efter träning och sådär och tog någon pilsner eller två. Inte sådär att vi satt och ölade hela dagen, det går inte, utan det hände väl ibland. Så att jag sa till min tjej som var med mig då, Ingrid, att jag har blivit lite sena, så är vi nog på pubben och tar en öl eller något, va. Så att det hände ju rätt ofta. Matkulturen var väl inte den bästa heller. Det var ju liksom ibland fish and chips efter matcherna, så kunde vi ha match 3-4 dagar senare igen, va. Så att de har nog lärt sig väldigt mycket vad det gäller, både vad det gäller alkohol och mat. Det håller nog inte riktigt så. Jag trivdes bra, men jag ville spela mera. Så att ja, det blev ingen jättesuccé där, utan jag försökte ta med mig de erfarenheter. Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag var lite blyg när jag kom dit också. Alltså, man måste ju ändå försöka tänka och ta med sig vad gjorde jag bra, vad gjorde jag sämre. Och jag kände väl lite att jag borde kanske ha tagit för mig lite mer. Och får jag någon mer chans i livet, tänkte jag, så ska jag försöka och ta med mig de här erfarenheterna jag fick från den tiden. Som sagt, jag trivdes bra, vi hade liksom bra tid utanför fotboll och sådär, men jag ville spela mer och tänkte att jag lär mig från det här och så går vi vidare.

0: difunto.
1: Jag hade ju fått erbjudan faktiskt från Göteborg tidigare och tackat nej på 80-talet. Säga grejer som jag aldrig har sagt tidigare faktiskt officiellt, men ja, spelar inte så stor roll. Men jag kände att de hade ju varit ute och spela, och det kändes som att de har någonting på gång i Göteborg. De kändes väldigt proffsiga som klubb och så här också. Så det kändes bra att flytta dit. Steg kanske i rätt riktning. Men när jag kom till Göteborg, om jag ska vara helt ärlig, så de första månaderna var nog de sämsta i mitt liv. Det som hade hänt i England var att det hade naggats lite självförtroendet. Så jag kände att jag presterade inte min bästa fotboll när jag kom till Göteborg. Som tur var, så var det ju, i och med att jag kom i början av februari, så var det ju några månader kvar till seriestarten och allting sånt där. Men sen när serien började och ja, några månader in i, eller några matcher in i serien, så kände jag att självförtroende steg och ja, började komma in i det, på det hela med hela stan och fotbollen och allting sånt där. Så att jag bodde ju där från 90 till sommaren 95 då, och det var en fantastisk tid. De var väldigt professionella tyckte jag i klubben med hur de ville satsa, och det blev ju bra. Vi vann ju, vad blir det då, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Så i 5 av 6 år så blev det SM-guld. Det var väl 92 vi missade, men då var det ju första året som det blev Champions League. Och vi gick ju med där, eller vi kom ju med dit till Champions League. Den tiden var ju helt fantastiskt, och då när första Champions League var ju bara 8 lag i hela Europa som var med där, och däribland vi då, Blåvitt. Och då var det 2 grupper, och vi hade ju Milan bland annat i gruppen. De kom 1 och vi kom 2, och sen var det väl 2 andra lag, var Porto och vad var det mer? Var det Besiktas eller? Ja, som kom 3 och 4 tror jag i vår grupp. Men då var det bara att det var det bara en final mellan de 2 ettorna så att säga. Då var det inga kvartsfinaler eller någonting sånt där. Så vi får väl ändå se att vi var bland de 4 bästa i Europa på något sätt. Men vi hade ju Milan borta, och jag tror väl att det var första matchen. Och ja, det var ju en fantastisk känsla att springa in där på San Siro. Och jag vet inte hur många åskådare det var, men det var väl fullt tror jag i alla fall. Och då hade du ett stjärnlag med Rijkaard och Van Basten och Gullit, eller Schullit. Otroligt bra fotbollsspelare. Van Basten är nog den bästa jag har mött, tror jag, på så sätt. Vi förlorade ju den matchen med 4-0. Van Basten gjorde alla 4 målen. I den matchen så vet jag att jag fick ju byta. Jag fick en armbåge av Albertini. Så jag tänkte att jag blev lite groggy där ett tag. Så tittade jag upp på fotbollsplanen och tänkte att oj, vad många spelare. Så såg jag faktiskt dubbelt ett tag för första gången. Och då sa läkaren till mig att det var bara att plocka av mig då liksom. Och sen kom jag hem och så opererade jag ögat, och så sa läkaren till mig att jag fiskade upp ögat lite, som man sa. Så. Men det är ingen fara, det ser snyggt ut. Jag la stygnen i en liten rynka, så det är lugnt, sa han. Så då hade man rynkor redan när man var 26 år eller vad jag var. Ja. Och jag tror att IFK Göteborg fick en känsla av att man kan vara med där och slåss. För de gjorde en del bra värmningar i Sverige och satsa på Europa. Vi hade ett väldigt internationellt gångbart lag med otroligt snabbhet i hela laget faktiskt. Jag var väl en av de få som inte var så snabb, men många runt omkring mig var väldigt snabba. Så det kändes som en byggde för ett lag som var internationellt gångbart. Vi tog nog lite lärdom från den matchen och för 94 så var vi ute i Champions League igen och mötte bland annat Manchester United, Barcelona, Galatasaray i gruppen. Och det gick ju bra.

Ja, det började illa, för vi spelade mot Manchester United borta och förlorade med 4-2. Ja, det var väl inte så mycket att säga om, men jag tror väl, och vi tänkte liksom att det kan ju hända, men ändå att vi hade en bra chans mot de olika lagen, även om de var väldigt bra lag och man hade respekt för dem liksom. Men som sagt, vi hade ju spelat mycket. Det var många som var med i landslaget. Och man behöver den här erfarenheten att få spela mot bra fotbollsspelare och bra fotbollslag. Och jag tycker ändå att vi hade fått göra det. Så vi hade fått med oss mycket på vägen. Så att när vi mötte dem här på efter första matchen, även om de hade förlorat, så kände vi väl ändå att vi det går att mäta sig med dem. Och vi kan slå dem. Vi förlorade bara den matchen borta mot Manchester United. Hemma vann vi ju mot Manchester United med 3-1. Och Barcelona vann vi ju hemma 2-1. Och Galatasaray så vann vi båda matcherna med 1-0. Det var ju så att serien vände. Vi spelade mot dem hemma först och vi vann med 1-0. Och jag tyckte sådär att... då tyckte jag att de andra lagen var bättre. United och Barca då, som vi hade mött innan. Jag tyckte de var lite bleka mot oss hemma. Men när man kommer ner dit, otrolig atmosfär. Och det var skillnad på spelare. Så. Men jag vet ju att vi bodde högt upp på berget på ett hotell. Och på den tiden så tog vi alltid en liten siesta. Så kunde man vila lite eller sova. Men jag sov på eftermiddagen. Men jag vaknar av att det är sånt jäkla liv. Och det här kanske är 5-6 timmar innan match. Då är det fullsatt där nere. Och det är långt ner till stadion. Men jag vaknar av att det är sånt liv där nere. Då är det 40 000 som sjunger samtidigt. Och tänker bara, vad är det som händer? Är det någon upplopp eller något? Men då är det fullt på stadion där. Och sen när vi ska gå ut och titta. Man brukar alltid gå ut och titta lite på gräsmattan och så här. Och så sa vi till vakterna där att vi ska bara gå ut och känna på gräsmattan. Så ska ni verkligen göra det, sa han. Ja, det tänkte vi. Kolla gräset och så. Ja, på egen risk ungefär, tyckte han. Men ja, vi gick ut och det var ju det var ett jäkla liv. Och det kom ner lite grejer på plan och så här som... Ja, var väl inte de bästa grejerna som kom ner. Så. Det var ingen glass som jag säger så. Då. Så att där fick man hålla lite låg profil. Och det var häftigt för att det var... De 40 000 samarbetade. De kunde börja liksom sjunga och hoppa på en läktare. Det var ungefär 10 000 på varje läktare. Och sen så kom nästa läktare och så kom nästa. Och stod 40 000 och hoppade samtidigt och sjöng. Och så höll det på under hela matchens gång och innan och allt vad det var för någonting. Så det var en enorm atmosfär att spela där. Och sen förstod jag ju också att många har pratat om att det är ofta... Framförallt turkiska och grekiska lag är ganska stor skillnad man möter hemma eller borta. Och det fick jag märka nu. Jag tyckte han som jag hade mött på hemmaplan i Göteborg. Ja, han var väl duktig men ingen extraordinär sådär. Men jäklar, vi fick jaga boll kan jag säga. Vi hade där, i den matchen hade vi tur. Jag vet inte om vi har blivit så utspelare någon gång. Så det var många målchanser emot oss. Och så här. Och sen när det är 8 minuter kvar så får vi en hörna och... Den lyckas Erlingmark nicka in, tror jag, och vinner med 1-0. Men där hade vi tur i den matchen, kan jag säga. Som en liten rolig grej var ju att vi hade... Sista matchen var, så var vi klara. Det var Manchester United och Barcelona som slogs om andra platsen faktiskt. Och då spekulerades i engelska tidningar om att... Om vi skulle lägga oss eller inte. Och den känns ju rätt otrolig, sådär att vi är klara inför sista matchen. Frågan är vem som kommer tvåa. Vi spelade ju 1-1 borta mot Barcelona då. Så att då stod det också i engelska tidningar att vi absolut inte hade lagt oss på något sätt. Och det skulle vi absolut inte göra. Så att det var ändå lite roligt. Så då gick vi vidare och en av de största, jag ska inte säga, men en av de jobbigaste utslagningarna jag har varit med om faktiskt. Det var, vi mötte ju Bayern München och då är det ju det här med bortamål som gäller. Och vi spelar 0-0 borta och 2-2 hemma och åker ut den kvartsfinalen i Champions League. Så att den var lite tung, men vi hade gjort en jäkla rolig turnering. Fantastiskt att få vara med och man ryser lite extra när man hör de här Champions League-låten när man sitter och tittar idag. Det är lite speciellt att få vara med om det och stå på gröna mattan när det här...
låten kommer. Och nu sitter man i soffan och får lite gåshud ibland. Så att, ja, det är roligt att få vara med om det.

0: Jag heter Stefan Rehn och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio.
1: Sommaren 1994 spelar Sverige fotbolls-VM. Stefan är med i truppen och sitter på bänken. Första matchen är mot Kamerun.
0: Spela 2-2 mot Kamerun. Och det gäller att liksom inte förlora på något sätt. Att det gäller att hålla det här vid liv. Det blir så en stor skillnad till andra matchen. För då måste man gå för det direkt om man förlorar. Men 2-2 får väl ändå känna att vi... Nu ska vi se, vi låg under med 2-1, va? Så gör vi 2-2. Jag vet inte hur långt det är kvar och sådär, men det kändes ju lite som en befrielse, för då visste vi någonstans att vi hade ju liksom chansen då till andra matchen, att vi kan göra någonting bra, att inte kniven på strupen direkt i alla fall, va? Så att får väl ändå se att vi låg under och så lyckades kvittera och kände att ja, ändå helt okej start.
1: Efter Kamerun så ställs Sverige mot det Brasilien som skulle bli världsmästare 1994.
0: Vi gör en ganska bra match. Kenneth Andersson gör ett riktigt fint mål med en liten lobb med yttersidan, kommer jag ihåg. Och vi visste väl någonstans att Brasilien är bra, men omöjliga var de nog inte sådär. Utan vi hade nog ganska bra självförtroende. Men vi stod ju ändå där med 2 poäng efter 2 matcher. Och förlorar vi den tredje matchen så ja, då är vi nog borta. Så det vart ju ändå kniven på strupen i sista matchen.
1: I sista gruppspelsmatchen möter Sverige Ryssland och vinnaren är garanterad att gå till åttondelsfinal.
0: Vi kände väl ändå att vi gjort en ganska bra match mot Brasilien. Och vi sa liksom att vi får ändå ha tålamod. Och om jag för mig det här rätt så blev det 0-1 efter ett tag. Vi låg under med 1-0. Här måste jag säga att det var ju otroligt viktigt. Vi visste ju om det. Vi behöver nog vinna den här matchen och lyckas vi vända. Och... ja, hade vi förlorat där så hade det varit kört. Så att det är ju små marginaler ibland. Och det ska man ju ändå veta om. Att vi spelar ändå 1-1 mot Brasilien. 2-2 Kamerun i öppningsmatchen. Det är ändå två godkända matcher. Och framförallt mot Brasilien då. Och så tredje matchen så blir det lite nerv. Och ryssarna gör 1-0. Och de var ju inte dåliga heller. Men vi lyckas vända den där till 3-1 och det gör några otroliga mål. Det är väl Dahlins nickmål bland annat som är helt sjukt bra. Det blev ju jättebra, men det var ju lite på håret där. Det var det. Vi hade nog ganska bra känsla i gruppen. Som jag sa lite att vi hade ju flera möten och så här. Och Tommy och Tord, våra tränare då, pratade ju mycket om det här också. Att vi kan gå hela vägen, grabbar. Så det var ju aldrig det här snacket om att ja, men det gäller att överleva bara och så här, utan vi kan gå riktigt långt. Och om vi bara tror på grejerna, vi har byggt upp någonting under ganska lång tid och så här liksom. Alltså, det kändes verkligen som de trodde på oss och de fick ju rätt på så sätt. Och vi hade väl en tro och just det här att man kan vända mot ryssarna i ett sånt prekärt läge, att det var ju ett riktigt jobbigt läge. Men där började väl också att bygga upp och kände att oj, nu har vi liksom, det här kan gå riktigt bra. Men jag tror ändå att vi hade byggt upp lite självförtroende på vägen. Sen vet vi att vi förlorade mot ryssarna så hade det varit kört liksom på så sätt. Men jag tror ändå att man hade byggt upp det under ett tag, att vi känner

0: kändes ändå rätt så starka.
1: Sverige vinner mot Ryssland och går vidare till åttondelsfinal där det möter och slår Saudiarabien. I kvartsfinalen väntar Rumänien.
0: Sicken holmgång. Ja, fantastiskt. Det var jobbigt att sitta på bänken och matchen igenom. Och sen blir det straffar och Ravelli gör ett par riktigt bra räddningar. Plus att vi sätter ju några riktigt bra straffar också. Det är ju många som kommer ihåg det här. Det var otroligt. Det kändes som Sverige stod still, säger jag, och var i Amerika. Men nej, men det var otroligt rafflande så. Sen, jag vet inte hur många gånger man har sett faktiskt de här straffarna, har man ju sett ett antal gånger. Det var en jobbig match, alltså på så sätt. Det blev, man satt ju där och våndades och så var det glädje och så att man hade oro och det var liksom sådär. Och ändå ska man ju liksom försöka vara förberedd om man får hoppa in liksom och så.
1: Sverige vinner mot Rumänien på straffar och möter återigen Brasilien. Denna gång i en VM-semifinal.
0: Vi hade en ganska bra känsla och vi visste ju att kommer vi upp i nivå så kan vi matcha dem. Och det gjorde vi ju redan i gruppspelet med att spela 1-1 och göra en ganska bra match där. Sen vet vi att de är spelskickliga, vi måste upp i nivå. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag inte att vi kom upp i riktigt, riktigt 100. Sen vet man att de är ju bra. Men jag tyckte att vi såg lite tröttkörda ut i semifinalen. Kom inte riktigt upp i 100. Och kom, liksom, ja, mot Brasilien i en semifinal. Kom man upp kanske bara i 98% så kanske inte det räcker. Och det visar sig väl då. Utan man måste ha, ja, spela årets match om man ska ta sig vidare. Liksom. Och det gjorde vi inte riktigt. Jag tycker att de var lite bättre än oss. Men det var lite synd. Vi såg lite slitna ut. Men det blev ju 1-0. De gjorde ju det när det var en kvart kvar eller vad det nu var för någonting. Så att det är klart att så långt ifrån var vi inte. Men lite synd faktiskt att vi inte kom upp i lite högre nivå.
1: Brasilien vinner och Sverige får spela bronsmatch där de enkelt slår Bulgarien med 4-0. Och välkomnandet landslaget fick från det svenska folket vid hemkomsten var något utöver det vanliga.
0: Helt sjuk. Fantastiskt bra. Och så är vi lite återigen då. Vi förstod ju att folk liksom hade sett på tv och hängt med i våra matcher och så här. Men den massmediala biten, den är inte alls lika, var inte alls lika stor som den är idag. Men klart att vi hade sett bilder, Expressen, Aftonbladet och alla tidningar och folk badade i fontäner och det var ju liksom livat här hemma. Men det började med, alltså, när vi kom mot Arlanda så dyker upp två plan bredvid oss och tänkte, vad händer nu då? Är det något som inte stämmer här liksom? Är det säkerhet eller något? Men nej, då eskorterar de hem oss från, ja, de sista milen och flygplatsen var ju helt full. Det var ju liksom, det var ju så mycket folk så gick ju knappt att komma fram och hela bussresan in till stan. Det var ju folk var ju överallt alltså. Det är ju flera mil från Arlanda in till stan. De stod längs hela motorvägen och broar och det var svenska flaggor överallt. Och det, man funderade så, är det sant? Vad är detta för något? Och sen var vi inne i stan. Och där var, alltså det var ju så mycket folk så herregud. Sen så var vi i Rålambshovsparken och det var ju 80 000 där. Och där sjöng vi och GES och grabbarna och hade någon slags uppvisning. Och det var lite snack och så här. Det var ju så fullt med folk och vilken feststämning. Det kommer man nog aldrig att glömma. Sen fick vi också dela upp oss att vi som var från Göteborg, vi var ju väl 7 spelare tror jag, 7 eller 8. Vi skulle ju till Göteborg på kvällen då, var det ju bestämt. Och där var det liksom fullsatt Liseberg. Och där fick vi gå och sjunga och greja. Och sen var det ju fest på kvällen och det var ju... Ja, det var ju nästan synd att allsvenskan började snart igen. Alltså, men nej, otroligt. Det var fantastiskt. Och det pågick ju, jag skulle nog säga... Jag kan ju inte säga att jag festade i år, det var inte så jag menar, utan alltså, man blir påmind, alltså, som jag säger, fortfarande än idag, även om det är lite gläsare nu. Men just om det här VM:et som var etsa sig fast hos folk som har ett riktigt, riktigt bra minne. Så. Alltså från det här VM:et. Eller någon gång man pratar om kanske något, alltså året 94 så dyker nästan alltid det här upp, just VM i fotboll. Och det är ju fantastiskt roligt att få vara med om det. Save on.

nu. Ja, då fick jag förfrågan från Schweiz, Lausanne, en rätt liten familjär klubb som jag fick frågan, och jag hade en agent vid det tillfället som bodde precis vid Lausanne, och han kände dem där och han föreslog det. Jag tänkte att ja, men det är lite spännande med lite ny utmaning. Då hade ju varit i Blåvitt så pass länge ändå, och det har varit fantastiskt roligt på så sätt. Men jag tänkte att det kanske är dags för någon ny utmaning. Och jag och Anneli då, min fästmö, är lite roligt, varit ihop i 31 år och vi har varit förlovade i 29, men vi har aldrig gift oss, jag vet inte. Det är därför jag säger fästmö. Men vi bestämde oss att hoppa på det här äventyret sommar 95 då, och kommer ner dit och helt nytt språk, franska. Det var ju faktiskt lite lättare att flytta till England på så sätt. Men jag försöker mitt bästa, och de märker ju att jag försöker, fast jag är skitdålig på franska. Så ja, gick på franska lektioner och så här, men det slutade lite med att jag blev någon slags engelsk lärare. Så när jag försökte prata franska så pratade de lite engelska, och så skulle de bli bättre på engelska, va? Och jag bättre på min franska. Och vi trivdes så pass bra med varann. Vi blev kvar där nere i 5 år. Otroligt fint land. Vi var jättenöjda att vara där nere. Och rolig fotboll också, för det var lite blandat. Det var italienska delen, och det var tyska delen och franska delen. Och det var lite skillnad mellan fotbollsbitarna på så sätt. Så att det var väldigt intressant. Det var väldigt många bra fotbollsspelare som landade där, och sen så gick de vidare typ till italienska ligan och ja, franska ligan och lite sådana grejer. Va? Så att det var intressant. Och så ett nytt språk som man försökte lära sig, och det gick väl sådär. Men ja, jag försökte i alla fall. Kommer hem med lite bättre franska än vad jag hade innan i alla fall. Så att, men rolig upplevelse. Det är ett fantastiskt fint land, Schweiz. Det är ju inte riktigt samma uppmärksamhet som man hamnar kanske i Italien eller England eller vad det nu är för någonting. Men återigen, jag vill inte spela för att jag ska just ha uppmärksamhet eller pengar. Utan för mig så är det viktigt att trivas och ha kul. Sen bara att man kan överleva på sin, ja, på det man tycker är kul, är ju få förunnat. Så det var ju fantastiskt roligt att få överleva och ändå tjäna lite pengar på sin sport. Även om det var många år sedan nu, men det var liksom, då hamnade lite i skuggan där. Men vi trivdes jättebra, och det är det viktigaste vad vi kände då. Sypen borta, vi spelade 3-3. Jag tror jag gjorde 3 assist. Det var nog min sista landskamp, tror jag. Sen, ja, det blev nog inte så mycket mer. Sen fick jag frågan igen, tror jag, från Tommy och Söderberg och Lagerbäck. Men då hade jag precis liksom flyttat ner till Schweiz. Jag var närmare 30 år och kände väl att jag vill fokusera på det här. För det kom då om jag var sugen på kanske köra i landslaget igen. Så. Men då tackade jag faktiskt nej. För då var jag liksom, då ville jag liksom, ja, fokusera på Lausanne precis när jag kom ner och så. Sen blev det ingen mer, så att, ja. Men då hade jag fullt upp och med seriespelet där nere och kuppen och allt vad det var för någonting. Första året så var vi lite sämre som lag sett. Men de sista 4 åren var vi alltid topp 4. Så det var väl första året som vi var lite sämre. Men sen var vi topp 4 varje år och... Ja, bra, fick några utmärkelser, årets mittfältare och lite sådär, så att det var kul, en rolig tid, vi trivdes jättebra.

Jag heter Stefan Rehn och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Ja, det hände väl lite så här att vi kände väl kanske att det, ja, kanske dags att flytta hem, men vi får se. Men i samma veva så hörde Djurgården av sig, så det var nog lite både och faktiskt. Det var ju, vi trivdes bra där nere. Men sen kom Bosse Andersson, sportchefen i Djurgården, och lockade med ett femårskontrakt, eller 5,5 år. Och jag var ju 34 när jag var där nere. Och då spelade Djurgården i Superettan. Och så sa han att du får spela så länge som du vill. Och sen får du bli ledare på något sätt. Sen var det blir, det hade vi inte en aning om. Men... Och då sa jag det till att vet att jag är 34. Och skrattade han lite. Bara, ja, man kan spela länge. Det är inga problem. Så att då blev det så att vi flyttade hem till Stockholm igen. Och cirkeln blev sluten. Tänkte, de hade ju lite intressant på gång. Där de spelade lite annorlunda. Tränade lite annorlunda. Tänkte att ja, jag var ju lite sugen på och, alltså just att avsluta i Djurgården. Och ja, så fick det bli då. Så att då spelade jag första året Superettan, så gick vi upp. Och sen andra året så slutade vi tvåa. Det var ju då Hammarby tog guld och vi var väldigt nära och kunna ta guldet. Hade vi gjort det, då hade jag nog slutat det året faktiskt. Jag fick besök av Djurgårdens anhängare som hade 10 000 underskrifter bland annat och frågade om jag inte skulle spela ett år till. Och det blev, då blev man lite rörd och hade snack med Djurgården och bestämde väl för att köra ett år till. Men det var ju också för att jag tyckte vi hade väldigt spännande lag på gång och sen Djurgården som förening kändes väldigt framåt. Så jag kände som att vi kan absolut vara med i toppen nästa år. Och så fick vi ett par riktigt bra nyförvärv med Kim Källström i spetsen och Andreas Isaksson. Och sen kom Johan Elmander på sommaren där också. Så att då blev det ju ett SM-guld och då tänkte jag att då är det perfekt. För att Djurgården hade inte vunnit guld sedan 66 när jag föddes. Så att min känsla var nu perfekt för att avsluta med guld. Den här sista matchen, eller mot Sundsvall var det va? Jag fick ju sätta 2-1 målet som gjorde att vi hade chansen att avgöra egna händer. Vi skulle möta Elfsborg borta i sista matchen. Och då hade vi alltid egna händer, annars hade vi nog inte haft det. Så att det var en väldigt skön känsla. Otroligt skön. Att vi inte liksom slarvade bort det på så sätt. Jag tyckte vi hade gjort en väldigt bra säsong och ja... Skulle vi vinna sen i Borås så var det klart. Och det fick vi göra. Får vi säga också att vi tränar ju som... Jag vet inte om jag tränar så hårt någon gång. Jag tyckte alltid jag var ganska bra tränad för att... jag har alltid hållit på med hockey och bandy och innebandy och så här när jag var yngre. Så jag hade nog ganska bra fysik och sen... varje rast så spelade jag ju fotboll i skolan och så här... Men sen blev det ju mer organiserad träning och men jag kunde ju spela ute hemma på gården fast jag var spelade Djurgårds A-lag liksom. Så kunde ju spela med grabbarna liksom, för jag tyckte att det var kul liksom, att gå ner och spela på någon lutande gräsmatta med lite träd som mål och lite så här. Man gjorde ju det förr i tiden. Det är lite skillnad nu med konstgräs och det är tränare överallt. Det är inte så mycket spontan fotboll tyvärr. Vad skulle jag komma med det då? Ja, att det var bra tränad. Jo, men sista åren, då när jag kom till Djurgården, då hade de ju bestämt sig för att då hade de ju Putte Karlsson som de hade tagit från hockeyn. Och han tyckte att fotbollstränare tränar för lite och för dåligt. Så det har varit mycket styrketräning och löpning och sådana saker. Så att det har varit häckhoppning och styrketräning och sådär. Så när jag var 36 då var jag rätt bra tränad faktiskt. Det var knappt vi såg bollen. Och det var ju liksom, det var ju det som var det roligaste, att hålla på med bollen på så sätt. Så att nej, jag var bra tränad och det tackar jag Djurgården för. Jag var ju bra tränad innan också tycker jag. Liksom. Men det var nog en extra liten spets just med styrketräning så. Sen som styrketränaren sa att det finns inget bättre att veta att man är bäst tränad. Och det var lite så att vi gick ut inför matchen och sa att vi går 100 från start för vi vet att vi är starkast till slut. Och så var det faktiskt. De förde statistik bara på Aftonbladet att vi var faktiskt
överlägset bäst målmässigt och så här sista halvtimmen i våra matcher. Så här, vi fick väl lite kvitto på all den träning vi hade lagt ner och så. Just att man såg det också i matcherna. Så att det var ett skönt kvitto.

Jag är individuell tränare för A-laget. Och Zoran Lukic och Sören Åkerby är huvudtränare båda två. Så då plockar jag grabbarna, det kunde vara en och en, det kunde vara två och två, tre och tre. Och så tränar jag bara olika grejer med grabbarna som vi tyckte att de behövde träna. Och det kan vara allt från tillslag till frisparkar eller vad det nu var för någonting, va. Det var ju kul att få liksom träna med grabbarna man spelar med. Men jag var lite osäker, jag kommer ihåg inför första träningen, vad säger grabbarna nu då? Liksom, förra året spelade jag ihop med dem och nu ska jag liksom träna dem, men... Ah, det var ingen som gnällde till mig i alla fall. Så att, ja. Enorm skillnad från att bara ta hand om sig själv och sin egen kropp och förbereda sig psykiskt för träning och match. Och så här. Nu har du ju kanske 22-24 spelare du ska ta hand om och se till att de är bra. Och otrolig skillnad att se liksom att allting måste ju fungera med... Allt från, även om du har folk som hjälper till, men du måste ändå liksom, när ska vi åka, hur ska vi åka, ska vi flyga, ska vi ta buss, ska vi äta på vägen. Bästa möjliga förutsättningar så att grabbarna får bra förutsättningar inför match och träning. Så att det blir mycket andra frågor som man inte har liksom behövt ta ansvar för, förutom sin egen prestation och vad man gör utanför plan. Så fick du ta hand om liksom ett... helt gäng och ha ansvar för det. Så det blev ju också en liten ny grej. Det var som Challe Berglund sa, den gamla Djurgårdsspelaren, att här har man följt strömmen i 20 års tid och nu helt plötsligt ska man leda strömmen. Året efter så var jag assisterande tränare till Zoran. 2004 var det. Så jag är kvar både 05 och 06 som assisterande tränare. Sen inför 07 så fick jag frågan att bli huvudtränare tillsammans med Jonas Olsson i IFK Göteborg. Så då tyckte jag väl att, ja men spännande. Så då flyttade vi familjen och då hade våran grabb Kevin kommit också, han är född 03. Så 07 flyttade vi ner till Göteborg. Var ju också lite det här att då hade ju varit assisterande tränare innan och så nu blir man huvudtränare tillsammans med Jonas. En av förutsättningarna var väl att vi skulle satsa på våra ungdomar, vilket vi tyckte var lite spännande, för att Jonas kom ju från ungdomsledaren, han är en gammal göteborgare. Sen assisterande tränare till Eddie Lawson, som också tillsattes samtidigt som oss, har också spelat i IFK Göteborg, gått genom hela juniorleden och allting sånt. Så att vi tyckte att det var jättespännande att satsa på ungdomarna och sådär. Det var många som kom fram då, om man tänker på Marcus Berg och Pontus Wernblom och Gustav Svensson och Jakob Johansson och de här. Så det var kul att satsa på de ungdomarna. Så att det blev en rolig tid. Vi var ju där i 5 år. De 3 första var väl egentligen de mest framgångsrika. Då kom vi ju 1, 3 och 2, sen kom vi 7 och 7 då. Men det var en rolig tid, alltså så. För det var ju faktiskt sista gången, eller senaste gången ska jag säga, de tog SM-guld blåvitt. Så att det är många som törstar efter ett nytt guld här nere. Sen blev det damfotboll. Och då sa Anneli då, min flickvän här, att nu börjar du utveckla, Stefan. Så då blev det Jitex i 2 år. Då var det damallsvenskan. Och intressant. Jag tycker ju kul att se hur tjejerna tar det här på största allvar med väldigt små hjälpmedel. Det vill säga, det var ingen större ekonomi på saker och ting. Men jäkla var, alltså proffsiga tjejerna var. Vi kunde ju lägga in frivilliga träningar 8 på morgonen. Och ja, 80-90% av truppen var ju där. Och tog ledigt de här 2 timmarna från jobbet och så. För alla jobbar ju, eller pluggar eller något sånt där. De åren, så jag var ju i Jitex i 2 år. Sen var jag i Kopparberg i 4 år. Så 6 år var jag damallsvenska. Men det hann ju hända ganska mycket. Annika Sjölund, ja. Väldigt kul. De är så nära, de är så jordnära våra ålänningar här. Både Sjölund och Annika. Ja, ska vi säga Daniel då, han ska kalla båda vid förnamn. Han kallades ofta för Sjölund. Både Annika och Daniel är fantastiskt jordnära och härliga typer att jobba med. Så att, ja, väldigt skoj att lära känna båda två. Väldigt, 2 bra, jättefina människor. Då blev det tillbaks till herrfotbollen. Och så där var jag, fick frågan lite
hur ska vi se då, på hösten, kan det ha varit 2018 tror jag. Fråga om jag ville ta över och fick välja en assisterande, så då tog jag med mig en kille som heter Peter Vogt som är en gammal fotbollsspelare också. Så vi tog över Utsikten och ja, det fanns lite potential tyckte jag i klubben och sådär. Så då var vi där 2018 på hösten och 2019 så blev vi trea i division 1. Har vi börjat samarbeta mer och mer med klubbarna i Göteborg. Blåvitt, Göteborg, Gais, Häcken och lite så här yngre spelare som vi fick dit. Som kanske inte platsade i deras A-lag men som kanske var 19, 20, 21 år. Behövde lite speltid och så. Så det var en intressant tid. Det blev lite turbulent så jag hoppade av vintern där 2020 måste det ha blivit. Så kom ju coviden sen också va? Och då hade jag börjat med en sport, eller jag har hållit på med en sport som heter paddel. Som jag började med 2014. Så då hade jag spelat så pass länge, jag hade spelat 6 år paddel här. Så då när coviden kom frågade de om jag ville bli paddeltränare. Så då blev jag det, och då var jag det heltid ett tag, men det blev lite alldeles för mycket faktiskt. Så att jag ville ju spela själv också. Så att jag kan jobba kvar, men jag jobbar lite mindre, jag kan inte jobba heltid med det här. Så om du undrar varför jag kom in på det, så är det så att jag fortfarande är kvar lite som paddeltränare. Så att det är väl lite det jag gör idag. Men jag försöker njuta av nuet. Alltså så. Sen märker jag bara, jag pratade med en kompis igår, vi är lika gamla så där, så jag bara att det är helt sjukt, fyller 60 va? Man tycker att man är likadan i hjärnan och så där, men man märker ju att kroppen är ju lite trögare på så sätt, men man gillar ju fortfarande att hålla på liksom och spela paddel, ut och spela lite golf och träffa folk och så här, så att hjärnan har nog inte förändrats så mycket, men kroppen har blivit lite segare, men det får man väl ta då. Så att någonstans så kanske man har det där passionen, men jag försöker faktiskt bara njuta av livet så mycket jag bara kan. Jag tycker livet är helt underbart. Någonstans så sa jag så här att jag kan inte spela fotboll längre, utan jag måste. Grejen är väl lite det här att jag har gjort det ett par gånger, och det är ett antal år sedan, men då har baksida lår gått sönder. Så att jag måste nog liksom kanske hitta någon annan sport och röra mig med och så här. Lite då jag hittade padden också. Det är mycket mindre. Planerna är så stora nu för tiden i fotbollen. Jag vet inte om de har byggt dem större. Och framförallt mittcirkeln där jag höll till.

Jag har väl varit där i princip varje år. Inte förra året. Mina föräldrar börjar bli lite äldre och de har lagt om Ålandsrutterna tyvärr med Viking Line. Så min pappa tyckte att det blev lite för långt att åka från Stockholm. Och sen så tyckte jag att det var för mycket folk på den båten. Och det kan nog ligga något i det, för jag har nog aldrig sett så mycket folk på en båt. Så. Ja, jag landar på Åland. Sen brukar vi alltid åka handla lite. Det är ett par timmar emellan till nästa båt. Så då brukar vi åka handla lite mat. Kumling är all ära, men det är inte lika bra utbud på mat, om jag säger så då. Det är en liten andelshandel där. Lanthandel. Så då åker vi handla lite mat. Och sen... ja, sen när vi kommer dit då får vi sätta igång allting med om inte farbror Fritz har varit där och kanske satt igång något element om det behövs, eller det beror på när man kommer dit då, lite sådär. Förr i tiden så kunde det vara riktigt kallt om man åkte på vintern och så här också ibland, va? Men nu är det mer sommartid som gäller. Så. Nej, sen så är det väl kommer dit på kvällen och lite kvällsmat. Sen dagen efter så får vi klippa gräs och häckar och får vi jobba kanske en dag eller två och sjösätta båten och så kolla att båten funkar och ja, lite sådär. Sen gäller det bara att njuta av livet. Det är inte så kul att klippa häckar och gräs, men det måste göras. Och så det får man ta, så får man hjälpa mamma och pappa lite sådär. Så. Sen, jag är väl första grillmästare också. Sådär, så att då blir det grillat på kvällarna ofta och lite så. Och det är gammalt, ingen gas här inte, utan då blir det kolgrill. Och vi njuter mest av livet. Åker upp och handlar lite. Man kanske åker och träffar någon gammal kompis om man är kvar på segling eller något sånt där. Och hälsa på lite. Och vi tar en liten båttur och så brukar jag... Jag brukar ta med mig fiskespöt, har väl gjort de senaste 15 åren och inte fått något napp. Utan ska man få något så är det på nät. Det är ju det som är lite pärlan i det hela och lite smultronstället. Det är inte så mycket bilar, det går väldigt lugnt till och man bara går och njuter lite av sommaren och träffar lite folk och tar det lugnt och åker lite fiskar och lite vattenskidor och ja. Så att det känns ju som en liten oas där ute som vi har. Jag heter Stefan Rehn och du har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.ax.
1: Ingen midsommar utan dragspelsmusik, eller hur? Nu ska vi få lyssna till en intervju och minikonsert med Greta Sundström och Birger Karlsson från år 2019. Mariana Olofsson intervjuar mellan midsommarmusiken.
2: Här nu så har jag hunnit då gå över till Stora studion. Och ni hörde kanske lite dragspels trudelutt här nu i bakgrunden. Men det beror ju helt enkelt på att vi har två dragspelare med oss i Stora studion. Och jag är jätteglad att få hälsa Greta Sundström och hennes man Birger Karlsson. Varmt välkomna hit till studion.
3: Tack ska du ha.
4: Tackar, tackar.
2: Och jag tänkte att vi börjar först med att ni får spela en låt helt enkelt. Greta, vilken blir det som ni börjar med?
3: Ja, vi tänkte börja med en låt som heter Midnatt sol över Pajala och vi tar den i två stämmor.
2: Härligt, varsågoda. Greta Sundström och Birger Karlsson.

0: Oj, applåderar försöker jag göra. Kanske Josefina som också är med här kan applådera lite åt oss. Vår producent. Åh, underbart. Det är ju så att visst förknippar vi ju midsommar med dragspelsmusik. Och det är därför vi är så himla glada att gästas av en flitig midsommarmusikant, Greta Sundström. Och med dig då så har du då din man Birger Karlsson. Och ni har då bägge ställt upp här och spelat lite melodier för oss idag. Så att vi kan komma i riktig så här midsommarstämning. Greta, berätta. För det är en liten gullig historia bakom det här hela. Det är lite så här romantik på gång i studion just nu. Greta, berätta, hur träffades du och Birger?
1: Ja, alltså vi träffades första gången 1975. Och då var jag 16 och du 21. Så det är ju liksom genom dragspelet då förstås. Det är ju mycket som har hänt genom det här. Man har fått vara med om mycket genom dragspelet. Och sen så har ju var och en gått åt skilda håll som det nu är här i livet. Men sen så kom ju Facebook in i bilden och då har vi varit Facebook-vänner och lite så här, vet du, man följer med lite vad som händer i vars och ens liv. Och sen var det i fjol, var det 2018, jag inte kommer ihåg, det har hänt så mycket på det här året. Så skrev jag och frågade om Umeå dragspelsklubb skulle med på den här dragspelskryssningen till Tallinn. Nej, inte skulle någon inte. Men på den vägen är det. Vi for på kryssning och så förlovar vi oss på samma gång.
0: Jag tänker hur det kan gå.
1: Ja. Ja, och sen blev det giftermål här i höstas och sen så ja, knallar vi på bara.
2: Husköp och allting på en och samma gång.
0: Ja, men grattis. Jo, ni har... Grattis, vad roligt för er båda. Och nu bor ni båda då i hus och är det så här lyckliga nu i alla era dagar då, som i sagovärlden?
1: Ja, vi hoppas det. Ja.
0: Och musiken har ni som binder er samman extra mycket också.
2: Ja, det är ett av intressena.
0: Ja. Så hur gick det faktiskt till? Vilket ögonblick träffades ni och att det sa klick då för er? Så här, inte bara dragspelsklick, utan...
1: Det var så att vi bestämde att jag skulle komma upp till Umeå. Då, så jag får ju då upp till Umeå. Allt stämde och allt funkar bra. Så inte var det något mer att fundera då. Sen blev det som det blev då.
0: Birger ville säga någonting, säger jag.
2: Ja, det sa bara klick så fort du satte resväskan i min skuff. Så då kändes det som att jag var gifta i flera år.
0: Ja, vad härligt. En riktig så här midsommarsaga. Ni spelar ju ofta på midsommar. Vad betyder midsommar för er? Birger, vill du börja?
2: Ja, för mig, jag står ju mycket för traditioner och så att det är ju väldigt viktigt, precis som alla andra helger och sånt som då inträffar periodvis under året.
0: Och Greta, vad betyder midsommar för dig?
1: Ja, vi har ju en stark tradition här på Åland, midsommaren är viktig. Och så jag tror jag har spelat varje midsommar sedan jag flyttade hit för 30 år sedan. Så det är musik.
0: Fantastiskt, så du hinner ju aldrig riktigt fira midsommar själv. Du bara sitter och jobbar och spelar och nu tar du det på det viset.
1: Jo, men det är ju ett nöje. Man får ju som vara delaktig ändå.
0: Och du och jag har ju faktiskt spelat tillsammans på midsommarfirande.
1: Jo, i Engelska parken och Lilla Holmen.
3: På några år sedan.
0: Barnens midsommar. Ja. Birger, har du redan hunnit spela med... Är det första midsommar ni spelar tillsammans nu då?
2: Vi spelade ju i fjol. Mm. Spelade vi, så där blir andra gången tillsammans då.
0: Och blir det många fler midsommarspelningar för er här nu i år?
1: På midsommarafton så är det här gamla vanliga Engelska parken, Lilla Holmen och Notudden. Och idag ska vi på några äldreboenden, Sunnanberg och Rosengården.
0: Underbart, ja. De blir ju så glada av det här på de hemmen.
1: Ja, det är trevligt att vara där och underhålla. Mm.
0: Och vilka är de bästa melodierna man kan spela så här kring midsommar? Har ni några favoriter själva?
2: Ja, det finns så många som man kan ju inte bara ta en i mängden. Utan det är alla de här klassiska sommarlåtarna också.
0: Vad sägs om att vi tar den nu? Så hinner vi prata lite till om en liten stund.
1: Jo, jag tänkte ju ta den här om Maskros och Kärdoff, Carl Anton, som alla känner igen.
0: Underbart.
1: Jag tänkte sjunga också.
0: Ja, det blir ännu bättre. Fin text, säger hon nu. Varsågod, Greta.

0: Ja, härligt. Då får vi så här applådhjälp igen.
1: Mini-applåd, men stort hjärta.
0: Åh, vad fint. Greta Sundström var det på dragspel. Ja, vi har ju då Greta Sundström och hennes man Birger Karlsson här i stora studion i Ålands Radio här idag för att värma upp oss alla lite inför midsommar. Och vad fint. Det låter ju helt underbart med dragspel. Det är ju bara så. Varför valde du den här låten?
2: Den här låten, jag tycker om den. Jag tycker det är så vacker text och jag tycker den är lite somrig. Jag skulle ju ha någonting somrigt.
0: Så hur ofta brukar ni spela tillsammans? Birger, du kan komma lite närmare nu när du... Han har kaffekoppen i handen nu. Han har satt ner dragspelet förstås under pausen. För de är ju tunga, de här rackarna.
3: Ja, när jag inte är i Sverige och jobbar med mitt företag så spelar vi ju varenda dag.
0: Är det så?
3: Ja, absolut.
2: Men nu har du varit borta i 3 veckor på jobb. Så,
0: Hur gör ni då för att träna i kapp er? Eller sitter det i redan? Har ni tränat så mycket att ni faktiskt bara kan låtarna?
2: Ja, det är nog mycket som sitter kvar. Vi har ju spelat dem så jättemånga gånger så här och uppträtt och så där. Så att det sitter någonstans. Ja.
3: Jo, så är det ju. Man har ju spelat sedan man var barn och det är klart att mycket av det här det sitter ju i märgen.
0: Men är det så att ni måste arrangera låtarna på ert sätt nu när ni spelar dem tillsammans?
2: Vi spelar nog ganska ofta liksom i stämmor så att det ska bli lite mer av musiken. Och...
3: Det finns så många bra arrangemang idag också så att man behöver inte sitta och teckna ner ofta egna.
0: Var hittar ni de här arrangemangen?
3: Ja, vi kan väl nämna på första låten vi spelar tillsammans här. Det är ju Rolf Dahlström som har gjort andra stämman till exempel. Och den är ju så bra så att det finns ingen anledning att göra den.
2: Nej, han är fenomenal.
0: Ja. Så vart, nu ska ni iväg på äldreboenden här idag. Har ni mera som kommer nu i de här innan
2: midsommar? Jo, imorgon då har vi Engelska parken och... sen är det ju barnens midsommarstång Lilla Holmen och sen Notudden, så det är lite tätt däremellan.
0: Vilka tider är ni var? Kommer du ihåg schema, Greta?
2: Det är ganska tajt. Klockan 1 är det i Engelska parken, klockan 2 på Lilla Holmen och klockan 15 var det på Notudden.
3: Så att du ser, vi får en midsommarafton i alla fall. Efter 15 är vi ju tillsammans och kan ägna oss åt vårat eget.
0: Jo. Det är toppen.
2: Ja.
0: Och hur kommer ni att fira midsommar sen då?

0: instrumenten, dragspelen, de är ju så tunga. Hur mår era kroppar?
1: Ja, min kropp mår inte bra, men jag är envis och försöker. Jag gör det jag klarar av helt enkelt. Att jag har ju fått sänka ribban bra mycket. Men de här låtarna som jag nu har spelat i hela mitt liv, så det sitter ju på något vis. Men öva orkar jag inte så mycket. Inte.
0: Du då, har du haft tur med handledare och sånt, eller har du råkat ut för lite operationer och sånt, Birger?
2: Jag vet, jag har ju samma skada som Greta har, fast på höger tumme då. Men jag har inte behövt operera det. Men det är klart man har fått sänka ribban lite grann kanske. Den här tunga klassiska musiken kan man ju inte kanske traktera på samma sätt.
0: Du får spela de noter som Greta inte kan med tummen på ditt dragspel.
1: Jo, vi kompletterar varandra. Ja.
0: Vad underbart. Och vi ska få höra en sista låt här också.
1: Jo, det är en av mina favoritlåtar faktiskt, och den är från Österbotten, Esse Brudmarsch. Jag tycker den är så här somrig och den är vacker.
0: Då ska vi få höra Greta Sundström här på dragspel, och så får vi tacka er så jättemycket för att ni kom hit och spelade för oss idag. Greta Sundström och Birger Karlsson.
1: Tack så mycket, och tack för att vi fick komma, det var riktigt trevligt.
0: Och glad midsommar till er båda sen.
1: Tack detsamma, tack.

0: Ja, det var ju alltså Greta Sundström som vi hörde här allra sist. Med sig hade hon sin kärlek Birger Karlsson som vi också fick höra spela på första melodin. Nu fick vi en riktigt härlig midsommarkänsla här i studion ifrån Ålandsvägen 24. Hoppas att ni också fick det, att det spred sig över hela Åland. Och vi tackar också Mariana Olofsson som gjorde intervjun där mellan melodierna.
1: Vi fick höra både midsommarmusik och romantik i intervjun och minikonserten med Greta Sundström och Birger Karlsson från år 2019. Det var Mariana Olofsson som gjorde intervjun.

0: Som vanligt på fredagar vid den här tiden ska vi nu få höra programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som en del i vårt Nordvision-samarbete. Idag är temat Hur hjälper jag mitt barn med språkstörning?
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som den här gången dryftar språkstörningar hos barn och ungdomar med hjälp av två kunskapsorakel i form av psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov Elvén. Hallå, hallå!
2: Hallå.
1: Först, Bo och Malin. Jag tänker ändå att vi behöver reda ut det här med språkstörning. Vad är det? Vad menar vi när vi säger språkstörning?
3: Det är ju en funktionsnedsättning som har med språket att göra. Mm. Så kan man ju säga. Sen är det lite olika sätt det kan ha med språket att göra. Vi brukar skilja på de som har svårt att förstå vad som blir sagt. Alltså det som kommer in är svårt att processa. Och sen de som har svårt att forma meninger i förväg och räkna ut hur de ska säga saker. Så det är mer med uttrycket, så att säga.
1: Mm, det som kommer in och det som ska ut.
3: Ja, och sen har vi de som har svårt att forma bokstäver och ord i munnen så det blir lite otydligt. Det är ju också en typ vi har. Och sen har vi den sista typen. Det är de som har svårt med den kommunikativa biten av det. Alltså att det är en risk att det blir lite knäppt det man säger. Man får inte sagt det man vill säga. Det blir omskrivningar och konstigheter. Och det är inte säkert att man använder orden på samma sätt som andra. Det är den sista sorten. Och den är lite mer autistisk till sin karaktär.
1: Och när kan då det här börja uppträda? Om man ser så här liksom tendenser som föräldrar behöver ha lite span på?
3: Alltså, det handlar ju oftast om att språkutvecklingen är försenad. Alltså att barnet inte riktigt förstår vad mamma och pappa säger, eller att barnet när det börjar prata inte lär sig prata lika fort. Vi kan förvänta att en tvååring kan säga tvåordsmeningar, en ettåring kan säga ettords kommunikation och en treåring kan säga treårsmeningar och sen blir det liksom Formel 1-lopp i språkutvecklingen efter treårs födelsedagen så vi fyller upp lort för barnet fullkomligt flytande. Men har du då ett barn som inte gör treordsmeningar vid tre år, då måste vi ju fundera på det.
1: Men då, de som är drabbade, Malin, hur påverkar det här barn rent psykologiskt?
2: Ja, men dels det här att vara barn eller vara människa och känna sig annorlunda, det är ju ett stigma i sig. Och det ställer ju till det i lek, i sociala sammanhang och så vidare, att det är ett stort lidande ofta. Men med rätt stöd och rätt hjälpmedel så finns det ju alla möjligheter att det ska funka.
1: Finns det mycket missuppfattningar kopplat just till språkstörning?
3: Alltså jag tänker att om du träffar ett barn med språkstörning så är det lätt att få missuppfattningar. Och den vanligaste är väl att den här ungen inte är så smart. För vi ser ju begåvning genom språket väldigt mycket. Och väldigt många barn med språkstörning känner sig också, framförallt när de går på skolåldern, att de känner sig lite korkade. Men kan lösa saker på ett enkelspråklig nivå mycket bättre än de kan på en språklig nivå. Så det är väl det största missförståndet.
1: Och hur länge kan en språkstörning hänga i? Är det här någonting som människor behöver leva med resten av sitt liv? Eller?
3: Alltså, de flesta lär sig att kommunicera på en nivå, men kanske inte på den nivå deras begåvning hade inneburit i vanliga fall. Så de flesta hittar ju då jobb som är lite mer icke-språkliga, mer praktiska. Det kan vara, och det kan vara höga jobb, det kan vara arkitekter, det är inte säkert att de är jättebra på att prata alla gånger. Men använda andra förmågor istället, så kan man säga.
1: Hörni, vi ska strax köra igång med rådgivningen, men påminner i vanlig ordning om att du gärna får höra av dig till oss om svårigheter i föräldraskapet. Och Malin, vi har ju faktiskt en mailadress, eller hur?
2: Ja, fattafamiljen@ur.se.
4: Fattafamiljen.
1: På tråden så har vi nu en mamma till en 6-årig pojke. Hallå mamma.
5: Hej hej.
1: Berätta, hur visar sig språkstörningen hos din pojke?
5: Jo, han har ju svårt att komma på lika många ord som andra barn. Han har svårt att uttrycka sig. Och han hänger inte riktigt med heller när andra pratar, som jämnåriga barn gör. Så han har ju svårt att förstå också längre meningar och större sammanhang.
1: Och hur blir det här då för honom och hur blir det för er?
5: Jo, men nu är han inne i en period där vi vuxna, alltså jag och hans pappa, inte får prata med varandra alls. Han säger bara tyst, tyst, tyst, tyst, tyst. Och det här blir ganska jobbigt. Och det beror dels på att vi stör honom för att han kollar på sin iPad. Och då hör inte han än om vi pratar. Men han liksom låter oss inte prata om någonting just nu. Och det tror jag också är för att han inte hänger med liksom, i konversationen.
1: Och nu har du två rådgivare som du ska få rådgöra med.
5: Ja, men det är jättebra.
1: Ja, om du ska få försöka dig på din liksom huvudfråga. Hur skulle de kunna hjälpa dig idag? Vad behöver du hjälp med?
5: Jo, men hur ska man liksom förstå vad ett barn med en grav språkstörning, hur han tycker? Alltså hur mycket förstår han av vad vi säger och hur funkar hans hjärna helt enkelt? Hur hänger han med?
3: Alltså, jag tror faktiskt du kanske kan det svaret bättre än jag kan. Alltså, för jag tänker du vet väl när han inte hänger med, eller hur?
5: Jo, absolut. Men det är samtidigt så här, lite svårt att förstå vad han förstår och inte. Alltså vilket krav man ska ha på honom. Han har en stora syster och när hon var 6 år så var hon mycket mer mentalt mogen. Hon hängde ju med rent språkligt i allting. Mm. Så det är svårare att veta vad han förstår och vilka krav man ska ha på honom, tycker jag.
3: Mm. Ja, det förstår jag. Och då tänker jag att när du har en 6-åring utan språkstörning så tänker du att så här förstår 6-åringar. Det har du erfarenhet av. Mm. Men det funkar inte riktigt med honom. Utan med honom, där måste du i varje gång du pratar med honom så måste du in och tänka, förstår han detta? Och där kan du behöva hjälpmedel. Alltså, det är ju så jag tänker. Att är du inte säker på att han förstår, hur kan du då tydliggöra det på ett sätt som inte är språkligt? Har du använt någon typ av visuell hjälpmedel för att hjälpa till att kommunicera?
5: Jo, men han gillar bilder och han vill gärna se bild på allt som vi pratar om och ska göra. Så det är väldigt bra.
3: Mm, det är bra.
5: Men framförallt så är det ju svårt liksom så här att... Ja, men att veta vilka krav man ska ha på honom och vad man ska förvänta sig. Mm. För att det är ju liksom... Det är många barn som jag har träffat som har ADHD eller autism. Men språkstörning är mycket mer ovanligt.
3: Ja, eller egentligen är det inte. Alltså egentligen förväntar vi ju att de flesta med autism har ju de här svårigheterna. Det är så visst. Vi tänker.
5: Men det är ändå många som skiljer sig från honom som vi känner.
3: Ja, men jag tänker så att... Jag tror det är viktigt som förälder att man liksom tänker på att jag ska ju bara ställa de kraven han kan leva upp till. Alltså om vi börjar ställa krav som barnet inte kan leva upp till så kvittar det ju vilket barn det är så blir det inte riktigt bra. Så det handlar egentligen om att du ska fundera lite över vad är det han kan leva upp till av de krav jag ställer i vardagen.
5: Det jag är rädd för är ju att vi liksom daltar lite med honom. Att vi behandlar honom som en 4-5-åring fast att han är 6 år. För det är ju, han framstår ju så mycket mindre och så mycket yngre än sina klasskompisar.
3: Mm. Men det är inte säkert ett problem. Alltså, det finns en jättestor dansk studie som heter Vive-studien. Ja, där har man följt 6000 barn under 25 år eller något. Och där har man tittat på hur går det för barn som får mer hjälp än de behöver jämfört med de som inte får mer hjälp än de behöver. Och det är ju det vi kallar curling eller liknande.
5: Ja.
3: Daltande. Och det visar sig att de som får mer hjälp än de behöver, det går bättre för dem på alla plan. Alltså så det är ingen negativt att dalta med ett barn när vi tittar på den forskning som finns.
5: Ja. Så det är kul att höra.
3: Ja, det är bra. Eller hur? Så jag tänker, jag tror inte du ska vara bekymrad för att du inte ställer hårda nog krav.
5: Hur ska man göra med kompislek? Hans kompisar har ju inte en språkstörning.
3: Nej.
5: Och det är ju svårt för honom att delta både på grund av autismen men kanske framförallt skulle jag säga på grund av språket. För det blir väldigt exkluderande på på ett sätt för honom. Det är svårare att hänga med i när kompisarna leker.
2: Mm. Får jag fråga, hur går han i förskoleklass?
5: Ja, det gör han.
2: Ja. Hur funkar det i skolan?
5: Han går om förskoleklass nu, för han är född sent på året.
2: Bra.
5: Och det funkar mycket bättre nu i år än förra året. Men man märker ju att de andra barnen har ju lättare att få kontakt med varandra.
2: Yeah.
5: Och så, helt enkelt.
2: Och om du skulle beskriva för mig, vad är det som funkar i förskoleklassen? För det går ändå bättre, vad är det som funkar?
5: Han är mer med gruppen nu och tar mer initiativ. Så att han är liksom mer med och leker med andra barn.
2: Mm,
5: men det jag tror, det är väl att han liksom kanske inte så drivande leker. Han kanske mer hänger med gruppen än liksom aktivt deltar.
2: Mm. Men fantastiskt att ni tog beslutet att han får börja, eller han får gå om. Och då ser ni här att han utvecklas bättre. Han är mer en del av gruppen, men inte så drivande och hänger med. Och tillbaka till din fråga som inte jag svarar på, det här med hur gör man med kompislek. Och nu är det ju inte bara språkstörning, utan det är autism och ADHD också. Och det är ju så här mycket intryck i skolan och mycket saker som händer och sådär. Så för många barn så är det ju ofta mer än nog att haft en dag i skolan, att man inte mäktar så mycket.
5: Absolut. Nej, men det är mer på helgen. Alltså på vardagen så orkar han inte.
2: Nej. Och när ni då får till kompislek, hur är det då?
5: Ja, om han får leka med ett barn som också leker med samma saker som han gör, alltså som bygger Lego, så går det ju bra. Men han är ju väldigt här, rutinbunden, och han vill ju att man ska leka på hans sätt och följa de regler som finns.
2: Ja.
5: Vilket ju gör att han leker en stund med kompisarna och sen själv. Helt enkelt.
2: Och där har ni väl kanske svaret i, ja, men korta stunder kanske är lagom och utvecklande med det här. Och att man kan också behöva stöd med en vuxen i närheten och så vidare, så att man, ja, men det blir så här rimligt. Ja, men du låter verkligen som att, ja, men det här har vi tänkt på. Är det så?
5: Ja, absolut. Jo, hans stora syster har också ADHD och autism, men inte just språkstörning. Och vi ser ju en väldigt stor skillnad mellan de två. För vår dotter har ju liksom mycket, mycket lättare för kompisar. Men här ser vi ju att det är många barn som tröttnar när de inte förstår vad han säger. Så det är liksom svårt att ställa krav på att de här barnen ska leka med honom.
3: Jag tänker, ibland så tänker vi ju att vi skulle vilja att våra barn liksom hade den lättaste uppväxten och alla kompisar och gjorde precis det som man ska göra efter boken. Men när man har ett barn med en funktionsnedsättning så blir det ju sällan på det viset.
5: Absolut.
3: Så jag tänker att en del av det handlar ju om hur kan vi underlätta för honom, och det kanske är att vi ser till att där vi är i närheten kanske initierar lekar som har regler som är lättare för honom att förhålla sig till än att leka fritt. Men en annan del är också att vi någonstans måste kunna vänja oss vid att han kanske inte får kompisar på det viset som andra har.
5: Absolut. Vet ni hur det går för barn som har en språkstörning när de blir äldre? Hur med jobb och kompisar och så?
3: Så hälften av dem som får en språkstörning får ju en annan diagnos. Och det har han ju fått, en autismdiagnos. Så det är egentligen den vi ska titta på. Men den andra hälften har inga större problem i vuxenlivet, men de väljer kanske yrken där inte språket är centralt.
5: Ja, det har du rätt.
3: Ja, alltså, och det tänker jag, det kommer ju också, han kommer ju troligen att välja om han kommer att kunna jobba som vanligt, vilket jag tror han kommer att kunna på det jag hör från dig, så kommer han ju att välja ett yrke där han inte behöver snacka så mycket och där inte är så många andra människor man ska förhålla sig till.
5: Ja, men det hoppas jag också. Bygga Lego så som ingenjör, tänker jag.
3: Ja, det är alltså,
5: så blir
3: det. Jag kan säga att Danska Ingenjörsföreningen, de säger själv att Aspergers syndrom är en ingenjörssyndrom.
2: Då hamnar han i gott sällskap.
3: Ja,
5: nej, men det låter väldigt hoppingivande det här, tycker jag.
3: Mm. Så jag tänker, det som är svårt för dig, tänker jag här, det är liksom att du kan inte ta den här mallen över vad sexåringar och åttaåringar kan, utan du måste hela tiden in och förhålla till vad kan han nu och hur funkar det för honom. Och det kräver något av våra föräldrar till barn med särskilda behov, så är det ju.
5: Mm. Ja, men absolut, så är det. Ja, nej, men det är bra. Jag känner mig nöjd med era råd.
1: Nej, men vad fint.
3: Ja.
1: Då önskar vi dig och din lilla pojke allt gott.
3: Yes.
5: Ja, tack så mycket. Hej.
2: Ja. Hej.
5: Tack.
2: Hej.
1: Nu, Malin och Bo, så har vi fått ett röstmeddelande. Det har kommit på Fatta familjens telefonsvarare. Och det här kommer från en förälder till en tystlåten 7-årig pojke med språkstörning som har svårt att synas och höras i skolan.
4: Hej. Jag har en 7-årig pojke. Han blir oftast utanför i sociala sammanhang på grund av sin språkstörning och sin snälla personlighet. Det här kan vara till exempel att han inte får ta utrymme, inte hinner vara med och bestämma regler, inte blir lyssnad på av jämnåriga. Han märker av det här tydligt och han blir ofta ledsen. Det kan vara till exempel gruppverksamhet på fritids då han inte får komma till tals om inte en pedagog stöttar upp. Och vi har 2 gånger den sista tiden hämtat en ledsen kille som upplevt att klasskompisar har uteslutit honom. Inte i ett utrymme, till exempel om de har spelat sällskapsspel eller gjort gruppaktiviteter. Han har svårt att ha egna sociala kontakter och blir lätt blyg och ta illa vid sig. Han kan vara stundtals svår att förstå förutomstående om man inte ger honom utrymme att prata lugn och ro, vilket leder ju till ett utanförskap som inte är frivilligt. Vi skulle gärna vilja få korrekta råd om hur vi och hur hans pedagoger kan stötta honom i sociala sammanhang och han får en möjlighet att kunna utveckla trygga relationer med jämnåriga barn. Tusen tack!
1: Mm, det var ju en väldigt tydlig fråga där på slutet. Hur kan de som föräldrar och deras pedagoger stötta pojken så att han ska få sin plats i gruppen?
2: Mm. Ja, vad bra att mamma lyfter de här frågorna. För att just när han är i skolan så är det ju skolans ansvar. Och det låter ju på mammas meddelande som att när fritidspersonalen är med så fungerar det bättre. Och vi har pratat mycket i Fatta familjen om det här att inte leva under överkrav, utan man behöver få anpassningar, kanske i form av bildstöd eller att det är en vuxen med som övar det här med turtagning och se till att han kommer till tals. Sen är det här jättesvårt just utifrån andra 7-åringar är ju oftast inte så tålamodiga, lugna, utan det kommer ju impulser och så vidare. Så att det är ett dilemma, men det är inte pojkens ansvar. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa förutsättningar så att det är så bra som möjligt.
1: Tänker du, Bo?
3: Ja, jag tänker precis samma sak. Jag tänker att i skolan och på fritids så måste man ju tänka hur kan vi göra, sätta igång lekar som är lätta att ingå i därför att det är tydliga regler och turtagning och så vidare. Hemma, om mamma vill att han ska ha bra relationer, bjud in till 5 stycken, bjud in en. Se till att de har en aktivitet tillsammans där man gör saker istället för att snacka så mycket. Och då får man titta lite på vad kan han tycka är kul som någon annan också kan tycka är kul. Kan vi låta aktiviteten innebära att de här 2 vill vara tillsammans? För då blir det lättare. Alltså i Danmark pratar vi om något som vi kallar det gemensamma tredje. Istället för att sitta och snacka med varandra så kan vi göra något tillsammans som vi kan snacka om. För det är lättare att snacka om något än att snacka om ingenting. Men det är ännu lättare om vi slipper snacka.
1: Mm.
3: Alltså, så det gör ju ingenting att man leker som är lite fysiska där man gör lite olika saker tillsammans, för då slipper man kanske snacka, men man känner ändå en samhörighet.
2: Mm. Och jag bara fyller på det, Bo, just utifrån att man hittar saker som han är duktig på där utifrån hans blygsel, där han får briljera någonstans om man nu är duktig på fotboll eller vad det nu kan vara, styrde ditåt.
1: Mm. Jag bara fastnar vid det här ordet pojkens ledsenhet, att han kommer hem och är ledsen ofta. Jag kan tänka mig att det här är inte helt lätt för föräldrar heller. Hur ska de förhålla sig liksom till att han kommer hem, känner sig utanför, väldigt ledsen, drabbad?
2: Och bara att höra mamma prata om det, så brister ju det här mammahjärtat också. Man kan känna så himla väl igen det där. Och det är ju ett lidande för honom. Och det man kan göra, det är ju att validera känslan, lyssna och sen erbjuda något annat där hemma.
3: Alltså ledsenheten är ju inte något som kommer att välta honom. Utan allihopa blir vi ju ledsna när vi misslyckas socialt. Och det hjälper oss ju till att hitta de situationer vi lyckas socialt i, för vi kommer att uppsöka dem istället. Så det är mer det här att det känns jobbigt i situationen. Och sen får det inte gärna vara så att alla situationer slutar med ledsenhet, för då blir det ju jobbigt i längden också. Men annars tänker jag att han håller på att ta reda på vilka sammanhang han funkar i. Och där kommer man att bli ledsen när man misslyckas.
1: Men vuxenvärldens uppdrag i detta, det är att hjälpa honom i situationer där han får känna att han lyckas.
3: Ja.
1: Tack ska ni ha. Och vill du göra som denna mamma, så har du alltid möjlighet att ställa din fråga direkt på Fatta familjens telefonsvarare. Vårt nummer är 031 83 77 66. 031 83 77 66. Nu, gott folk, så har jag, Malin och Bo fått ytterligare förstärkning här i studion. Vi säger varmt välkommen till logoped Ebba Almsenius. Hej!
2: Hej!
1: Hur kommer du som logoped i kontakt med barn med just språkstörning?
2: Jag arbetar som skollogoped inom en central barn- och elevhälsa i Härryda kommun. Så jag träffar ju barn med språkstörning i princip varje dag. Mm. För språkstörning är ju en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som finns i samhället. Man brukar prata om att det är ungefär 8% av befolkningen. Om man nu skulle ha utrett 8% av befolkningen, så skulle de kunna få en språkstörning. Så ungefär 2 elever i varje klass har den här funktionsnedsättningen. Och sen är den ju vanligt förekommande med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som ADHD eller autism eller läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
1: Mm. Och vad är det du kan hjälpa till med då?
2: Jag jobbar ju i första hand med att försöka skapa en så tillgängligt språklig och kommunikativ miljö som det bara går i skolan. Att lärarna ska bli så medvetna de kan om hur de använder språk, hur de kan tydliggöra svåra ord och begrepp i skolan. Och hur de kan stötta förmågan att formulera sig både i tal och i skrift.
1: Mm. Och du klev ju in här i studion också med en kappsäck fylld av lite olika prylar och grejer.
2: Ja.
1: Kan du berätta om det? Du får tänka bara på att det är, vi pysslar med radio nu.
2: Ni pysslar med radio och jag pysslar ju väldigt mycket med att visualisera språket, att synliggöra språket, ofta med hjälp av bilder. Och också mycket med hjälp av tecken. Nu tecknar jag med mina händer här. Mm. Alltså man kan ju tydliggöra vad man menar på många olika sätt. Men jag har med mig bland annat lite olika träningsmaterial då. Dels en sån här kommunikationskarta med bilder. En lekkarta som bygger på det här, den här lekkartan bygger på en billek.
1: Mm. Och jag ser ju ett A4-papper med rutor och färger.
2: Och lite små ord. Några av orden är racerbil, lastbil, motorcykel. Och så ser du ju också då att de är färgkodade. Så nu benämnde jag substantiven eller sakerna. Men det finns också röda ord här som är verben, vad de här bilarna kan göra för någonting. De kan köra och krocka och tuta och gömma sig.
1: Och gör man rent praktiskt då?
2: Rent praktiskt så följer man ju barnet i leken helt enkelt och sätter ord på det som händer i leken.
6: både med talade ord men också med pekpratade ord med bilder, så man får se orden och man får höra orden. Mm. Och då kan jag ju både benämna att du tog räsebilen, och så pekar jag på räsebilen.
1: Och det här blir begripligt för barnen?
6: Ja, både, leken får ju en ram för, och man får många ord för vad som kan hända i den här leken. Till en början kanske det lilla barnet pekar med sitt finger på orden. Och sen kanske de börjar benämna med sin mun.
1: Du har ytterligare redskap där på bordet, på andra sidan.
6: Det stämmer. Jag har bland annat en samtalsmatta med mig. Som man kan använda för barn som har svårt att komma till tals. Det är vanligt för ett barn med språkstörning att man säger jag vet inte, när man får en direkt fråga. Och då kan man använda en sån här visuell matta.
1: Och det är ju faktiskt, det ser ju ut som en halmmatta.
6: Det är en halmmatta.
1: Mm.
6: Det är det. Och det är också med bilder då. Så då kanske vi sätter ett samtalsämne här på samtalsmattan som handlar om skolan.
1: Mm.
6: Och så kanske jag vill ställa frågor om hur det funkar att vara med andra i skolan. Och då kan jag ställa öppna frågor med hjälp av olika bilder. Till exempel, hur tycker du att det funkar att samarbeta med dina kompisar? Tumme upp och tumme ner och en hand som vickar lite.
1: Mm.
6: Det kan vara en glad gubbe. Det kan vara en mittemellan. Eller en neutral gubbe och en
1: sur,
6: arg gubbe. Mm. Eller en så. Så kan man ändå få liksom en lite större variation i svaren och göra barnet mer delaktigt än att bara få ett jag vet inte.
1: Ebba, vi ska prata mera med dig alldeles strax, så då ska du också få svara på lite lyssnarfrågor. Du Ebba, vi har fått några mejl som jag tror att du kommer att kunna hjälpa till att svara på. Vi ska ta ett från en förälder som skriver så här. Hej, vår son blev diagnostiserad med språkstörning och dyslexi först nu när han har blivit 13 år gammal. Vilka hjälpmedel kan vara bra i skolan för just språkstörning? Det finns ju många för dyslexi, men vi har svårt att få skolan att förstå vilken hjälp som behövs vid språkstörning. Hur kan vi underlätta både skolarbete och vardag? Med vänlig hälsning, skriver alltså mamman.
6: Ja, det här är ju en vanlig fråga som man får som skollogoped. Där det på något sätt krånglar till det lite kring hjälpmedel och stöd. Utifrån att man både har svårt att läsa och skriva, men man kanske också har svårt att förstå språket. Oavsett så behöver man jobba mycket med ordförråd. Skolan är jätte begreppstung. Barnet kanske har lättare att kommunicera i vardagspratet med vardagsorden, men så fort det kommer såna här kluriga, svåra, ämnesövergripande begrepp som att vi ska göra en jämförelse mellan likheter och skillnader. Det är ju ganska svåra ord som vi bara slänger oss med i skolans miljö. Så man behöver ju jobba mycket språkstärkande kring ord och begrepp.
1: Och hur gör man det?
6: Vad man brukar rekommendera att man inte gör är ju att sitta och titta på ordboksförklaringar. För de förklaringarna är ofta förklarade, orden är förklarade med jättesvåra ord.
1: Mm.
6: Så att man brukar prata om att man ska jobba med elevnära förklaringar. Det vill säga att eleverna själva får använda sitt vardagsspråk för att prata om de här svåra orden och begreppen. Och få nya idéer på hur de kan angripa orden och begreppen. Sen kan man ju då, om man har svårt med att formulera sig, så kan man ju behöva lite formuleringsstöd. Alltså stödmeningar för hur jag startar igång en text. Det är jättevanligt att man jobbar med det i de yngre åldrarna, men jag har sett jättegoda resultat och fina texter skrivna av elever som har fått det i högre åldrar också i högstadiet. Om man ska skriva en berättelse så kanske man har såna här stödmeningar som det var en gång. Och så får eleven själv komma på. Slutligen gjorde bababa. Så får de komma på själva.
1: Vi har flera mejl. Ska vi ta ett till?
6: Ja.
1: Då har vi en förälder som skriver: har två barn med språkstörning. Sonen har även dyspraxi. Min fråga är, vad finns det för hjälp att få? Sonen har fått en kommunikations-iPad och den är jättebra. Men det känns som att det måste finnas mer man kan göra för att få igång talet. Sonen har precis börjat intressera sig för att läsa och det vill jag uppmuntra så mycket som möjligt. Men vill gärna ha tips på hur man på bästa sätt lär honom att läsa med tanke på hans dyspraxi. Mm. Och du kanske får nog börja med att förklara, vad är dyspraxi?
6: Det handlar ju om att det är svårt med den viljemässiga planeringen av motoriken, alltså sina rörelser. Och det är liksom svårt att samordna sina talrörelser.
1: Pojken har alltså fått en kommunikations-iPad, men mamma undrar om det finns andra hjälpmedel eller trick för att han ska få igång sitt tal.
6: Just det. Men det handlar mycket om att man behöver träna hur munnen ska göra och hitta en smidighet i de här rörelserna, talmotoriska rörelserna. Det finns bland annat en behandlingsmetod som heter prompt, där man liksom hjälper till och stöttar och, ska säga, man håller i...
1: Håller du i hakan?
6: Ja, nu håller jag i hakan. Om jag ska göra en rundad mun, ett oljud, då liksom trycker jag ihop kinderna lite grann och stöttar för att få en mer sensorisk feedback, alltså en känslomässig feedback av hur munnen ska vara när den säger ett o. Mm. Så nu trycker jag till ordentligt o. Och sen så finns det ju andra metoder också, mer för att få en artikulatorisk hint om hur du ska göra språkljudet. Det finns något som heter praxisalfabetet. Där det är inte ett vanligt alfabet där A är apa, utan det är en krokodil som gapar stort och säger A. Mm. Och B, det är ett spöke som säger B. Så det bygger på alla de svenska språkljuden.
1: Om man vill få tag på alla dessa eller något av hjälpmedel, hur gör man?
6: Då är det ju logopeder inom sjukvården som förskriver hjälpmedel. Så det kan vara, om man träffar en logoped på barnlogopedi, så ska man kunna få ett hjälpmedel. Men ibland finns det också inom primärvården. Primärvårdsrehab har ju ibland arbetsterapeuter som förskriver. Har man en habiliteringskontakt som vissa barn i vissa delar av landet har, så finns det ju ofta logopeder och arbetsterapeuter som kan förskriva olika typer av hjälpmedel också.
1: Och hur tänker du generellt liksom med insatsen? När ska man köra igång?
6: Så tidigt som möjligt. Tidiga insatser för språk och kommunikation har bäst effekt. Så vänta inte. Är man orolig som förälder, så sök hjälp tidigt och ligg på och var ihärdig, för det är ofta långa väntetider och köer och så också. Men tidiga insatser, tidiga språkstärkande insatser har god effekt.
1: Ebba, jag funderar på, alltså, hur tar man reda på om ett barn har språkstörning?
6: Mm, då besöker man en logoped inom hälso- och sjukvård eller elevhälsa då, om man har tillgång till en sån, som utreder språklig förmåga. Och då brukar man ju alltid titta på både språklig förståelse och uttrycksförmåga. Och testerna brukar vara antingen med saker eller bilder, och att man testar olika språkliga förmågor då, helt enkelt. Man kanske får välja mellan en av fyra bilder som passar ihop med någonting, som man har sagt. Eller peka på den blå bollen, kanske är en första instruktion. Sen kan man också testa grammatik då, både grammatisk förståelse, och då får man också kanske fyra olika typer av bilder som man ska peka på, den som stämmer in med pojken puttar på kossan. Och så finns det då likvärdiga bilder, någon kossan puttar på pojken och flickan puttar på kossan. Och så ska man svara rätt då. Och sen så finns det ju olika ordförrådstester, både hur snabbt kan jag hitta mina ord, kan jag kategorisera att soffa, bord och stol är möbler, och att olika frukter kan vara äpple, banan och päron.
1: Kan man säga någonting generellt om hur det går för barn med språkstörning i våra skolor idag?
3: Men alltså, vi har lite olika grader av språkstörningar. De som har störst svårigheter, de är inte 2%, har jättesvårt att nå målen i grundskolan. Alltså, vi har svårt att kompensera, men vi har också svårt att ta reda på vad de kan, för vi använder ju språket när vi försöker ta reda på vad barn kan. Så det är en, alltså, de med grov språkstörning, där upplever jag att vi är ganska dåliga i Sverige på att hitta dem och ge dem möjligheter. Mm. För får man inte godkänt i grundskolan, så kommer man inte vidare i gymnasiet. Mm. Och jag tänker, vi har ju i lagarna möjlighet för att kunna, det vi kallar pysa, alltså att göra undantag. Men det är ju jättesvårt för en lärare att göra undantag från språket. Alltså, för det är där vi kollar allting. Så har vi inte språket, vet vi inte vad barnet kan. Och där tycker jag att vi har blivit lite sämre, faktiskt, till och med sen senaste ändringen i skollagen kom på, att hitta de här sätten att komma runt det och ta reda på vad barnet kan. Mm. Dels undervisa, men också ta reda på. Mm. Så att de...
6: Hur kan man visa på sina kunskaper på ett annat sätt än med det talade språket? Hur kan man visa på förståelse?
3: Mm. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Sen tror jag också att vi är lite sämre på att hitta en del med språkstörning som inte har svenska som hemspråk. För då brukar lärare... Alltså, man ska tänka sig, det är ju lärarna eller BVC som hänvisar till logoped. Och det innebär att de måste ju känna igen någonting som säger att det här är något märkligt som ska tittas på. Men är det då ett barn med arabisk som hemspråk, då är det inte säkert att man tänker att det är en språkstörning. Man tänker det för att han pratar arabiska hemma. Och där finns ju en del barn vi missar det också, som inte får det stödet de ska ha.
1: Mm. Jag tänker nog på alla de föräldrar som lyssnar på programmet, som kanske precis eller för ett tag sedan fått reda på att deras barn har en språkstörning. Liksom, om man ska blicka lite framåt, hur ser det ut? Vad är prognosen? Hur blir det?
3: För väldigt många så blir träningen och utvecklingen bra. Och sen tar de sig. Och det går bra.
6: Mm.
3: Och för några då är det tyngre. Alltså, så är det ju alltid.
6: Mm. Många hittar ju bra strategier för att lära sig nya ord eller för att kunna uttrycka sig, eller man befinner sig i sammanhang där man kanske inte behöver använda ett för komplext språk eller ta emot ett för komplext språk.
2: Mm. Mm. Och det är så otroligt viktigt att det här är ju vuxnas ansvar att anpassa så att barn kan lyckas. För det är ju också mycket med de här blyga, tillbakadragna barnen som skäms för det här, som tystnar. Mm. Eller också ibland utåtagerande barn, just utifrån att man får så mycket ångest och aggression och så vidare, så att det kommer ut på dåliga sätt.
6: Mm. Det finns ett jättestarkt samband mellan utmanande beteende och bristande kommunikationsförmåga. Har man inte orden att uttrycka sig med, så tar man till kroppen.
2: Ja.
6: Eller låser sig och inte uttrycker sig alls då.
2: Exakt, och det är skolan och de vuxnas ansvar, inte barnen, så att de kan få blomstra och lyckas.
3: Precis.
1: Om man som förälder känner sig orolig för att ens barn har språkstörning, vart vänder man sig?
2: Ja, många upptäcks ju på BVC vid de vanliga ålderskontrollerna där. Och annars så kan man vända sig till skolhälsovården. Och ofta är det ju lärare som också upptäcker det. Och sen så ska det finnas barnlogopedi inom sjukvården dit man kan skriva egen remiss.
1: Ni har verkligen rustat med info kring barn och språkstörning. Tack för det här, Malin, Ebba och Bo.
6: Tack.
1: Övriga begåvade som såg till att det blev program även idag var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, medan Gustav Wilhelmsson ansvarade för tekniken. Kom nu ihåg att höra av dig till oss om det som är struligt i ditt föräldraskap. Maila till fattafamiljen@ur.se. Patti Hansén heter jag. Ha det fint.
7: Vi hörde programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som ett led i vårt Nordvision-samarbete.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och vi hoppas att du har en härlig midsommar. Vi ska nu fortsätta kvällen med att lyssna till en musikdokumentär om artisten Bob Dylan. Programmet det är från Sveriges Radio år 2024 och vi har möjlighet att sända den som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Han är briljant, han är ett geni som man kan inte bortse från det.
2: And I'm just not going to sit here and talk about myself as a protest singer or anything like that.
3: Ja, då tänkte jag, men för fan. Ungefär, för jag är ju inte alls religiös eller något sånt där.
2: Oh god.
4: Det är ju inte helt enkelt att vara ett Dylan-fan.
5: Mörkret har lagt sig över Newport Folk Festival och i strålkastarnas sken står han, deras frälsare. Folkmusiken som på bara något år gått från helt okänd till att bli den största. Det bruna håret är lika lockigt som vanligt, men mycket annat är nytt. Som skinnjackan över skjortan och de svarta, tajta jeansen. När de sista tonerna av den första låten klingar ut, står det klart att Bob Dylan inte heller låter som han brukar. Den här varma sommarkvällen 1965. I dokumentären The Other Side of the Mirror hörs hur den upprörda publiken busvisslar, buar och skriker. Men den 24-årige musikern tycks helt oberörd av protesterna. Han nickar kort mot folkhavet och säger tack innan han testar några ackord på sin nya elgitarr. När bandet börjar spela nästa låt och en elektrisk orgel kommer in i ljudbilden råder det inte längre några tvivel. Bob Dylan har lämnat den akustiska folkmusiken bakom sig och publikens burop stiger till nya nivåer. Du lyssnar på Petri Musik dokumentär om Bob Dylan. Gåtan utan svar. Jag heter Siri Hill.

discover that

0: Solen har precis gått upp. Den frusna marken täcks av ett tjockt lager snö. Det är januari 1961 och 19-årige Robert Allen Zimmerman står vid en landsväg i Minnesota. Den korta, smala killen med brunt lockigt hår håller upp högerhanden med tummen riktad åt öster. Vid hans fötter står en resväska fylld med slitna kläder, en gitarr och en munspelshållare. I fickan har han $10. Till slut bromsar en bil in framför den kylslagne Robert. Han hoppar tacksamt in i baksätet. Genom den smutsiga bakrutan ser han snart staden bli mindre och mindre.
1: När han lämnar Minnesota så är det ju till New York och till drömmen att bli stjärna. Det är det han vill.
0: Erika Hallhagen är frilansande kulturskribent och beskriver Bob Dylan som sitt livs snuttefilt.
1: Sen så är det så mycket mer med Dylan som jag gillar. Jag gillar att han är en sån trotsig, oförutsägbar individ som gör som han vill.
0: Slutdestinationen är tydlig, men resan österut går långsamt. Robert, som ibland kallas Bob, stannar några dagar i olika städer han passerar. Från Wisconsin får han skjuts med två män i sin egen ålder. Han småpratar och strumlar till mellan varven, men mest sjunger han. Till en början tycker de nya kompisarna i framsätet att det är trevligt, men snart blir det tjatigt. Robert sjunger nämligen bara låtar av en och samma artist.
2: This land is your land and this land is my land and the California.
0: Bob är på väg till New York för att försöka slå igenom som musiker. Men en lika stor anledning är att han vill träffa Woody Guthrie. Folkmusiken med slitna kläder, munspel och akustisk gitarr som sjunger för de svaga.
3: I wanted to get to the East Coast to visit Woody Guthrie.
0: I dokumentärfilmen No Direction Home berättar Bob om sin stora idol.
3: When I first heard him, I didn't know he was dead or alive, really. But then I discovered that he was definitely alive and he was in a hospital. Some kind of ailment. So I thought it would be a nice gesture to go visit him.
1: Jag tror att Dylan ser på Woody Guthrie som en slags gudsgestalt och förebild. Han vill ju vara Woody Guthrie, rakt av. Han bara kopierar honom.
2: This land was made for you and me.
0: Några veckor efter att han först gett sig av rullar bilen äntligen över George Washington-bron in på Manhattan.
1: När han kommer till New York så är det ju en sån dröm som går uppföljelse. Nu är han här, mitt i smältdegeln. Och väldigt snabbt tar han sig till alla ställen i Greenwich Village som gäller.
0: Men innan han helt kan kasta sig in i den bohemiska storstaden är det något han måste göra. Inne på Greystone-sjukhuset i New Jersey får Bob äntligen träffa sin stora förebild. I timmar sitter han bredvid den sjuke folkmusiken och sjunger för honom. Och han kommer tillbaka flera gånger. Woody är inlagd på grund av en neurologisk sjukdom. Men de dagar han är starkare sjunger de tillsammans.
4: It's a mighty hard road that my poor hands have hold.
0: Snart börjar Bob härma sin sjuke idols numera släpiga sångröst.
1: Det var total dedikation och de här mötena betydde enormt mycket för Dylan och han vill ganska snart tillbaka hem igen och berätta om att nu känner jag Woody Guthrie.
0: Kvar hemma i Minnesota finns lillebror David. Och Bobs föräldrar, Abraham och Beatty Zimmerman, som båda är barn till judiska migranter från Östeuropa.
1: Det fanns en stor judisk diaspora, men samtidigt så fanns det fanns ju rasism där också. Judar fick inte vara med i den lokala countryklubben och så vidare. Så det där tror jag har satt grunden till det här att han alltid känner för de utsatta och för de svaga. Även om han ibland vill slå ifrån sig det, så finns det som ett spår genom hans liv.
0: Men Bobs uppväxt i den lilla staden Hibbing är ändå på det stora hela lycklig. Han spelar hockey på sjön om vintrarna och fiskar på sommaren. Ibland cyklar han och kompisarna till någon av stadens gruvor för att kika över kanten på de stora maskinerna där nere.
1: Det är verkligen den här, om man tänker på USA som, alltså kärnan av USA, det är pälsjägare, det är järnvägen kom tidigt och industrialiseringen.
0: Men en dag vidgas Bobs värld bortom den lilla staden.
3: Maybe when I was about 10, I started playing a guitar. I found a guitar in the house that my father bought actually.
0: Bob om det mystiska ögonblicket i dokumentären No Direction Home.
3: I found something else in there that's kind of mystical overtones. There was a great big mahogany radio. It had a 78 turntable when you opened up the top. And I opened it up one day, and there was a record on there, a country record. It's a song called Drifting Too Far From Shore. The sound of the record made me feel like I was somebody else.
0: Robert blir besatt av musik. Han börjar sitta uppe framför radion sent om kvällarna för att upptäcka nya artister och låtar. Han fastnar till en början för blues och country. Och så småningom upptäcker han rock and roll och Little Richard. Gonna tell that Mary about Uncle John. He claim he has a music, but he having a lot of fun. Oh baby, yes baby. När 50-talet närmar sig sitt slut hittar den tonårige Bob musikgenren som får honom att börja drömma om New York. Och som gör att han 1961 sitter i en sjukhussal och sjunger med Woody Guthrie. It's a mighty hard road that my poor hand is hold. Men folkmusikens centrum finns inte i det där sjukrummet i New Jersey, utan i Greenwich Village på sydvästra Manhattan. Inne på lilla Café Oa har den skumme mannen som spelar på oljefat precis tackat för sig. Innan det är dags för buktalaren och den excentriskt klädde trollkaren att inta scenen, så kliver Bob ut till mikrofonen med sin gitarr och sitt munspel. Come here, ladies and gentlemen, listen to my song. Sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a star out of town by an East Coast city that you don't know well. It's hard to... Bob hankar sig fram och ser till att bli vän med folk som kan hjälpa honom att få tak över huvudet och pengar på fickan.
1: En hel del kvinnor som förbarmar sig över honom, både i hans egen ålder men också äldre, som tycker synd om den här lite bortkomna killen och ger honom mat och sådär.
0: Och av andra artister skäl han friskt, både texter och melodier.
1: Det här var ju också som man gjorde och i mångt och mycket gör i folkmusik, att man spelar det andra har spelat.
0: Han gör också allt för att slå igenom. Han byter bland annat namn till Bob Dylan för att det låter coolare än Robert Allen Zimmerman.
1: Han kommer dit i januari och redan 3 månader in så har han sitt första riktiga gig, så det går ju enormt fort.
0: En dag får ett skivbolag upp ögonen för 20-årige Dylan. Och det är inte vilket skivbolag som helst, utan det mäktiga Columbia Records. Drygt ett år efter ankomsten till New York ger han ut sitt första album. Skivan består mest av folkmusikcovers, men det sista spåret har Bob skrivit själv. En hyllning till sin stora idol, Woody Guthrie. I'm out here a thousand miles from my home.

0: it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born.
1: Och den sålde 5000 ex, tror jag. Inte speciellt mycket för en artist på Columbia Records.
2: Det självbetitlade albumet Bob Dylan blir en riktig flopp. Skivbolaget funderar på att dra sig ur kontraktet.
1: Men John Hammond, som var den som hade signat honom, trodde på honom. Och en månad senare så spelade han in nya låtar, och då var det ju eget material.
2: Året därpå släpper han albumet med låtar som Blowing in the Wind, A Hard Rain's a Gonna Fall och Masters of War.
1: Det var som att han behövde den här starten för att komma igång själv. Och det var här det började hända saker för honom. Det var ju då det började, saker och ting började falla på plats.
2: Men det är inte bara de egna låtarna som ger honom en skjuts framåt. Strax innan han släpper sitt andra album blir han också kär i kvinnan han kallar folksångarnas drottning, Joan Baez.
3: On a wagon bound for market, there's a cap with a...
4: Ja, hon var ju en väldigt vacker folksångerska.
2: Lena Bendrick är 16 år när hon får upp ögonen för Joan Baez i början av 60-talet.
4: Jag hade hört Joan Baez långt innan jag hörde Bob Dylan. Och tänkte, åh, hon drillar fint och liksom vilken vacker röst.
2: Den mörkhåriga sångerskan är lika gammal som Dylan, men betydligt mer känd.
3: Donna, Donna, Donna, Donna. Donna, Donna, Donna, Donna.
5: Joan Baez. She was staggering. Kind of like hit my world from a different angle.
2: Bob Dylan minns tillbaka i dokumentären No Direction Home.
5: She was completely about folk music. She was an excellent, really excellent guitar player. When I saw her on television, I thought, a girl looks like she might need a singing partner.
2: Om det är kärlek vid första ögonkastet från Bobs sida, så ska det dröja innan Joan Baez faller för honom.
1: Hon har själv skildrat hur han var där i början. Att han luktade lite illa och ja, inte världens bästa hygien. Och lite för liten jacka och babyhull och så.
2: Kulturskribenten Erika Hallhagen igen.
1: Men det som kom ut ur hans mun var helt magiskt. Så, och jag tror de fann varandra intellektuellt också. Kanske i det här egensinnet som de båda hade.
6: I remember being at a party and he had just written Hard Rain.
0: And it's a hard, it's a hard.
2: På samma sätt som Bob faller för Jones musikalitet, faller hon för hans talang när hon en kväll får se honom i sitt esse.
6: He was singing it like a normal person with a bunch of people sitting around. Not normal, but because normal people don't write stuff like that.
2: En förundrad Joan berättar själv om ögonblicket i dokumentären Joan Baez, I Am a Noise.
6: I was just stone on that town.
2: Bob och Joan blir ett par, både på och utanför scenen.
1: Hon tog med honom på sina spelningar, på sin turné, och lyfte fram honom. Och publiken var ju bara intresserad av att se henne. Men hon sa, nej, nu ska ni lyssna på den här killen. Lyssna på Bobby. Så hon var en av alla dessa kvinnor som tog honom under sina vingar, kan man väl säga.
2: Karriären går nu snabbt framåt för Dylan. Och det tar inte lång tid innan hans musik sprids även utanför USA:s gränser. Hemma i Sverige har Lena Bendricks kompis precis fått tag på Dylans andra skiva, The Freewheeling Bob Dylan.
0: How many roads must a man walk down before you call him a man?
4: Och så spelade han den, och jag hade aldrig hört något liknande förut.
2: Lena golvas av texten om rättvisa, fred och kärlek.
4: Det var ju som man berättade någonting hela tiden som var spännande och intressant. Och en del förstod jag ju inte. Jag liksom fick spela om och om igen för att fatta vad han egentligen sa.
2: Den låt som gör starkast intryck på Djursholmstjejen Lena är Girl from the North Country.
7: If you're traveling in the North Country fair, where the winds hit heavy on the borderline.
4: Så där vill jag också känna mig som hon, den där tjejen in the North Country.
7: For she once was a true lover man.
4: Det var liksom så romantiskt som det bara kan bli. Och jag blev liksom kär i honom då. Det var jag kär i honom.
7: When the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm.
2: Solen lyser över den enorma folkmassan som samlats framför Lincoln-monumentet i Washington DC. ...150 000 människor har tagit sig till huvudstaden den här augustidagen 1963. De är här för att demonstrera för medborgerliga rättigheter för alla i ett USA där raslagar fortfarande existerar.
8: And I can tell from your applause he needs no further introduction. Mr. Bob Dylan.
2: 22-årige Bob Dylan går fram till mikrofonerna med sin akustiska gitarr och en likadan munspelshållare som idolen Woody Guthrie brukar ha. På kort tid har han gjort kometkarriär och blivit en röst för en hel generation i ett kokande USA.

0: Efter en liten stund ansluter Joan Baez vid hans sida. Men det är varken Bob eller Joan som är det största namnet på scenen den här dagen.
1: I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
2: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
3: Så håller ju Martin Luther King sitt I have a dream-tal här. Så det är ju en sån historisk situation att vara del av.
2: Be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
0: Bara två år efter att Bob Dylan lyftade till New York med hopp om att bli artist, så är han nu mitt i händelsernas centrum i ett USA där förändringens vindar blåser.
3: Tror inte riktigt han förstod det. Måste ju ha nypt sig i armen att nu är jag här. Jag åkte till New York och plötsligt är jag talk of the town.

0: briljant. Han är ett geni som man kan inte bortse från det.
1: And I'm just not going to sit here and talk about myself as a protest singer or anything like that.
2: Ja, då tänkte jag, men för fan. För jag är ju inte alls religiös eller något sånt där.
1: Oh god.
3: Det är ju inte helt enkelt att vara ett Dylan-fan.
4: Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Bob Dylan. Gåtan utan svar. Jag heter Siri Hill. Efter demonstrationen i Washington 1963 snurrar hjulen ännu snabbare för den unge folkmusiken. Han åker på världsturné och börjar mer och mer ses som en ledare för en hel ungdomsgeneration. En protestsångare som sätter ord på de ungas känslor.
3: Han börjar ju verkligen bli larger than life.
4: Men Bob försöker skjuta frälsarstämpeln ifrån sig och vägrar gå med på att hans låtar har några budskap. Han drar sig undan allt mer till droger och skrivande.
3: Han framstår ju betydligt mer odräglig och egocentrerad. Och precis som tidigare så lämnar han folk bakom sig när han har fått deras hjälp och stöd.
4: Förhållandet mellan Bob Dylan och Joan Baez tar slut. Och de stora stjärnorna går åt olika håll, också i sina karriärer. Joan blir kvar i folkmusiken och proteströrelsen. Bob däremot, han vill någon helt annanstans. Förvirringen är total när Bob Dylan och hans band spelar de sista tonerna av Like a Rolling Stone på Newport Folk Festival. Framför scenen buar folkmusikälskarna och undrar var deras frälsare tagit vägen. Dylan själv vägrar att spela mer. Trots att han bara kört 3 låtar lämnar han scenen.
0: Jag undrar, varför är de så himla arga? Det låter ju så bra, liksom. De var verkligen arga, på riktigt.
4: Lena Bendrick är 19 år när Dylan blir elektrisk 1965.
0: Det var ju också så förvånande, på något sätt. För att amerikanerna skulle ju vara före sin tid med grejer.
3: Men Dylan har ju aldrig gjort som någon har velat, någonsin.
4: Erika Hallhagen tycker att den plötsliga förändringen är fullt naturlig, sett hur Bob verkar funka.
3: Det har ju varit samma genom hela livet, att han vill inte bli placerad i det fack som andra vill placera honom i.
4: Dylan inspireras av de framväxande stora rockbanden som Beatles och Rolling Stones. Men han gör sin egen grej av det. Att ta med sig sina avancerade texter från folkmusiken in i rocken. Något som kommer förändra genren för alltid. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on.

0: På restaurang Fredman i Solna trängs journalisterna runt den mörklockiga artisten. Det är den 28 april 1966 och för första gången besöker Bob Dylan Sverige. Han bär solglasögon och en prickig tunn skjorta under en svart manchesterkavaj. Han ser exakt ut som den rockstjärna han nu är.
1: What do you think of the kind of protest song tag?
0: Bob är trött och sliten efter en lång och trist flygresa från Australien.
2: I've been up all night. I've taken some pills and I've eaten bad food and I've read the wrong things and I've been out for 100 mile an hour car rides and I'm just not going to sit here and talk about myself as a protest singer or anything like that.
1: For example, in England they released the times they are changing. That was supposed to be a protest song, no?
2: Oh my God! How long ago was that?
1: A year ago.
2: Yeah, well, I mean, come on, it's a year ago. It can't help it if you're a year behind, you know.
0: Och inte blir det bättre av att de svenska journalisterna på Sveriges Radio ställer exakt samma frågor som har fått hundratals gånger tidigare.
3: They've said that you must be the ultimate beatnik.
2: What do you think?
3: I have no opinion about that.
2: Well, why?
3: Because I haven't heard you sing, actually.
2: You've never heard me sing. And here you are, sitting here and asking me all these questions.
3: Well, you know? That's my job.
0: Bob är less på okunniga reporter som inte tar hans musik på allvar, utan bara vill placera in honom i olika fack.
2: You can't tell Swedish people something which they, you know, which is, you know, self-explanatory. Swedish people are smarter than that.
1: You think so?
2: Oh, of course.
1: You know many Swedes?
2: I know plenty.
1: Yeah.
2: I happen to be Swede myself.
1: Oh yeah, certainly.
0: Längre bak i lokalen, på en stol, står en 20-årig blond journalistpraktikant.
4: Jag var otroligt spänd på honom för att jag hade ju då lyssnat på hans musik och blivit tänd på den.
0: Lena Bendrick har tjatat i veckor på sin redaktion för att få gå på presskonferensen. Och nu står hon här, bara några meter från sin stora idol.
4: Och så kommer han, den här människan som är så liten. Han är så liten. Och jag har liksom fått för mig att han är en stor man. För att det är det där stora håret han har. Men han räcker med ungefär taxlarna, va?
0: Lena, som förälskade sig i den tidiga Dylan som sjöng om att förändra världen, frågar honom om han skänker pengar till välgörenhet. Han svarar ett kort nej. Lena ger sig inte. Hon fortsätter och frågar vad han i så fall gör med alla sina pengar.
4: Då sa han att jag, I saved them up, sa han. Aha, så what are you saving for? Liksom, så. Well, I'm saving up so I can buy Australia and sink it. Och det var ungefär så han kände för Australien. Det var en väldigt tråkig turné tydligen i Australien och han hade precis kommit därifrån.
0: Snart kommer Dylans manager fram till Lena.
4: Det var då den där Grossman kom och petade på mig och sa, kom ner så ska du få prata ensam med honom sen istället.
0: Lena kan knappt tro på det hon hör.
4: Då blev ju jag ju jättebyxis alltså när jag skulle sitta i något rum. Det hade jag ju verkligen inte förberett mig för alls. Och jag var ju helt skakig kan jag säga där. Och starstruck överhuvudtaget.
0: När Bob slår sig ner med Lena tar han för första gången av sig sina mörka solglasögon.
4: Och så såg man ju vilka vackra ögonen han där. Han har ju otroligt vackra ögon. Och jag kan inte jämföra de ögonen med någon annans.
0: Bob börjar med att fråga hur Lena tagit sig in på presskonferensen. Han verkar tro att hon är en groupie och inte en journalist. Efter en stunds tunghäfta får hon äntligen fram en fråga.
4: Tänkte att nu ska väl jag få en syl i världen, så jag frågade vad blir du inspirerad av för musik? Tyckte jag var en ganska bra fråga att komma på så där. Jag var så nervös. Och då tittade han på mig och så sa han, vill du verkligen veta det, sa han då. Ja, sa jag, det skulle jag gärna vilja veta vad du blir inspirerad av. Och då sa han att Ja, du känner väl till Bela Bart också ändå.
0: 20-åriga Lena känner inte till den ungerske kompositören som Bob nämner.
4: Och då förstod jag att då höll han ju på med Rapakalja. Det var ju ingen idé längre, va? För att då tänkte inte han prata med mig. Han hade ingen lust att prata om sina sånger och grejer, va?
0: Även om Bob inte tycker om att prata om sina låtar i intervjuer så verkar han älska att skriva och uppföra dem, oavsett om han möts av jubel eller hån. För från Sverige går turnén vidare och med jämna mellanrum möts hans rocklåtar av samma gamla burop som på Newport Folk Festival. Trots att det gått snart ett år sedan han började spela rock tycks fansen bara ville höra hans tidiga folkmusik. Den 17 maj 1966 står Dylan på scen i Manchester när det är dags för sista låten för kvällen. Han är klädd i en grå kostym och tittar trött och hålökt ut i publiken när han hör någon skrika Judas till honom.
5: I don't believe you.
0: I dokumentären No Direction Home syns hur Dylan sen vänder sig mot sitt band, spelar några ackord på elgitarren och säger sen Play it fucking loud. Bob, som till en början inte verkade ta åt sig av fansens kritik, ser den här våren ut att ha fått nog.
2: Man, I can't make it tonight. I don't know how to cover up for it. It's something I never figured out.
0: I dokumentären No Direction Home frågar en uppenbart slutkörd Bob om det går att fixa fram en ny Bob Dylan.
2: I just shouldn't be singing. I think I'm gonna get me a new Bob Dylan next week. Here's the new Bob Dylan. See how long he lasts.
6: Det snurrade ju så enormt mycket, det ser man ju. Och det är droger och det är... allting bara går snabbare och snabbare och det känns som att han behöver hoppa av det här tåget. Han är på väg mot utbrändhet innan uttrycket fanns.
0: Molnen skuggar solen en aning när Bob Dylan hoppar upp på sin motorcykel och åker iväg. Det är en fredagsmorgon i juli 1966. När en tilltuffsad Bob en kort stund senare kommer tillbaka har molnen redan hunnit hopa sig på himlen. Bob stönar och jämrar sig när han haltar fram över gräsmattan. Och så fort han kommer fram till verandan faller han ihop. Bob Dylan har precis kraschat med sin motorcykel. Och ingenting kommer någonsin bli sig likt igen.

0: Efter olyckan försöker Bob ligga lågt. Han uppsöker inte ens sjukhus utan tillbringar flera veckor hemma hos en läkare han känner. Trots att han håller sig undan så fylls tidningarna med artiklar om kraschen. Det spekuleras vilt i att Bob Dylan brutit nacken och varit nära att dö.
1: Han hade ju blivit en gud vid det här laget. Så att alla blev för, vad har hänt? Och det här gjorde ju bara att intresset för honom ökade ännu mer paradoxalt sett.
0: Tajmingen på motorcykelolyckan leder också till en mängd spekulationer. Har den ens hänt? Och exakt hur skadad är den hemlighetsfulla idolen?
1: Jag tänker att han trillade med sin motorcykel och skadade sig lite grann, men att det inte var superallvarligt, men att det här blev en anledning till att hoppa av det här skenande tåget.
0: Dessutom har han blivit kär. Den nya kvinnan i hans liv heter Sarah Lowndes. Hon är före detta modell och har mörkt hår och sorgsna ögon.
1: Sarah som beskrivs som en gammal själ i en ung kropp, som klok, och de kunde nog mötas intellektuellt väldigt väl också, och i det judiska, hon kommer också från en judisk bakgrund.

0: Paret avskärmar sig från omvärlden och flyttar ut till ett hus på landet utanför Woodstock på den amerikanska östkusten. Bob fortsätter att göra musik och släppa skivor, men gör knappt några intervjuer eller konserter. Istället har han fullt upp hemma med de fyra barnen som föds på lika många år.
1: Yeah,

I frånvaron av rampljuset tar mytbildningen om Bob Dylan fart ännu mer. Han beskrivs som en mystisk eremit, ett geni i avskildhet. Men allt har ett slut. Och till sist räcker inte harmonin för Bob. 8 år efter att han drog sig tillbaka efter motorcykelolyckan vill han ut på vägen igen och möta publiken. Det är dags för turné. Fansen är som galna efter konsertbiljetter som bara går att köpa via postorder. Bob Dylan and the Band Tour 74 säljer över 650 000 biljetter och blir en av de första riktigt stora arenaturnéerna någonsin. Efter 40 konserter på 43 dagar är det dags för slutet på turnén. Dylans återkomst som rockstjärna har varit en succé utåt sett. Men privat har comebacken skapat stora problem för Bob. På turnéns sista spelning är det Alla hjärtans dag och Sarah sitter i publiken. Hon ser lycklig ut den här kvällen. Men vad ingen runt omkring henne vet är att relationen har börjat knaka i fogarna.

0: Under turnén har Bob nämligen återfallit i gamla vanor.
1: Han hade börjat med droger igen och sin vanliga otrohet.
0: Dylan hoppas fortfarande att allt ska kunna bli som vanligt igen. Att han ska kunna rädda förhållandet. Den här kvällen väljer han att bryta den ordinarie låtlistan för att spela Sarahs favoritlåt. Hey Mr. Dylan, I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Bob gör flera försök att rädda förhållandet, men det räcker inte. Till slut får Sarah nog.
1: Men alltså, hon hängde ju med länge nog och såg mellan fingrarna med mycket av det han gjorde. Men det blev skilsmässa och det är en jävligt bra skiva, Blood on the Tracks.
0: Ända sedan motorcykelolyckan har Bob undvikit intervjuer och berättar egentligen aldrig något om sitt privatliv. Men musiken han släpper ger ledtrådar till hur han mår och vad han känner. Senare kommer han hävda att låtarna på Blood on the Tracks snarare inspirerats av författaren Anton Tjechovs texter. Men av fans och kritiker hyllas albumet som en av de främsta skilsmässoskivorna som någonsin gjorts.

Novembermörkret har för länge sedan lagt sig över staden Tempe i Arizona. En måndagskväll 1979. Men inne på den stora teatern Gamage Auditorium ligger ett varmt sken över den förväntansfulla publiken. Bakom scenen står den 38-årige Dylan i en ring, hand i hand med sina musiker. Han känner sig mer entusiastisk än på länge. Skilsmässan har tagit hårt, men nu har han något annat att leva för, något större. I författaren Howard Zones biografi över Bob Dylan beskrivs hur Bob och de andra i ringen tittar på varann, håller hårdare i varandras händer och så säger de i kör: prisad vare Herren. Tack Jesus för att vi får vara trygga och friska. Ut kommer den store rockstjärnan med stort burrigt hår, skinnjacka över skjortan och en elgitarr hängandes i ett band över ena axeln.

0: När de sista tonerna på den första låten klingat ut har dock jublet övergått till burop och skrik. Allt är precis som på Newport Folk Festival 14 år tidigare. Förutom en sak. Den här gången kräver publiken att få höra rock'n'roll. Men precis som alltid vägrar Dylan gå publiken till mötes. I en så kallad bootleg-inspelning från konserten hörs det hur Dylan istället för att spela rock'n'roll vill predika om Jesus och frälsningen.
1: I'll tell you what the two kinds of people are. No matter how much money you got, there's only two kinds of people. There's saved people and there's lost people.
0: Bob Dylan har ännu en gång bytt bana till publikens stora besvikelse. I was blinded by the devil,
2: born already ruined, stone cold dead. Ja, då tänkte jag, men för fan.
0: Musikfantasten och göteborgaren Manfred Piltorp har några år tidigare fastnat för Dylan. Men nu prövas hans lojalitet.
2: Jag är ju inte alls religiös eller något sånt där.
0: Manfred, som på kort tid blivit ett stort fan, känner sig nu rejält besviken. Trots att Dylan kommer till Sverige på turné struntar Manfred i att åka dit. Och han är inte ensam.
2: Många som inte tycker om det religiösa eller är religiösa helt enkelt, som ja, de vill inte höra det helt enkelt.
0: Många reagerar också på att Dylan aldrig tidigare sagt till någon hur de ska tänka eller ens tolka hans egna sånger. Men nu när Dylan vill leda fler till frälsning är allt det som bortblåst. För första gången sedan de första kaféspelningarna i Greenwich Village har han svårt att sälja ut sina konserter. I efterhand kommer dock Dylans kristna period få upprättelse hos Dylan-fans som känner att tiden läker alla sår.
2: När man väl börjar sätta sig in i Dylan och även med livespelningarna så tycker jag det är ju 79 till 81 är ju bland det bästa han har gjort. Jag är väldigt förtjust i bland annat Precious Angel. Precious Angel. Och när man började köpa den här live-inspelningen, att man fick några inspelningar då just från 79 eller 80, så tyckte man ju att det var riktigt, riktigt bra.
0: Kort efter att publiken fått nog av Dylans predikande så avtar också hans frälsning, i alla fall utåt sett. Däremot verkar Bob inte helt säker på vad han ska göra istället. Några år in på 80-talet känns han rätt vilsen. Men så dyker chansen upp att ännu en gång vara med om en riktig hit. Det är januari 1985 och Bob Dylan står framför en mikrofon i en studio i Hollywood. Han har gjort det här många gånger förr i sitt 43-åriga liv. Men den här gången känner han sig osäker. Hans självförtroende är i botten. Nu tittar han sökande omkring sig samtidigt som han fingrar på sina hörlurar. Han ser lite kantstött ut och skinnjackan sitter alldeles för tajt. Dylan är i studion för att spela in sina rader till den stjärnspäckade välgörenhetslåten We Are The World. En scen som fångas i dokumentären The Greatest Night in Pop.
3: Tänk att det här är liksom mitten på 80-talet. Det är inte hans bästa, liksom, mest framgångsrika tid.
0: Trots det är han en av frontfigurerna för låten, tillsammans med Bruce Springsteen, Tina Turner och Michael Jackson. Bob ska bara sjunga två egna rader. Men det är lättare sagt än gjort just den här dagen. Producenterna Quincy Jones och Lionel Richie gör allt för att hjälpa honom. Men Bob tvekar.
4: Stevie, can you play it one time?
3: Han står och försöker sjunga liksom sin lilla råtrad och han bara, Stevie, kan du spela den lite grann? Och Stevie Wonder är så gullig med honom och vaggar med och hjälper Dylan. It's true, we make a better day, just you and me.
4: What's that?
3: Man vill ju bara krama honom och säga att allting blir bra. Det är väl det här dubbelheten som han har. Han är ju en gigantisk stjärna. Han har ju kunnat kliva in och bara act så. Men det här stråket har han ju också.

0: Santa Monica, Kalifornien. Det är lördagen den 24 maj 1997 och Bob fyller 56. Barnen är samlade runt honom, så egentligen borde Bob må prima. Men det är något som skaver. Äldsta dottern Maria ser att hennes pappa inte mår riktigt bra. Hon börjar bli orolig. Solen har börjat gå ner utanför Kaliforniens kust när hon till slut lyckas övertala honom att ringa en läkare. Dagen efter läggs han in på sjukhus och det är inte en sekund för tidigt. Läkarna konstaterar att Bob har en potentiellt livshotande inflammation i hjärtsäcken.
1: Den amerikanska artisten Bob Dylan har förts till sjukhus med allvarliga hjärtbesvär och tvingats ställa in en planerad Europaturné. Det meddelar hans skivbolag.
0: Dylan... Media världen över rapporterar. Samtidigt som familj, vänner och fans svävar i ovisshet. Sjukdomen i kombination med det faktum att hans senare skivor sålt rätt dåligt gör att Dylans karriär mest framstår som historia.
2: Han sa ju då att han nästan var beredd på att träffa Elvis ungefär. Att han skulle dö.
0: Samtidigt som journalister filar på dödsrunor börjar medicinen bita där inne i sjukhussalen. Drygt en vecka efter födelsedagsfesten skrivs Bob ut från sjukhuset. Och kort därefter släpps skivan Time Out of Mind.

0: Dylan-lyssnaren Manfred Piltorp slänger sig över albumet med stor förvåning.
1: Det är ju en fantastisk skiva och sådär, så ett nytt vaknande.
0: Med texter om åldrande och död får Bob Dylan för första gången på många år ett album på topp 10-listorna igen. To make you feel my
2: love. And the album of the year is...
0: När Grammyn för årets album delas ut står Bob i en silvrig kostym och väntar i kulisserna.
2: Time out of mind.
0: Bob Dylans stora comeback är ett faktum. Han får stående ovationer och vinner 2 priser till samma kväll.
3: Yeah, right. Well, I got to mention them, Columbia Records. Just every old buddy, David Kemp, everybody worked really hard on this, and we didn't know what we had when we did it, but we did it anyway. And I just wanted to say that one time when I was about 16 or 17 years old, I went to see Buddy Holly play, and I just have some kind of feeling that he was, I don't know how or why, but I know he was with us all the time we were making this record in some kind of way.
4: Nu började det bli bra igen.
0: Bob, som genom åren ständigt gjort många av sina fans besvikna genom att byta stil, tycks nu mötas av ett mycket större tålamod. Trots att han fortfarande gör det rätt svårt för sin publik.
4: Det är ju inte helt enkelt att vara ett Dylan-fan.
0: Bob bjuder sällan på mellansnack och hitsen låter aldrig som på skiva.
4: Vissa konserter är bara helt, bjuder inte till alls så. Och får man ett leende möjligtvis så är det fantastiskt.
0: Trots det sluter publiken upp bakom Dylan och hans eviga turné pågår år efter år. Till synes outtröttligt gör han över 100 konserter om året till fansens stora glädje och förundran.
4: Vad handlar det om? Han hade kunnat lägga av för länge sen och ser ju inte alltid ut som att han njuter av det, men att det ändå är något väldigt speciellt interagerande med andra individer. Och sen även att få den där kicken, att ändå få en applåd för det man gör. Det måste ju vara ganska härligt.
0: Sorlet i lokalen slutar och smattret från kamerorna tar vid.
5: Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Svenska Akademin.
0: Den ständiga sekreteraren i Svenska Akademin bär en vit knytblus. Hon ser sammanbiten ut, men den som är uppmärksam ser att Sara Danius under bråkdelen av en sekund drar lite på smilbanden. Hon vet att det snart kommer gå ett sus genom pressuppbådet i Börshuset den här oktoberdagen 2016, prick klockan 13.00.
5: Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
4: Ett sånt erkännande av denna liksom konstart av att kunna skalda till musik och att upphöja detta till litteratur som det ju är, tyckte jag var enormt fint.
1: Förut kunde ju alltid folk säga att Dylan inte var bra eller att han var kass och det ena och det andra. Men nu kan man bara säga, men vadå, han har ju fått Nobelpriset, alltså är han ju bäst. Ingen kan säga emot när det gäller det.
0: Bob själv ligger och sover på ett hotellrum i Las Vegas och svarar inte när Sara Danius försöker nå honom. Först 12 dagar senare får hon tag i den privata rockstjärnan som tackar för utnämningen.
1: Och sedan gjorde ju tidningarna en stor grej utav det, att undra om man kommer att hämta priset.
0: Dylan-lyssnaren Manfred Piltorp.
1: Och det sa jag ju med en gång. Det kommer han aldrig att göra. Det ligger inte i hans natur att vara i såna omgivningar. Och det gjorde han ju inte heller.
0: Nobelpriset är inte den enda utmärkelsen som Bob får på karriärens höst. Han tilldelas allt från franska hederslegionen till en Oscar för bästa sång. Och när världens mest inflytelserika musiktidning Rolling Stone Magazine utser världens allra bästa låta genom tiderna, då går första platsen till Like a Rolling Stone. Den där låten som folk buade ut honom för på Newport Folk Festival 1965.
6: Han är briljant, han är ett geni. Man kan inte bortse från det.
0: Lena Bendrick har för länge sedan förlåtit Bob för hans dryga svar på den där presskonferensen i Solna för snart 60 år sedan.
6: Han tog en satt mitt liv, alltså. Det kan man verkligen säga. Jag hoppas att han kommer bli ihågkommen som den lilla, mycket stora mannen. Ja, som har tongivit senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Han går liksom aldrig ur tiden, även om han själv dör. Jag tror inte det faktiskt.
4: Jag tror att man kommer fortsätta försöka lösa gåtan Dylan.
0: Trots sina 40 studioalbum och över 60 år i rampljuset är Dylan fortfarande ett mysterium för fansen.
4: Man kommer liksom alltid grubbla om vem man egentligen är.
0: Erika Hallhagen igen.
4: Och analysera, försöka förstå vem man är.
0: Bob själv tar fansens eviga sökande med ro.
7: Life isn't about finding yourself or finding anything.
0: Vi hör honom i dokumentären Rolling Thunder Review.
7: Life is about creating yourself and creating things.
0: Du har lyssnat på P3 Musik-dokumentär om Bob Dylan med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Filip Boom i januari 2024. Producerade och ljudla gjorde Johanna Korbutiak. Lars Truedsson var exekutiv producent och slutmix gjordes av Fredrik Nilsson. Programmet görs av Tredje Statsmakten Media.

0: Sveriges Radio.
1: Nu ska vi lyssna till dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet.
2: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
3: Hon håller kroppen i arbete, i sysslor som hon har gjort 1000 gånger och ska göra 1000 gånger till. Det blir en rytm som man bara följer med utan att tänka. Det har räddat henne många gånger. Det ska rädda henne igen. Hon är ingen snyltgäst vid matbordet. Hon arbetar och håller ordning så att det räcker för flera av de andra som sitter runt samma bord och flomar i sig morgon och kväll. Hon rör i vällinggrytan, vågorna över den vita ytan, doften av kokande mjöl och salt. Den gör henne lugn. Så lugn att hon nästan ler. Med ansiktet nerböjt mot skuggorna runt spisen ler hon nästan. Som hade en mjuk hand slätat ut hennes ansikte inifrån. När vällingen puttrat färdigt och hon lyfter undan grytan från spisen och vänder sig om står en av Ottos flickor bakom henne. Sanny är det. Hon står tyst och storögd med griffeln i ena handen. Hon har kommit in i stugan för att träna på skrivläxan tills imorgon. Tror du att du kan lära mig skriva mitt namn? Undrar Johanna. Kan du skriva det? Johanna. Sanny bara nickar. Inte ett ord vågar hon säga när farmor är så här underlig. Och hon vet att det är bäst att lyda, bara göra som farmor säger, vad det än gäller. Johanna skriver med pekfingret mot bordsskivan, försöker forma de där bokstäverna som Sanny har lärt henne att betyder Johanna. Hon gör slingor och streck, om och om igen, samma slingor och streck. Hon känner träet mot fingertoppen, skrövlorna, det mjuknötta, ådringar och kvistar, som om träet är en människas hud. Stor och stadig sitter hon vid slagbordet, men i tankarna är hon långt borta. Lätt som ett dun och omsluten av ljus. Elden som flammar upp på härden spelar ett ljusspel som liknar solens lek i lumparns vågor. Hon är allt det här. Alla de här slingorna och sträcken i sitt namn. Allt hon tänker och gör och mycket mer. Och ändå är hon ingenting. En gammal elak kärring som ska arbeta och tiga och äta så lite som möjligt så att andra som bättre behöver det får mera av maten. Det är någonting med Gonja som gör att hon mjuknar när hon ser honom. Hon kan komma på sig att längta efter att han ska le. Hon har aldrig sett honom glad. Han är så vacker och ung, stark, men han har något vekt över munnen. Hon ser att han är lätt att såra. När han hjälper dem i höängen, går före med lien, med bar överkropp i julighettan, får hon tänka efter så att hon inte fastnar med blicken på musklerna som buktar i hans armar, på den brunbrända nacken under det mörka, lite lockiga håret. Svetten som droppar från det, droppar som trillar ner över hans rygg. När han retar på sig och drar underarmen över pannan för att stryka undan håret vill hon springa fram och ge honom att dricka. Men det är inte hennes sak. Det är sådant pigorna ska göra. Hon har förhärdats i hela sitt liv, torkat ihop och tätnat som kärnvirke. Det är tätt mellan årsringarna. Hon har vuxit sakta. Det borde ju bli rum för någonting annat då. Någonting snällare och roligare, sådant som sprider sig i ansiktet som ett leende. Ser du, det är lumparns hjärta som slår mot faderviksudden, brukade farfar säga och skratta åt hennes min. Lumparn den skälmen, hur hon leker! Och då var det inte så farligt att det blåste och sprättade iskallt vatten. Johanna glömde att frysa, det var på lek bara. På lek och död, själva livet. Björkarna gulnar, åkrarna står slagna. Kvällen doftar stubbåker, damm och jord och torr gröda. Trastar och sparvar samlas i nervösa flockar. Det tjattras och kvirras. Vingarna slår så snabbt, så snabbt. Har någon hittat mat som räcker åt flera? Här eller här? Himlen kallar och flykten mot varmare länder. Om man kunde, som svalorna, övervintra i sjödjupet. Men himlen kallar. Och i gräset, det ännu gröna och det vissnade, fröställningar redan tömda på utsäde, rasslar syrsorna. Hunden ropar rätt ut i kvällen, hör en hare söka bete i skogskanten eller en orrhöna kockla efter halvvuxna ungar. I väster är himlen kallt rosafärgad, samma färg som vintern har. Men solen är en glödboll över skogen. Lurar bakom gråa skyar men lyser igenom obönhörligt. Inte kan solen gömma sig. Blåbären är övermogna. Lingonen lyser granna i sitt mörka bladverk. Johanna går i skogen. Men rundorna blir kortare nu. Hon förbereder sig för vinter. Inte så att hon sätter päls som hästarna och korna. Men nog blir hon lurvigare. Krymper tankarna till det som ligger närmast. Söker sig inomhus med detsamma efter kvällsmjölkningen. Blir sittande vid spisen. Blicken i elden. Kurar ihop kroppen kring värmen. Vill gråta. En sorg över sommaren som gått så fort. Tid som är förfluten nu. Kommer inte tillbaka. Det som är gjort är gjort. Det som har löpt genom händerna har löpt genom händerna. Och är förbi. Man kan inte prata det tillbaka. Vissa tror det. Johanna vet att man inte kan. Inte hon i alla fall. Och det som säger att det kan, nog ljuger det mest. Solen bakom gråa moln, men hon känner värmen ifrån den, som försöker den skina i smyg. Saga på betet, så lugn i oktobers rena luft, fri från flugor och broms, inte för varm. Hon vilar idag, Saga. Går med mulen tätt mot marken, betar sig fram i det snaggade höstgräset, en liten bit i taget. Huvudet nickar lugnt när hon biter av de korta stråna nästan vid rötterna. Svansen vajar. Kråkor och kajor glider i låga svängar över betena, alldeles intill hästen. Hon ser dem, men bryr sig inte alls. Idag kan Johanna stå som märren, stilla och oberörd, nöjd med att plocka om i det lilla som finns. Att hon inte behöver mer än det hon har för händer. Ingen hunger som jagar henne, ingen flykt, varken till eller från. Svartfåglar, låt dem flyga i sina krokar och svängar. Själv ska hon ingenstans. Hon har rotat fram trasförrådet. Uttjänta kläder, slitet linne, sådant som inte längre duger. En hel hög paltor hade hon i famnen när hon gick ut för att sätta sig på trappan. Och nu sitter hon och river. Klipper bort knappar och hyskor, hjälper till med saxen i tyget där follar och sömmar gör det för hårt att riva. Söker de bästa ytorna. Vill ha trasorna så långa som möjligt mellan vändningarna i tyget. Glädjen när hon får bra grepp och kan riva till i ordentliga tag. När hon hittar något grant i mönstret. Något som kommer att bli vackert i mattväven. Ritsch, ratsch. Johanna river en av Gustavs gamla skjortor i bitar och vill nästan skratta. Ritsch, det lilla som finns kvar av ett förkläde efter gamla mor i smala trasor nu. Sänglinne som fanns i huset när hon kom och som är slitet in till varptrådarna. Ritsch, ratsch, ritsch. Damm och trådar yr, ratsch. Trasorna är ringlande härvor runt henne. Hon nystar upp till sist. Alla åren, det som gått mellan kläderna burits, slitits, lagats och slitits igen i runda trasbollar. Hon kan släppa dem på backen, ge dem fart och se dem rulla all världens väg, som om det aldrig funnits. Men hon ska väva mattor av dem. Mattor som ska bredas ut på golvet och sedan ska det trampas på, samla smuts, vara lite hinder för golvdraget. När hon städar ska hon dra ut den på trappan och skaka av dem. Hon ska skaka resten av Gustavs skjorta. skjorta och gamla mors förkläde, av sänglinnet och allt det andra. Hon ska skaka så hårt att armarna vill lossna från fästet till axlarna, hänga mattorna över trappräcket och slå dem med mattpiskan. Alla åren, människorna, hon ska skaka smutsen ur dem, piska dammet ur dem i stora moln, och det ska vara bra att hon gör det. Det ska bli fint i huset och lättare att andas när luften blir renare. Har hon skrattat för sig själv? Saga tittar upp, spetsar öronen mot henne som hade hon hört henne. Hästblicken är klar och uppmärksam. Inga hårda kanter, inte en enda klåfingrig fråga i den blicken. Nej, säger Johanna. Ät du bara, Pyan.
2: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015. Vi hörde dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från år 2015. Midsommarnatten är ännu ung, men dagens program i Ålands Radio är nu över. Nu lämnar vi istället er med en par timmars sommarmusik och önskar er en riktigt glad midsommar från alla oss här på Ålands Radio.

också. Här finns ingenting att klaga på. Likadant hela tiden, hela dagen lång. Jag har ett bra liv med en trygg inkomst. Fin fru och familj betalar riktig moms. Inget extraordinärt eller överflöd. Inte heller dekadent eller övergöd. Så här finns ingenting att klaga.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

kamrat, glädje och sorg, hytterna och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid,

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.